0: Jednome od njih oduzeta su i tri noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bijesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekako baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, prijetio je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca i tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo što je tu je i toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti i mi u rad za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara je požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut. I ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo gasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli. Ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slavnome. Slavno nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo. Stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, kod piće hrane i svega potrebna, od opreme svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji, stvarno jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je pravomoćno izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke pravi, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi u oči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bijesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurni, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i to su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, tu je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskih snaga, 25 vatrogasaca, tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. da ovako gori, ali evo to je tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti presipo iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnih snaga, mi idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požara, taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledat valove, trebate gledat kako pristanut, i ako uspijemo iskrcat ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači cohanje, iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili...
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo. Uspjeli smo koliko možete, ali stvarno olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Ko pitanje, ali evo, pošto smo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači, trebamo gledati ovaj dio što je izgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da, najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo tokom jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo uspjeti obraniti, da ćemo uspjeti obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jest on kasnije iza ponoće je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih oko 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slanome. Slano nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno Jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrepština, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno Jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno požara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.
0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Kada je čašu na dnu leže sjenke, napjevajte vi, ne bi vama

gledat ću je lijepu kao nekad, pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam

oči vaše ne treba da vide. Ako noćas popijem još jednu.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sad uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

a car. Don't see yes sir. Tu go. Umire grave. I una ma. Toliko ljeta. Mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas.

ali ti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotel.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gažinić. Iako smo debelo u mjesecu listopadu, požari su i dalje problem što se priobalja tiče. Iz tog razloga mi ćemo do Dubrovačkog arhipelaga, odnosno otoka Jakljana, na kojem bjesni požar. Na mjestu požara je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Dakle, gospodine Simoviću, jesmo li se vratili u kolovoz?
2: Evo, vraćamo se u kolovoz. Kako gori danas, ko da je kolovoz, a ne listopad. Nekako se sve promijenilo i nekakva baš teška i čudna godina.
1: Evo, mi smo ovog ljeta imali pregršt, nažalost, teških situacija, ali čini mi se da vatra izbije na otoku, to je novost.
2: Tako je, evo, izbila je na otoku Jakljanu, koji je nenaseljen otok. Mislimo da je usred udara groma, ali nismo ni mi onaj sigurno, ali evo, golujem vjetar, bura i evo, i onda se proširi i napravi vam problem.
1: Gdje je izbio požar na otoku? U njegovoj sredini ili kako?
2: Tako, u njegovoj sredini, ni blizu mora, ni blizu vrha, negdje na sredini. Tako da smo odmah krenuli jutro i sinoć već sa jednim brodom. Grad Dubrovnik je pošao s jednom ekipom, odmah smo u zoru i digli drugi naš brod koji je došao s drugom ekipom i podigao sam odmah dva kanadera, ali evo, kanaderi su došli, ali nisu mogli raditi zbog jakog vjetra, probali su par puta, nisu mogli i onda su se povukli na zračnu luku i da su pošli u Split jer je u Dubrovniku bila jaka bura, ljeto je zatvaranje zračne luke, pa je onda odlučeno da pođu u Split da se mogu vratiti i stali su neko vrijeme u Splitu, ponovo se vratili, evo, nije jednostavno išlo. Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca i tamo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i sad je akcija probijanja puta prema jednom dionici i evo radimo i probivamo to sanirati toko večeri. Možemo smanjiti u jednom dijelovima, ali ga sigurno u potpunosti teško ugasiti. Neobično za datum koji gori, da gori evo 14.10. ovako gori, ali evo to je tu je i toko jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan sa dva broda i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti i mi u radi za kanader, ako da Bog, da se vrijeme stiša i najava je da će se stišati. Evo, time vjerujemo da pad vjetra će biti, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti sutra bolji dan nego danas, to se nadamo.
1: Da, za one koji ne znaju, dolazak na otok nije baš najjednostavnija stvar na svijetu, poglavito zato jer su valovi veliki, a obala nema pristanište.
2: Tako je, ima samo jedan dio, ali taj dio nam ne odgovara, nam odgovara će požar, a taj nema pristanište. Znači, otprilike kad dođete, trebate gledati valove, trebate gledati kako pristanut. I ako uspijemo iskrcati ljude od kad dođemo, znači prvu ekipu smo, znači tohanje iskrcavanje traje 30 do 45 minuta. To je nevjerovatno, rekao bi neko, ali ne možete prići, čekate da malo preskoči val, da izletite vanka.
1: Jesu li vatrogasci morali malo zagaziti u more da bi došli do obale ili?
2: A tako ono malo jest, ali nije Bogu hvala puno more, ali je problem što nemate nikakvog puta, trebate sve motorne pile i polako se probijati do samog požara da možete raditi. Nema tu ničega.
1: Nema ni ovaca.
2: Ničega nema. Ima jedna plantaža smokava koja je posađena, evo stoji tamo i tu gledamo ga taj dio da obranimo, da ga tu zaustavimo na jednom dijelu. Ja se nadam ipak da ćemo ujutro uspjeti napraviti bolji posao nego danas, ali evo, uspjeli smo koliko možete, ali stvar, olujna je bura bila.
1: E sad se ljudi pitaju, zbog čega ste vi išli na pusti otok ugasiti?
2: To je pitanje, ali moramo ga ugasiti.
1: Laičko pitanje koje je možda glupo, ali pitanje.
2: Pitanje koje možda nema ni odgovor. Pitanje, ali evo, počnemo ugasiti, to treba ugasiti, treba sanirati, ne smijemo dozvoliti da cijeli otok izgori. Otok je površine 350 hektara. Znači trebamo gledati ovaj dio što je zgorio, to je bilo nemoguće ugasiti, trebamo probati sanirati da ipak izgori što manje i apsolutno trebamo paziti vatrogasce jer teren je jako grub. Zato nije ništa ni primarno, ni da najvažnije da niko ne strada i tako smo krenuli, ali evo, probili smo se, uspjeli smo se probiti na jedan dio, ja se nadam da ćemo toko jutra još dalje nastaviti raditi.
1: Hoće li vatrena stihija dotući šumu i zapaliti nisko raslinje ili će nešto ipak se uspjeti obraniti?
2: Pa hoće, ja se nadam da ćemo se obraniti, da ćemo se obraniti ovaj jedan dio koji je važan, da ga obranimo, da to ne bude tako baš da se izgori, ali ne mogu sa sigurnošću tvrditi jer još uvijek vjetar puše, jes, on kasnije iza ponoći je u opadanju, što će nam apsolutno vrijediti da pogotovo za jutro.
1: Koliko je vatrena površina? Imate nekakvu ideju s obzirom na kvadraturu otoka ili je to teško procijeniti?
2: On je nekakvih kod 350 hektara, ali mislim da je to već zahvatilo 70-ak hektara, ali evo, ja se nadam da nećemo mu da previše da se proširi.
1: Možda ljudi ne znaju, ne prate previše vatrogasne aktivnosti, ali sad je problem kako odmoriti te ljude koji su na otoku i koji su odsječeni od ostatka svijeta. Kako njima pomoći da se odmore, a da uspješno odrade svoje zadatke? Kako se to organizira?
2: Bogu hvala, imamo baš na tom dionici u Dubrovniku, imamo brod Orlando i imamo županijski brod koji stoji u Slavnome. Slavno nam je luka prebačaja jer nam je najbliža i znači sve funkcije radimo stvarno jakljan i tako da smo operativno osigurali svim ljudima što im treba, da im se slučajno ništa ne dogodi, od piće, hrane i svega potrebna, od opreme i svega, sve imamo, tako da imamo relaciju dva broda, vatrogasna koji su na relaciji stvarno jakljan.
1: Je li brojka od 25 vatrogasaca dovoljna ili će se to morati pojačati s obzirom na to da se doslovno mora svaka travčica zaliti da bi se to zaustavilo?
2: Biće nas sutra 40, sutra ne po 38 će nas biti sutra, freških ljudi novih i u podne je dodatno 15 ljudi spremno za doći. Tako smo napravili, a večeras je dovoljno jer jako je teško raditi, onda smo nismo htjeli povećavati večeras broj što smo mogli, nego smo ostali na 25 do jutra, ujutro ide u 7 smjena.
1: I za sam kraj, je li ovo vaš prvi otok koji gasite ili je toga već bilo?
2: Ove godine je bilo puno pošara na otocima, ali evo vas, ja se samo nadam da će ovo biti zadnji.
1: Da, ja se toplo nadam da će se vrijeme konačno smilovati, da će vam možda doći kiša koja baš u Dalmaciji nije čest gost, odnosno pada gdje ne treba, recimo na Poljudu, a tamo gdje treba nema je.
2: Tako je.
1: U svakom slučaju, ne mogu vam reći mirna noć, jer će vatrogasci vjerojatno morati voditi računa o buri koja se voli poigravati sa svima. Nadamo se da će uspjeti izdržati do jutra, a onda nakon toga u zajedničkoj navali sa kopna i mora i zraka da će se to riješiti.
2: Ja se isto nadam.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama. Pozdrav.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć je oko 150 navijača Hajduka krenulo na nizozemske navijače u središtu grada. Nereda je bilo i na ostalim mjestima u Splitu. Prema lokalnim medijima, tijekom sukoba letjele su i baklje, a policija je intervenirala i blokirala prilaze rivi kako bi spriječila nastavak sukoba. Još nisu objavljeni novi podaci o privedenima i eventualnim ozljedama te šteti. Jučer je policija objavila da su uhićena šestorica Hrvata koje se sumnjiči da su u dva odvojena slučaja fizički napala dvojicu Nizozemaca. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, a njihov dolazak očekuje se jutros. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Mi sa zemaljskim snagama, 25 vatrogasaca, samo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i evo radimo i probivamo to sanirati. Neobično za datum koji gori, ovako gori, ali evo, to je tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u radi za kanadera, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti bolji dan, to se nadamo.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječio u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još je dvoje ljudi.
2: Vijesti.
0: U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna kazna zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen je na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, uslijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
2: Vijesti.
0: U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Prve teme dvodnevnog susreta su jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Među glavnim temama bit će i dogovor o europskom proračunu. Grenland je osporio izjavu američkog predsjednika Trumpa da počinje opsežno istraživanje nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku. Grenlandsko ministarstvo rudarstva potvrdilo je za CNN da postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali su daleko od masovnog istraživanja koje spominje Trump. On je također ustvrdio da stručnjaci vjeruju da je količina lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veća nego u gotovo bilo kojem drugom dijelu svijeta.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
2: Vremenska prognoza. Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
5: Dobro jutro. 12:39.
6: Pa on nam je stao sat u studiju, zato ovo nije 12 sati, nego je 6:05.
5: Eto pa da.
6: Eto, dobro jutro tebi Marine, dobro jutro tebi ima vama koji ste s nama u ovaj rani nama malo kasniji sat. I nadamo se da ćete ostati tako sve do 10, koliko smo zajedno naravno i ovoga četvrtka.
5: Tako je, tu smo nas dvojica, ali tu je i Mladen Badurina za tonskim pultom, Daniel Hojsak priprema nam glazbu, vijesti od 8 sati, priprema će Monika Kralj. Iva Fijela je naša leteća reporterka koju ćemo, evo, nadam se, čuti i u našem jutarnjem programu.
6: Da, 15. nam je listopada, evo nas već i na polovici 10. mjeseca, nismo se ni okrenuli, što znači još koliko, 2,5 do kraja godine.
5: Da.
6: Lagano ulazimo već u božićno razdoblje, vidio sam da već ima ovih ukrasa po trgovinama, još nisam čuo ni jednu božićnu pjesmu na...
5: I dobro, nećemo još.
6: Nećemo još,
5: ali smo
6: se... Krenuli mi, nećemo.
5: Iznenadio sam se, da, baš sam prošli tjedan bio u jednom trgovačkom centru u Osijeku, gdje doslovno pola centra je već, ono, borovi i sve ostalo.
6: Da, ali moramo misliti na našeg Mladena, mislim da bi on počupao ovo malo kose na glavi sad da zavrtimo neku Mariah Carey.
5: Da.
6: Je li tako, Mladen? Da. Ništa, 15. nam je listopada, dosta imamo danas ovako zgužan raspored.
5: Dosta smo napravili sinopsis,
6: i to
5: odnosno
6: smo
5: ti si napravio.
6: Dosta nam se toga obilježava upravo na današnji dan, naravno mi ćemo pokušati sve to pokriti u ova sljedeća 4 sata koliko smo zajedno, no nije to sve, nego ćemo biti široke ruke, dijelit ćemo vam i ulaznice za koncert koji nam je raspored u petak, ako se ne varam.
5: Tako je, petak, koncert Zvjezdana Ružića, A Storm in a Teacup u Hrvatskom narodnom kazalištu.
6: Eto, ako želite na Oluju, šalici čaja, onda 207-777 je broj.
5: Ako to nije baš
6: aktualiziran, kada, što stoji u sinopsisu, tamo negdje.
5: U sinopsisu stoji 8:45.
6: Eto. Toliko ovako uvodno, život je samo most Josipa Lisa, s time krećemo, no slušamo onda i Parni Valjak, Janis Joplin i što drugoga kvalitetnoga u nastavku ovoga sata. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro.

0: Pane Valjak, sve što miriše na nju, 6 sati i 15 minuta. Vlatko, hladno je vani, 16 celzijevih stupnjeva, trenutačno nam je u Osijeku.
1: Onda nije baš hladno.
0: Pa, 6 celzijevih.
1: Rekao si 16.
0: 16, a dobro, okej. Okay. Rano je.
1: Je, pogotovo ovako kad se dio puta do posla mora proći u zdravu, to onda pogotovo ti 6 stupnjeva, onako, baš
0: koliko do kosti. Koliko ti imaš u zdravu?
1: Pa imam tu tih 10 metara.
0: Ja imam nešto malo više. Duža je ta dionica.
1: Ali dobro, rekli smo sredina listopada, je polako se trebamo navikavati na ovakve stvari. Nadam se svima da je grijanje krenulo. 80% ti se javlja utorak sa voditeljem
0: Ivicom Jasaljevićem.
1: To.
0: S voditeljem to.
1: Pa toga,
0: da,
1: grijanja.
0: Pogona osim.
1: Da, glavnim grijačem. Tako da će eto i ovih...
0: Glavnim Valterom.
1: Tako da će i ovih jutarnjih 6 stupnjeva biti, barem unutar 4 zida, malo ugodnije. Što se tiče nastavka ovoga dana, mislim da je sve isto zapravo kao i jučer, kao i prekjučer i kao da.
0: Oko 19 najviša dnevna
1: temperatura, to ćemo se negdje oko 12, 13, 14 sati. A što se tiče posljednja 24 sata na području naše županije, evo možemo neke stvari izdvojiti iz regionalnog centra rada 112. 9 prometnih nesreća, nažalost, u protekla 24 sata na području naše županije, u kojima su ozlijeđene i 3 osobe. Što se tiče vatrogasaca, tu su one klasične intervencije gašenja požara na otvorenim prostorima, požar trave i niskog rastlinja, te biljnog i građevinskog otpada. U Laslovu je, na primjer, bilo vatrogasci Belog Manastira su gasili požar krovišta kuće, vatrogasci Našica požar strništa i... Što još imamo za najaviti, odnosno reći u...
0: Imamo i redovite letačke aktivnosti lovačkih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u okviru planiranih zadaća. Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će danas u vremenu 10 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, i to na području i među ostalim naravno i Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke,
1: uglavnom,
0: tako dalje.
1: Da.
0: Eto.
1: Tijekom provedbe ovih planiranih letova očekuje se onda kratkotrajna pojačana buka, te eto se moli građane za strpljenje i razumijevanje. Nemamo još točnu informaciju kada će biti avioni ovdje nad istokom Hrvatske, ali vidimo zapravo...
0: Nemo, piše samo u vremenu.
1: Cijela kontinentalna Hrvatska je obuhvaćena ovim vježbama, tako da je to, ako čujete nešto da buči na nebu, nemojte se uplašiti, evo riječi samo o ovim redovitim letačkim aktivnostima koje će se provoditi tijekom današnjeg dana.
0: Da, 6 sati 19 minuta, me and Bobby McGee, Janis Joplin, pa evo, još ćemo malo zasvirati do Osijek Infa, dakle, 10 minuta otprilike, pa se ponovno čujemo.
1: Da. I sretan imendan Terezijama, Terezama, Rezikama i Valterima.
0: Živile Rezike.
1: Nema ih puno, vjerujem, tako da je to. Sretan imendan barem od nas. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a

0: Osijek Info.
1: U velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije, kćerka kipara Oskara Nemona, Lady Aurelia Young, održat će predavanje o životu i radu svojeg oca. Predavanje kojem će nazočiti županica Nataša Tramišak počinje u velikoj vijećnici Skupštine u 11 sati. A u 19 sati će u Muzeju likovnih umjetnosti biti otvorena izložba posvećena Oskaru Nemonu, jednom od najvećih hrvatskih kipara povodom 120. obljetnice njegovog rođenja. Portret epohe Oskar Nemon, ikone 20. stoljeća. Izložbu će otvoriti izaslanica premijera, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Na Osječkom županijskom sudu danas će biti izrečena presuda Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak. Bivši policajac optužen je da je u rujnu 2023. iz službenog pištolja usmrtio 21-godišnju studenticu u svom stanu. Nakon što je u prvostupanjskom postupku bio osuđen na 18 godina zatvora, Visoki kazneni sud ukinuo je tu presudu i vratio predmet na ponovno suđenje zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te nedovoljno analiziranih forenzičkih nalaza. Iznoseći obranu na posljednjem ročištu, Smažil je rekao kako smatra da se radi o prouzročenju smrti iz nehaja ili teškom kaznenom dijelu protiv opće sigurnosti, ali bez namjere, za što je spreman snositi odgovornost. Također je zamolio obitelj Mihaele Berak da mu oprosti, ako je to moguće. Šesti Hrvatski kongres iz liječenja boli u organizaciji Hrvatskog društva za liječenje boli Hrvatskog liječničkog zbora održat će se od danas do subote u Osijeku. Skup će okupiti vodeće domaće i inozemne stručnjake iz područja liječenja boli, a obuhvatit će aktualne teme vezane uz akutnu, kroničnu, neuropatsku i karcinomsku bol te suvremene metode njihova liječenja. Život i doprinos heroja obrane Vukovara, general bojnika Blage Zadre i njegove obitelji, središnja je tema znanstveno-stručnog kolokvija Blago Zadro, heroj u osvit slobode, koji će se danas održati u Vukovaru. Znanstveni skup osmišljen je u povodu 35. obljetnice Vukovarske bitke. Posebna pozornost bit će posvećena Zadrinim suborcima te njegovu sinu Robertu koji je poginuo u bici za Kupres. Početak je u 15 sati na veleučilištu Lavoslava Ružičke. Prvo izdanje Osijek International Guitar Festivala održat će se u Osijeku organizaciji Udruge za umjetnost i kulturu Muzika Panonika. Svečano otvorenje dvodnevne priredbe koja okuplja renomirane gitariste i umjetnike iz Hrvatske i inozemstva obilježit će koncert istaknutog crnogorskog gitarista Gorana Krivokapića koji će početi u 19 sati u crkvi Svetog Križa u Osječkoj tvrđi. I vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro mjestimice maglom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 6, a najviša dnevna od 17 do 19 stupnjeva.

0: servisne informacije.
1: E da, Vlatko, čujemo, gdje neće biti struje danas?
2: U Osijeku, Višnjacu i Josipovcu. Hvala na pozornosti.
1: Odlično.
2: A ja ću početi onda iz Osijeka. Znači, zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima, danas će bez električne energije u Osijeku ostati sljedeće ulice. Od 8 do 13 sati čak, evo, malo opsežni radovi će biti u Strossmayerovoj, i to od broja 272 do 316, zatim u Mlinskoj od broja 2 do broja 50, te od 13 do 57, te u Šandora Petefija od broja 109 do 111.
1: A u Višnjevcu struje neće biti od 8.30 do 12.30, u ulici Ante Starčevića od broja 15 do 39, zatim u Strossmayerovoj ulici od broja 6 do 76, a te u ulici Stjepana Radića od broja 12 do 38.
2: I za kraj idemo u Josipovac, i to u naselje Matije Gupca, gdje danas neće biti struje, i to od 9 do 11 sati uz naselje Matije Gupca na broju 1B. Eto, također neće biti struje. Ne kužim sad, ovo neće biti u cijelom naselju ili samo na broju 1B u naselju Matije Gupca?
1: U naselju na broju 1B.
2: Znači samo jedna?
1: Samo jedna.
2: Aha, da. Znači svi ostali koji žive u naselju Matije Gupca, ste siguran u to?
1: Pa tak piše. Nemam što biti siguran, ja čitamo kako piše.
2: Uglavnom, vi koji živite u Josipovcu, naselju Matije Gupca...
1: U naselju Matije Gupca, i na broju 1B, nisam ne vidio taj i.
2: Aha, i ima, znači da. Neće imati mještani naselja Matije Gupca u Josipovcu električne energije između 9 i 11 sati. Da. Jel to tvoj konačan odgovor?
1: Ja više ne znam šta. Znači, okej, okay, u naselju Matije Gupca danas možda nećete imati struje.
2: Budite pripravni.
1: Ali evo, spominje se 1B, tak da vi na jedan broj, da, 1B sigurno, sigurno nećete.
2: 1B sigurno, da.
1: Eto,
2: drago nam je što smo pomogli.
1: U slučaju lošeg vremena, radovi će se odgoditi.

0: Radijski kalendar.
1: Evo nas i u radijskom kalendaru kojeg nam je pripremila naša kolegica Iva Fijala. Vlatko, danas nam je Međunarodni dan bijelog štapa.
2: Je, 15. listopada od 1964. godine se obilježava globalno ovaj dan, no sve nam je započelo još puno ranije. Naime, prva uredba o bijelom štapu potiče nam još iz prosinca 1930. godine i to iz Američke savezne države Illinois. Ona je omogućila zaštitu slijepih pješaka te im davala pravo prednosti kada su nosili bijeli štap. Sve veći broj državnih organizacija i ustanova za rehabilitaciju i pomoć slijepim i slabovidnim osobama u SAD-u u ranim 60-ima je potaknuo da Kongres da 15. listopada imenuje Danom bijelog štapa u svih 50 saveznih država SAD-a, a Međunarodni dan bijelog štapa se obilježava kontinuirano, kako smo rekli, od 1964. godine.
1: Da, i sad ono što si ti pitao, što ako netko nije imao bijeli štap?
2: Pa dobro.
1: Kuži. To je... Ne, pa mora, pa to... Pa zašto ne?
2: Idemo dalje.
1: Ne, sad moramo, nemoj se sad srami, dobro je. Mjesec hrvatske knjige. To je danas.
2: To je također danas, da.
1: Tradicionalna manifestacija održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i obilježava 1995. Održava se svake godine od 15. listopada do 15. studenog, kada se organiziraju brojne aktivnosti vezane uz knjigu i čitanje u narodnim knjižnicama širom Hrvatske. A uključeni su svi koje knjiga istinski zanima, bilo kao autori ili čitatelji, korisnici usluga knjižnica, knjižara, nakladničkih kuća ili oni koji se profesionalno bave knjigom.
2: 1815. Nam je godina, 15. nam je listopada, a Napoleon Bonaparte je započeo tada svoje izgnanstvo na otoku Sveta Helena u Atlantskom oceanu. Tamo je onda odrezan od svijeta, probao je svoje posljednje godine pišući memoare, a umro je 5. svibnja 1821.
1: A 1844. rođen je njemački filozof Friedrich Nietzsche, čija je filozofija odraz osvajačkih imperialističkih buđenja i surove stvarnosti na prijelazu 19. u 20. stoljeće.
2: Na današnji dan 1917. godine Mata Hari, arhetip zavodljive špijunke, pogubljena je zbog špijunaže pred francuskim streljačkim vodom nedaleko od Pariza. Nizozemska plesačica je rođena 1876. kao Margareta Gertruda Zele, a umijeće erotičnog plesa u kombinaciji sa striptizom je naučila za vrijeme boravka u Maleziji.

0: Nemce, a na kraju su je oni i optužili da je to činila i za Njemce, iako su Njemci tvrdili da od njezinih mekih šaputanja na jastuku nije baš bilo nekakve koristi. Na suđenju je optužena za odavanje tajni o novom ubilačkom oružju, tenku, od kojeg je poginulo tisuće vojnika. Sami Francuzi su stvorili od nje mit o najvećoj špijunki svih vremena, vjerojatno kako bi donekle opravdali svoje gubitke na zapadnom frontu. Kako bilo, okončala je hrabro, bez poveza na očima, te tako ušla u legendu.
1: A na današnji dan 1964. u 73. godini umro je Cole Porter, jedan od najslavnijih skladatelja koji je za sobom ostavio brdo evergreena.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
5: Dioklas, lupe filu se fe.
0: Amar Bukvić.
6: Možda imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
7: Sinstevi.
0: Slavko Sobin.
8: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
9: Vladike romane!
0: I Dragan Despot.
10: Tiranus, Saksanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
11: Intranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža oglasi.
12: Sviramo za dobro jutro. Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenoga zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec Hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20, na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački nered je uči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajax večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
1: Jutarnja kronika.
2: U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Bit će mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
4: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je, iznoseći svoju obranu, rekao kako u njegovom postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
5: Osjećam se krivi, ali nisam imao namjere, nikad ne bi imao namjer, tako što naredite i ukoliko me osprite za bilo koje ću kazneno djelo, pristajem na maksimal tazu i mi ćemo se uvući žalju.
4: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici, i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
2: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
6: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
2: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
7: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
2: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
8: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
9: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
8: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
10: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
8: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
10: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
8: Pojasnio je Mišić SDP-ov prijedloga. Dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
0: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li Grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u mreži Prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
11: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivost života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima države i vlade Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Košta dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema biće približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije Unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi, te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno da čelnici institucije Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će uz predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje Unije novim članicama.
2: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikočić.
12: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
13: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
12: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
14: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
12: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
13: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Rasmatramo i druge mogućnosti potpore.
12: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Jutarnja kronika.
2: Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
15: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprati prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti koji prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
2: U podne u gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod sloganom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
16: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
17: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
16: Koordinator Autorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
18: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu koja se ističe nekakvom svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
16: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen 3 knjigama znanstvene tematike.
19: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularna znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
16: Tijekom mjeseca Hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
2: U karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
20: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1692. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle 3 godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
21: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našemu filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma. Koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
20: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni, animirani, kratki, igrani, dokumentarni, namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog gledatelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za život djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune Kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru, između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
22: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
23: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
22: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
24: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagano stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni, trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
22: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3. Preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis Porto 3-2. Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od Danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
3: Ma šta reći, poraz, da, vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja, znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu, i tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
22: Na Europskom prvenstvu u stolom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
4: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim prijedjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene na oblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednja, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice, pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska je Pula, Zračna luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana u jačanju. Temperatura zraka bez veće promjene.
4: Oglasi.
25: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
26: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
25: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
26: Dijagnostika 2000 Zagreb. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Oglasi.
27: Radio

0: uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.
1: Dobro vam jutro još jednom.
2: U 12.39 još uvijek je kod nas.
1: Nama je vrijeme stalo.
2: Evo, koji nisu bili s nama od početka emisije, malo nam se zablokirao sat ovdje u studiju, tako da je nama već nekoliko sati od juče.
1: Od juče
2: 12.39.
1: Da, a zapravo je 7 sati i 36 minuta.
2: Da. No, zacrniti se pred očima bi moglo se mnogima koji će dobiti kazne za prekršaj u prometu, odnosno nove kazne. Za sad je to samo prijedlog izmjena koje je jučer predstavio ministar unutarnjih poslova, no dogodilo se ono što, pa ja bih rekao, brojni zazivaju već dugo.
1: Da, dosta su velika povećanja, odnosno najave povećanja ovih kazni. Sve to naravno u sklopu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ono što bih ja izdvojio, prokomentirat ćemo sve naravno, ali ja ću ovo prvo izdvojiti. Kazna romobil djetetu mlađemu 14 godina, odnosno tržići kazna roditeljima, prije takve kazne nije bilo, sada bi takva kazna mogla biti od 1000 do 3000 eura.
2: Da.
1: Pa,
2: Nužno, nažalost, ali nešto što je bilo stvarno potrebno, pogotovo evo da se taj dio prometa regulira malo bolje, odnosno da se tu povećaju kazne, jer
1: svakodnevno svjedoci
2: raznih
1: nezgoda i svega
2: ostalo. To je u ovim minutama da je sve to ne polako, nego već godina izmaklo kontroli. I evo, nadamo se da će barem malo kontrole se vratiti ovim najavama većih kazni, odnosno ovim svojim novčanim iznosima koji zasigurno nisu mali.
1: Da.
2: Također, kazna za nekorištenje zaštitne kacige raste
1: sa 30 na 100 eura.
2: Na 100 eura, kazna za nepropisno kretanje povećava se sa 60 na 100 eura, a predviđa se evo i obvezan upis automobila u evidenciju Ministarstva unutarnjih poslova. Znači, ipak nismo onako još da moraju biti registrirani, ne znamo još točno evo kako će se, možda će i biti zapravo da će morati imati registraciju, nije ministar tu detalje baš iznio.
1: Bilo bi dobro ne dopustiti da uopće postoji bilo kakva neka siva zona u tome, nek da bude jasno definirano što je romobil, kako je to prijevozno sredstvo, neka bude registrirano i kazne ovakve neka budu, jer još jednom ponavljamo, stvarno je to uzelo maha kada su u pitanju ti romobili. Mala djeca ih voze ih brzo, bez kacige, stradaju oni, stradaju drugi, tako da...
2: Ja nekako mislim da će se, da je zapravo jedino rješenje za tu problematiku je da se na jednoj europskoj razini onda donese odluka da se jednostavno ne smiju prodavati takva vozila kojima se onda može skinuti blokada. Znači, može se kupiti električni romobil, ali koji ide koliko? 25 na sat i to je to.
1: Da.
2: Snaga
1: više od toga
2: kolika,
1: ne ide.
2: Da, više od toga nema u Europskoj uniji. Jer i sada prodavači prodaju takve, međutim skine se blokada i onda klinci jure.
1: Da. A i opet još jednom, i roditelji stvarno možda čak i previše dovoljavaju djeci.
2: Pa dobro, roditelji.
1: Znamo da žele djeca imati to, kupe im, dođe do nekakve nezgode i onda je tu problem. Zato je ova kazna do 3000 eura ako ste kupili djetetu mlađem od 14 godina romobil. Takav.
2: Prije nego što još kažemo što nas još to čeka u ovoj temi, možemo i vas pozvati, evo nam 207777, da nam se vi
1: prihvatite. Dok se vozite u auto, idete na posao.
2: Da nam kažete podržavate li ili ne podržavate ovaj zasad još uvijek samo prijedlog izmjena zakona. Mislim da će se malobrojni samo ne slagati
1: da
2: sa svime ovime.
1: Inače, kazna za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece prije je bila 130, prijedlog je sada da bude 200 eura. Opasno parkiranje koje ometa promet, kazna je prije bila 30 eura, sada je prijedlog 300 eura.
2: Da. Zato što ja sam nezmetan to rekao i kad javno ovako, ali ja ne bih kažnjavao pojas i kacigu.
1: Da, mislim da smo već o tome razgovarali, da. Da, mislim da smo prije nekoliko mjeseci.
2: Sva ponašanja kojima se ugrožava nečiji tuđi život u prometu, da, međutim netko ko nema toliko vlastite neke odgovornosti prema samome sebi, to se teško može ikakvim kaznama promijeniti. Ali dobro.
1: Može biti, ne daj Bože, neka druga.
2: Da.
1: Za ilegalne utrke i driftanje, kazna je, prijedlog kazne da bude 2000 do 5000 eura plus zatvor, prije toga je bila do 2650 eura kazne.
2: Da, to, ne znam je li imamo toga na našem području.
1: Pa ne, ali mi imamo... znala biti to u okolici Rijeke.
2: Tako. Da, pa to sad ne
1: Zagreba. Znamo,
2: da. Nepropisno parkiranje koje ugrožava sigurnost drastično poskupljuje, evo sa 30 na 300 čak eura, a za neki prekršaj su čak i predviđen je i zatvor.
1: To je to, driftanje.
2: To je, za driftanje dobiješ zatvor.
1: Za driftanje, da. Do 5000 eura i zatvor.
2: Dobro. I mislim da smo prošli zapravo sve ono što je najavljeno. Ono, za sad još nemamo nekih informacija kada bi to trebalo sve ići u proceduru i kada bi se promet trebao odvijati po ovim novim pravilima, odnosno kažnjavanje u prometu.
1: Da.
2: Ali vjerujem da će to brzo biti i da neće biti nikakvih prepreka u donošenju ovih izmjena, tako da, iako stoji onako slučno prijedlog izmjena, mislim.
1: Prijedlog izmjena, da.
2: Možemo reći da, ovo će biti.
1: Ali ministar, evo, Božinović je na kraju dodao da sigurnost prometa nije samo odgovornost policije države, da je to zajednička odgovornost svih koji sudjeluju u prometu i da cilj ministarstva vlade nije naplatiti više kazni, već imati manje prometnih nesreća i manje ozlijeđenih. A kada to govorim, onda ću samo još za kraj reći i taj podatak. Ako ga nađem, da, prošle godine na hrvatskim cestama poginula je 261 osoba, to su 22 izgubljena života više nego 2024. godine, dodao je na kraju ministar Božinović.
2: Promjene su nužne, nadamo se da će evo, ove izmjene barem malo smanjiti ove brojke, a pogotovo evo da nećemo toliko slušati o ovim teškim prometnim nesrećama koje se događaju maloljetnicima koji voze romobile, jer to je do sad bilo ovako dosta onako divlji zapad što se tiče nekakvih pravila, još uvijek zapravo jest,
1: da, još
2: i nadamo se da će se i posebna baš pozornost evo, usmjeriti na taj segment prometa.
1: Da, nadam se da nećemo na ovaj način puniti državni proračun, odnosno da će se stvari ipak promijeniti na bolje, da neće biti toliko kazni.
2: Da. Idemo dalje, rano jutro još uvijek nam je, Psihomora popće nam zapjevati, a nakon Gopca i Društva slušamo i Paul Simona te Cranberries.
1: Može.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Dobro vam jutro, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 8.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Na dnevnom redu Sabora rasprava o izmjenama kaznenog zakona, među ostalim uvodi se nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna zatvorska kazna. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
2: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: A na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, uslijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak. Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađe od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novost je sažao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: A u Ministarstvu gospodarstva održat će se sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama, najavio je ministar Ante Šušnjar. One su podsjetimo odgođene do sredine idućeg mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove.
1: Vrijeme.
0: Danas se djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, jutro mjestimice s maglom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura od 17 do 19 stupnjeva. U Osijeku je 7, tlak 1028 hektopaskala, vlaga 85%, vjetar je zapadni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobro jutro još jednom, čuli smo evo naše prve jutarnje vijesti koje će vam pripremati sve do 13 sati Monika Kralj. Vlatko, danas je onako dosta značajan dan u našem gradu.
1: Da, velik kulturni događaj nas očekuje večeras u Osijeku, otvorenje jedne izložbe koja se dugo čekala i dugo pripremala, ali evo konačno smo i dočekali taj dan u Muzeju likovnih umjetnosti. Večeras nam se naime otvara izložba Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. 19 sati, to nam je satnica, a izložbu organiziraju Osječko-baranjska županija i Muzej likovnih umjetnosti, dok svi zainteresirani dodatne informacije mogu naravno pronaći na službenoj web stranici muzeja. Što se tiče Oskara Nemona, zanimljiv lik.
0: Da, definitivno zanimljiv lik. Rođen je Osječanin, 1906. godine se rodio u Osijeku, 1924. je napustio Hrvatsku.
1: Da,
0: i nastavio...
1: rođen kao Oskar Neumann, tako da, mislim da možemo pretpostaviti zašto je napustio Hrvatsku.
0: Naravno.
1: Godina.
0: Da, karijeru je nastavio u inozemstvu, bio je u Beču, u Briselu, a zapravo je najveći međunarodni uspjeh ostvario tamo negdje sredinom 1930-ih. Je u Engleskoj portretirao neke od najvažnijih suvremenika 20. stoljeća, među njima svakako možemo reći da su tu britanski premijer Winston Churchill, zatim britanska kraljica Elizabeta II, britanska premijerka Margaret Thatcher i tako dalje. Sve njih moći ćete vidjeti od 19 sati večeras u Muzeju likovnih umjetnosti.
1: Sve će se to moći vidjeti?
0: Da.
1: Odlično.
0: Da, i mi će tu i utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud, ma zaista prava njuška je bio taj Oskar Nemon.
1: Da, svi oni zapravo koji vole umjetnost, vole kiparstvo, mislim da će im nezaobilazna postaja biti večeras Muzej likovnih umjetnosti, ali vjerujem da i brojnim drugima, budući da evo, ne događa se uistinu ovako nešto svaki dan i stvarno vrijedi posjetiti ovu izložbu. Ne mora to biti večeras na otvorenju.
0: Do 10. siječnja će biti.
1: Tako da ima vremena. A mi ćemo sada poslušati evo malenu najavu svega onoga što nas očekuje. Ne samo večeras, nego evo do 10. siječnja ako se odlučite uputiti do Muzeja likovnih umjetnosti, što naravno srdačno preporučamo.
0: Tako je, čućemo dakle kustosicu izložbe, povjesničarku umjetnosti Anju Kindle.
2: Zapravo je riječ o njegovoj ostavštini koja se nalazi na domak Oxforda. Zatim su tu bili posuđivači Imperial War Museum, belgijska ambasada u Londonu, te Institut za psihoanalizu u Londonu. Prije toga smo imali još dva velika paketa sa umjetninama Oskara Nemona. To su bile umjetnine koje su došle čak iz New Yorka, iz također Instituta za psihoanalizu, no onoga u New Yorku. Dobili smo dvije skulpture Sigmunda Freuda i Abrahama Ardena Brila, i također došle su skulpture iz Belgije i iz Švicarske. Posebnost njegovih portreta je u činjenici da oni nisu portretirani temeljem nekih fotografija, skica i slično, već su rađeni u živo. Dakle, svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te je onda portrete stvarao na temelju nekoliko sjedenja, odnosno nekoliko portretiranja, i vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati. Tako da u neku ruku možemo reći da one ne nose samo lik te osobe, već i dio njihove osobnosti, u čemu je posebnost.
3: Radio Osijek. Najbolja glazba za svaki početak dana.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: samo pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Zanima te robotika i tehnologija? Budi cool i posjeti STEM sajam u gospodarskom centru 23. i 24. listopada. Dođi, nauči, isprobaj. Ulaz je slobodan. Ne propustite Technikulum, mjesto na kojem tehnologija postaje cool.
2: Samo dobra glazba.
3: Ovo je Radio Osijek.

0: Kao što smo i rekli, idemo zaista punim gasom dalje ovoga četvrtka, ovo jutro. Najavit ćemo podjelu ulaznica, ali prije nego što kažemo o čemu se radi, treba reći da vas pozivamo u Hrvatsko narodno kazalište sutra od 19 sati. Riječ je o koncertu Zvijezdana Ružića, pijanista A Storm in a Teacup, tako se zove. Mi imamo 4 ulaznice. Vi nas možete zvati na 2077.
1: 2 puta po 2, mislim da dijelimo, ili tako?
0: 2 puta po 2 ulaznice, ali prije toga ćemo čuti samo kratko što je našem Zvonimiru Mandiću, Zvijezdan Ružić, rekao čemu zapravo priča A Storm in a Teacup.
2: To je ono trenutak te oluje u tebi koja se čini kao cijeli ocean, tama je, ti si na nekoj maloj barci bez jedra, bez vesla, nemaš kompas, ne znaš di si, gubiš se, valovi su. I onda jedno jutro se probudiš, sjediš na terasi, doručkuješ i ono, dan je lijep, sunce je vani, priroda, crkuće, sve je lijepo, živo. I ti pogledaš u šalicu i sva ta oluja što je bila toliko strašna, zapravo je djeluje kao samo jedna mala oluja u šalici čaja. Evo, i to je poanta za život, da šta god nam se dešava, to ja i želim i prenosim sa svojom glazbom, da samo nastavimo, da ne stajemo, jer zapravo na kraju dana će sve biti super. Hvala lijepa za podršku moje glazbe i evo, vidimo se uskoro u Osijeku, jedva čekam.
0: Evo, čuli smo Zvijezdana Ružića, što zapravo znači A Storm in a Teacup, a mi, dakle, Vlatko, ponavljamo, imamo 2 puta po 2 ulaznice za ovaj koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu sutra od 19 sati, dakle, Zvijezdan Ružić, A Storm in a Teacup, telefonske linije ćemo otvoriti, 207-777, nazovite nas ako želite na ovaj koncert.
1: Još ćemo sad malo, ako nemamo nikoga na liniji, a imamo nekoga.
0: Dobro jutro. Dobro jutro, od koje s nama?
3: Dobro jutro, dobar dan, Višnja Branković.
1: Višnja, dobro jutro. Višnja, dobro vam jutro.
3: Dobar dan.
1: Vama je već dan, ha?
3: Nego, da li ja skoro kao vi.
0: Nekad, pohvalno.
1: Eto, drago nam je, nismo jedini.
3: Skoro kao vi.
1: Čuli ste sve, znate sve.
3: Jesam.
1: Osim onoga kako... Do ulaznice, znači na vratarnici Radio Osijeka, 2 ulaznice će vas čekati, evo za nekih 10 minuta već možete se zaputiti ovdje kod nas preuzeti. Znate već s kime idete?
3: Pa ne znam, još sad iznenađenje, pa nekoga ćemo iznenaditi.
1: Napravite neko natjecanje, onako u Viber grupi.
3: Da.
1: Dobro, sutra u 19 sati,
3: koncert
1: Zvijezdana Ružića i dobro se provedite.
3: Ugodan dan.
0: Hvala i vama. Imamo još jedan telefon. Imamo. Dobro jutro, tko je s nama?
4: Vedran je iz Vinkovaca.
1: Dobar dan, odnosno dobro jutro, Vedrane iz Vinkovaca.
0: Kako vam je prezime?
4: Vedran Vučić.
1: Vučić.
0: Okay.
1: Čuli ste sve ove bitne informacije?
4: Jesam.
1: Dobro.
4: Mogu to sutra ja preuzeti, onaj...
1: Može.
4: Iz Vinkovaca, one će raditi do 7 navečer.
1: Da, može. Nije problem.
4: Može, hvala vam.
0: Hvala i vama.
4: Ja i supruga dolazimo.
0: Odlično. Lijepo dobro, se provedite.
4: Može. Bog.
1: Eto, zdrav. Kako došlo, tako i otišlo.
0: Brzo smo mi to podijelili, tako je. Ništa, evo, idemo malo svirati. Gorillaz, Feel Good, dobro se osjećam ovoga jutra, moram priznati. Dobro nam je, da.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Razbudi se u svoj radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije u 11 sati čerka kipara Oskara Nemona, Lady Aurelia Jango, držat će predavanje o životu i radu svoga oca. A u Muzeju likovnih umjetnosti večeras će svečano biti otvorena izložba Portreti epohe Oskara Nemon, ikone 20. stoljeća. Izložba je postavljena u povodu 120. obljetnice njegova rođenja, a ujedno je i prva sveobuhvatna prezentacija Nemonova života i djela u Hrvatskoj i svijetu. Marin Bilandžić.
2: Izložba će kroz izbor iz Nemanovog opusa predstaviti njegovu životnu i umjetničku biografiju s posebnim naglaskom na portretno stvaralaštvo, međunarodnu karijeru i osječko podrijetlo. U postavu će biti postavljeni portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima se izdvajaju utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud i britanski premijer Winston Churchill.
3: Svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te je on da portrete stvarao na temelju nekoliko portretiranja i vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati.
2: Kazala je kustosica izložbe Anja Kindle. Međunarodni karakter izložbe potvrđuju posudbe iz uglednih europskih i američkih institucija i zbirki, među kojima su veleposlanstvo Belgije u Londonu, umjetnička zbirka knjižnice i arhiva instituta Emil van der Velde u Briselu, arhiv britanskog psihoanalitičkog društva u Londonu, zbirka psihoanalitičkog društva i instituta u Njujorku, te Imperijalni ratni muzej u Londonu. Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, a Hrvatsku je napustio 1924. i nastavio umjetničko obrazovanje i karijeru u inozemstvu. Njegovi portreti istaknutih suvremenika obilježili su njegov opus i osigurali mu mjesto među prepoznatljivim portretistima 20. stoljeća. Izložba Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća svečano će biti otvorena večeras u 19. sati u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, a moći će se pogledati do 10. siječnja.
0: Život je doprinos heroja obrane Vukovara, general bojnika Blage Zadre i njegove obitelji, središnja je tema znanstveno-stručnog kolokvija Blago Zadro, heroj u osvit slobode, koji će se održati u Vukovaru. Znanstveni skup osmišljen je u povodu 35. obljetnice Vukovarske bitke. Posebna pozornost bi se posvećena Zadrinim suborcima te njegovu sinu Robertu koji je poginuo u bici za Kupres. Početak je u 15 sati na veleučilištu Lavoslava Ružičke. Na Osječkom županijskom sudu danas će biti objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i prošle godine osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, uslijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud u veljači ove godine ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
4: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je iznoseći svoju obranu rekao kako u njegovom postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
5: Osjećam se krivi. Ali nisam imao namjere, nikuz ne bi imao glavnem tada što naredite i ukoliko me osprite za bilo koje ću ukladali dio. Pristajem na maksimal kazu i mi ćemo se uvući žaliti.
4: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
0: Više od pola stoljeća rada i podrške osobama s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima obilježava ove godine Đakovačka udruga Neven. Tom su prigodom organizirali dan otvorenih vrata, najavljuju konferenciju za novinstvo na kojoj će predstaviti trogodišnji program rane razvojne podrške NERA, nove kombi vozila nabavljena kroz kampanju te mogućnosti volontiranja. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i ove godine nizom aktivnosti obilježava mjesec hrvatske knjige koji tradicionalno traje od 15. listopada do 15. studenog. Moto je ovogodišnje manifestacije Od priča do otkrića. Izložba Petar Smajić, Trag u vremenu, izložba o životu, djelu i nasljeđu klasika hrvatske naive otvorit će se u knjižnici večeras. Postava obuhvaća osobne fotografije, monografske publikacije, originalna umjetnička djela te edukativne plakate koje prate životni put ovog istaknutog kipara od rodnog sela preko Ernestinova do međunarodnog priznanja. Izložba je osma po redu iz ciklusa Zavičajne priče, a realizirana je u suradnji s likovnom udrugom Petar Smajić i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija. Otvorenje je u 18 sati. Predstavljanje nove knjige Priče iz moje davnine autora Ranka Novaka, o kojoj će govoriti Cvjeta Pavlović, Ružica Pšihista, Livica Vuletić, održat će se u klubu knjižare Nova. Početak je u 19 sati.
1: Sport.
0: Pripremila je Sanja Žigar Frljuk.
6: Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
7: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
6: Početak je u 18 sati i 45 minuta. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
8: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
1: Vrijeme.
0: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura od 17 do 19 stupnjeva. U Osijeku je 8, tlak 1028 hektopaskala, vlaga 85%, vjetar je jugozapadni, 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A u programu Radio Osijeka pozdravljamo Sandru Pučić iz Hrvatskog autokluba koja je s nama na liniji. Sandra, dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kod nas sunčano, suho, no vremenske prilike ipak nisu onako idealne kao što će to može biti u nastavku dana. Je li bilo nekakvih problema za sad?
2: Pa nije za sada, možemo ipak reći da u većem dijelu zemlje zadovoljavajuće što se tiče vremenskih uvjeta, ima mjestimične magle na cestama kroz unutrašnjost, bilo je i nešto bure u priobalju koja je sada oslabila, smirila se, tako da što se toga tiče ograničenja više nema, ne bi trebalo biti većih poteškoća što se tiče samih vremenskih uvjeta, ali vjerujemo da će tijekom dana i dalje biti otežanog prometa, prije svega u zonama radova i privremene regulacije prometa. Gužve su na pojedinim dionicama krenule još u jutarnjim satima i dalje su aktualne, tako da evo dalje je to od osječkog područja, ali za one koje će možda putovati prema Rijeci i Istri, zastoji su u zoni radova na riječkoj obilaznici svakodnevno između Čorova, Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona trenutno oko 2 km, također se usporenu zastoj vozi na Istarskom ipsilonu između Čvora i tunela Učka u oba smjera. Na ostalim dionicama za sada značajnih poteškoća nema. Na autocesti A3 Bregana Lipovac na nekoliko se dionica vozi ili jednim trakom, a na pojedinim dionicama i dvosmjerno samo jednim kolnikom, poput dionice između Čvorova, Nova Gradiška i Lužani. Na dva se mjesta vozi dvosmjerno između 167. i 169. kilometra, također između 189. i 180. kilometra. Do 18. prosinca radovi su na mostu Ilova između Čorova, Kutina i Lipovljani, gdje su zatvoreni vozni i zaustavni trak, pa se vozi po dva sužena traka u smjeru Bregane i dva sužena traka u smjeru Lipovca. I na svim ostalim dionicama vozače molimo da poštuju privremenu regulaciju prometa i prije svega ograničenja brzine. Državna cesta 34 dalje je zatvorena u mjestu Črnkovci, a zatvorena je i državna cesta 2 između skretanja za naselja Bobota i Vera te ulaska u grad Vukovar, a u samom gradu Vukovaru zatvorena je dionica državne ceste 2 u ulici Nikole Andrića. Između dalje Erduta na snazi je privremena regulacija prometa na graničnom prijelazu Erdut-Bogojevo, odnosno preko mosta Erdut 2, zabrana je prometa za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Teretni je promet pojačan danas na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. Ponovno su zabilježena višesatna čekanja na Bajakovu, isto tako i na Tovarniku do 7 sati, izlazak Bajakovo 2 sata, Tovarnik 3 sata. Pojačan je putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo, u oba smjera čekanja su do 30 minuta. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Hvala Sandra na ovim iznimno povoljnim, možemo reći, informacijama za sve one koji planiraju na put ili već jesu krenuli negdje diljem lijepe naše. Još jednom puno hvala i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Jedan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Mi smo Radio Osijek.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: A kakav bi to bio jutarnji program mene i mog kolege, a da se ne dotaknemo barem na nekoliko minuta nogometnog kluba Osijek.
2: Ja ću ti reći sporta, ali dobro si rekao.
1: Kao uglavnom, NK Osijeku pričamo. Nećemo sada nešto previše o subotnjoj utakmici, o tome će biti vremena sutra i preksutra, nego ćemo o jednoj vijesti, evo, koja nam je ovoga jutra objavljena, zapravo stigla s Opus Arene.
2: Tako je, NK Osijek imenovao je Španjolca Jaga Aguilara Azona novim direktorom akademije. Danas se preuzima dužnost i kažu da time klub čini još jedan važan korak u provedbi svoje dugoročne sportske strategije, a Jago je španjolski stručnjak koji je za razvoj nogometaša s gotovo 30 godina međunarodnog iskustva, dolazi iz američkog MLS kluba Austin FC.
1: Učiko da dolazi iz Gospodara Prstenova.
2: Da. Prethodno je radio diljem Europe, Azije i Bliskog istoka. Tijekom karijere sudjelovao je u razvoju mladih igrača koji su se afirmirali u profesionalnom nogometu i stigli do klubova poput Barcelone, Real Madrida i Valencije.
1: Da, ima tu nekoliko zanimljivih imena, evo, koja se vežu uz njegov rad u mlađim kategorijama, pa su tu i igrači Barcelone, odnosno ne znam li Sergio Roberto još uvijek u Barceloni.
2: Mislim da je, ali ajde, nećemo sad na pamet.
1: Alex Vidal, ti si rekao još i Ansu Fati, on nije više u Barceloni, da. Mislim da smo u to prilično sigurni, tako da eto, ima određeni pedigre gospodin Jago.
2: Sergio Roberto je u LA Galaxiju.
1: U LA Galaxiju?
2: Da, u MLS-u je.
1: Nije više ni u Europi. Da. Pa dobro.
2: U svakom slučaju... Aguilar će voditi sve dobne kategorije akademije od U6 do U17 jasnim zadatkom da izgradi sustav koji kontinuirano prepoznaje i razvija mlade talente te ih priprema za prvu momčad NK Osijeka.
1: Da, zanimljiv ovaj CV ima gospodin Jago, ja ću ga tako zvati.
2: Jago, da.
1: Jago. Osim ovo što si ti naveo, obnašao je i dužnost pomoćnika nogometnog direktora Visle Krakom. To nije toliko zanimljivo, ali ono što je da je bio savjetnik ministarstava sporta i obrazovanja Saudijske Arabije.
2: Da, da, to sam isto prošao, pronašao taj podatak. Isto tako da je bio u savezu, Španjskom nogometnom savezu, isto zadužen, odnosno za njihovu ligu, zadužen, mislim, za razvoj mladih igrača, tako da... Zanimljiv tip, vidit ćemo.
1: Ajme, ja sam tek sad otvorio ovo priopćenje što su poslali iz NK Osijeka, odnosno što se može vidjeti na njihovim stranicama. Bome su se potrudili.
2: Ima, da, ima svega, ima i na klubskoj stranici detaljan doslovno izvještaj, ali nadodat ćemo još da će novi direktor surađivati s Antom Bekavcem uz nastavak stručne podrške Alberta Puga, čije iskustvo uključuje rad u renomiranom sustavu razvoja mladih igrača Barcelone.
1: Da. Evo, nadamo se da će sve ovo uroditi plodom. Ko je zadnji koji je potekao iz reda NK Osijeka koji je dogurao do reprezentacije? Borna Barišić?
2: Borna Barišić, da.
1: I prije njega
2: Vida. Vida, prije njega Marko Babić i Jurica Vranješ.
1: Da.
2: A prije njih?
1: Šteta jedno što, eto, Malenica. Mislim da sada možemo reći neće to.
2: Nažalost, iako godine kod golmana nisu toliki problem, da. Možda bi mogao biti na nekakvom popisu trećeg golmana ili pred popisu, čisto da dobije nekakvo priznanje, s obzirom da je zaista već u nekoliko zadnjih sezona...
1: Najbolji vratar prvenstva, da. Hajmo onda samo reći, u subotu što nas očekuje?
2: Subota, još jedna utakmica na Opus Areni, 18 sati, dolazi Gorica, prilika bijeloplavima da...
1: Istru si mi nešto s puno više energije najavljivao prošli tjedan.
2: Je, nešto skrivati da sam rekao da će biti 7-0 za Osijek. Ali eto, dobro smo krenuli. Drugo je prošli 1-0.
1: Bilo, evo tekma, konačno, ne, a sad 18 sati, Gorica, Opus Arena, Kubota.
2: Ali nema me tu, kužiš, pa onda nije mi to.
1: Aha, zbog toga je.
2: Da. Ali u svakom slučaju, da, vjerujem da će biti još jedna zanimljiva utakmica, teška, ali vjerujem u bijeloplave da će upisati nova tri boda, nastaviti svoje zapravo dobre igre. Dogodi se nekada i poraz, ali dobre igre ove sezone.
1: Dobro je, neću, ne mogu pričati. Imamo još malo, nam je ostalo našeg jutarnjeg programa. Svirat ćemo sada Aleksa Vorena i Fever Dream, nakon toga i našeg, evo, domaćeg
2: Dijamanta.
1: Dijamanta. Pa se čujemo uskoro ponovno.

0: A prije ili kasnije moraju doći kraj ovom našem jutarnjem druženju. Programu Radio Osijeka. Vlatko.
1: Brojni su poseljali ovo prije.
0: Prvi je evo naš dragi Mladen.
1: A uz našeg dragog Mladena bila je tu i naša draga Monika koja će ostati s vama svakog punog sata. U vijestima sve tako do 13 sati. Ivu, nismo dočekali jutarnjem programu, ali zato ćete dočekati ako ostanete u dobrome danu.
0: S gambom.
1: Miljenko nam je.
0: Da, Miljenko je.
1: Eto, naš dragi onda Miljenko.

0: sljedeći i kako smo počeli, zapravo nismo počeli, ali ćemo tako i završiti. Veliki pozdrav svim ženama
1: sa sela.
0: Tako je, a posebno našoj Ani, koja je evo izdvojila 5 minuta u svom užurbenom jutarnjem rasporedu i pridružila nam se ovoga četvrtka.
1: A onda možemo isto tako još jednom pozdraviti i Rozike i Valtera i tako dalje.
0: I Terezije.
1: I Terezije, i Terezije, tako je. S vama su dakle ovoga jutra što jednom bili Vlatko Franjin,
0: Marin Bilandžić,
1: Mladen Badurina i rekao si ti,
0: ovo smo
1: zadak ekipe. Da.
0: Za 7 dana smo ponovno zajedno, uživajte svi i da slušajte.
1: Bog.

0: Ja sam.
1: 10 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Sindikati javnih službi ponovo upozoravaju da vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima, a oko 1400 dana nijedan od javnih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Resorni ministar Ružić kaže da pregovori počinju u ponedjeljak.
3: S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
1: A u Ministarstvu gospodarstva održat će se sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama, najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućeg mjeseca. Poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
4: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
1: Energane su tek projekt za budućnost, a još se čeka kako će završiti slučaj Gospić s obzirom na tisuće tona dovezenog i uvezenog opasnog otpada. U svakom slučaju, saborski će zastupnici raspravljati o izmjenama i dopunama kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvano ekocid, za koje je predviđena zatvorska kazna od 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora bez mogućnosti zastarijevanja. Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koje je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć, pola sata prije ponoći, pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika i iz obiju navijačkih skupina u središtu grada priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
2: Vrijeme.
1: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura od 17 do 19 stupnjeva. U Osijeku je 10, tlak 1028 hektopaskala, vlaga 83%, vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Miljenka Gambiražu.
1: Dobar dan, dobar dan, 10 sati 5 minuta, evo nisam ni skužio da je već prestao hit tjedna, da su vijesti završile, mene glava na 100 mjesta, to je tako kad ste u mojim godinama, to su zrele godine, neki bi rekli. Dobar dan, dakle ja sam Miljenko Gambiraža Gamba, pravit ću vam društvo sve do 15 sati na valovima Radio Osijeka. Nisam ja tu sam, naravno tu je uz mene i Bad, The Bad Boy, on je za tonskim pultom, on je tu još od 6 sati. Moram priznati da sam slušao njegovo prvo uključenje u 6 sati kada sam pratio dijete na put, pa sam onda upalio i radio. Nadam se da ste i vi tako i ostanite na našim valovima, bit će vrlo zanimljivo. Osim mene koji ću dati sve od sebe da budem zanimljiv, informativan, tu će biti naravno i naša draga Amoreta koja nam stiže u 11.11 u još jednoj jedinici, a onda ćemo mi još detaljnije o tome što vas sve očekuje u nastavku. Dakle, dobar dan, idemo odmah sa dobrim juzom, Sherry, Just Like Jesse James.

Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: I evo, kao što sam najavio prije nekih pa manje od 10 minuta, naša Iva stigla je do Giske. O čemu se točno radi, sada će nam reći. Iva, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav, kao i svake godine. 15. listopada, eto nas u Gradskoj sveučilišnoj knjižnici, kako bismo vas pozvali da što intenzivnije posjećujete u idućih mjesec dana, jer do 15. studenoga svake se godine obilježava mjesec hrvatske knjige. Ove godine idu od priče do znanosti.
3: Znači, slogan mjeseca hrvatske knjige ove godine je od priča do otkrića.
2: E, od priča do otkrića. Čuli ste već našu prvu sugovornicu. Ja samo još želim reći da je otvorenje ove manifestacije na razini Hrvatske, dakle neka mala svečanost u knjižnici u Virovitici, ali svaka knjižnica u Hrvatskoj je nešto priredila, pa tako i naša Osječka. Čuli smo već Tenu Tormaš-Marković koja nam je otkrila nešto malo od ideje. Opet sam zaboravila.
3: Znači, od priča do otkrića. Evo, ove godine mjesec hrvatske knjige je zapravo posvećen prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i općenito popularizaciji znanosti i znanstvenoj fantastici. Pa naravno i naša gradska i sveučilišna knjižnica Osijek se pridružila tom obilježavanju manifestacije, evo, nizom programa kojima je zapravo cilj povezati knjigu, znanost, maštu, istraživanje, naravno.
2: Ima to svega, od izložaba, predavanja, književnih susreta, razno raznih akcija, pa i dječjega programa koji ćemo ostaviti kao šlag šećer na kraju. A zapravo sve počinje već danas s jednom otvorenjem izložbe.
3: Tako je, evo, drago mi je što vas odmah mogu pozvati danas. Dakle, riječ je o otvorenju izložbe pod nazivom Petar Smajić, Trag u vremenu. Dakle, to je zapravo, on je jedan klasik hrvatske naive i evo, putem postera će o njegovom radu i životu i djelovanju posjetitelji moći se upoznati s njegovim radom. Otvorenje izložbe, ono što je najvažnije, danas u 18 sati, kada će biti, jel, svečano otvorenje tih izložbe, te izložbe plakata, skulptura, knjižnične građe u prostoru naše studijske čitaonice.
2: To će trajati, vjerujem, tijekom cijeloga mjeseca hrvatske knjige, pa ako i ne stignete na otvorenje, kad budete u knjižnici, pogledajte. A sutra već kreće i program vaših predstavljanja, književnih susreta, predavanja. Otvorit ćete nam malo vidike u prirodi.
3: Tako je, evo, sutra vas možemo također pozvati na promociju knjige Dragulji lijepe naše, Parkovi Hrvatske. Radi se o autoru Dariju Majetiću i fotografu Tomislavu Markoviću. Dakle, sve ljepote zapravo naše Hrvatske, Republike Hrvatske će biti prikazane u jednoj lijepoj fotomonografiji kroz 21 inspirativnu priču, 8 naših hrvatskih nacionalnih parkova i 13 parkova prirode.
2: Naš sugrađanin Dario Majetić sve je to prehodao, prešetao i evo nešto i zapisao, pa ćete i vi moći vidjeti to ukoričeno izdanje, ali to nije sve, to je dakle tek početak. Što biste mogli izdvojiti iz ovog mjesečnog programa što se predavanja i književnih susreta tiče?
3: Evo, svakako bi izdvojila ono što je 21. listopada u 18 sati, dakle jedno znanstveno predavanje profesorice i doktorice znanosti Milice Lukić pod nazivom Kult svete braće Čirile metoda na slavonskom prostoru. Znači, na jedan znanstveni način je opisala kakav je taj kult bio u Slavoniji. To će biti također i 18 sati. Onda u 18 sati 22. listopada imamo predstavljanje zbirke novela Osjećanina Tomislava Buljevića na studijskoj čitaonici. 29. recimo listopada u 18 sati Formula za sreću, predstavljanje zbirke poezije Slavice Cvitanušić, također studijska. Ono što je zanimljivo, evo recimo što bi svakako izdvojila, 30. listopada u 10 sati ujutro, znači u našem domu za starije nemoćne u Osijeku, bit će održana jedna interaktivna čitateljsko-znanstvena radionica. Dakle, također pod nazivom Od uspomena do otkrića, znanost u pričama našeg života. Dakle, cilj je kroz nekakve osobne životne priče sudionika povezati čitanje, sjećanje, svakodnevna iskustva sa nekakvim znanstvenim objašnjenjima današnjice i tom rekom novom tehnologijom koja se pojavila, znači da dobijemo nekakav osvrt naših najstarijih.
2: Kako je to bilo nekada, kako je to danas.
3: Tako da. Je.
2: Tako. Nešto od priča do otkrića. Ja vjerujem da će za najmlađe tek biti zanimljivo s obzirom na to da se oni tek otkrivaju svijet znanosti, pa će nam dječji program ovogodišnjeg mjeseca Hrvatske knjige predstaviti Katarina Jukić. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan. Evo, znači Odjel za razvoj djecom i mladima i ove godine pripremio niz zanimljivih i kreativnih aktivnosti za naše najmlađe korisnike. Tako evo, utorkom već tradicionalno na rasporedu su kreativne radionice, ovaj put pod nazivom STEM otkrića, pa već 20. listopada sve zainteresirane starije od 6 godina pozivamo na radionicu 3D olovkama koja će se održati u središnjoj knjižnici. Srijeda je recimo opet rezervirana za naše pričaonica, ovoga puta pod nazivom smo ih okupili od priča do otkrića. Namijenjeno je djeci starije od 3 godine, cilj nam je zapravo kroz neku priču, razgovor i otkrivanje novih zanimljivosti potaknuti dječju znatiželju. Tako ćemo se onda i upoznati s Faustom Vrančićem, poznatim po svojim zamislima o letećem čovjeku, ali ćemo razgovarati i o robotima, jedna od tema koja je našoj najmlađoj populaciji najzanimljivija. Jel? Za sudjelovanje u svim radionicama potrebna je prethodna prijava, a nju je moguće obaviti osobnim dolaskom ili telefonski na broj telefona središnje knjižnice.
2: Mjesta još ima?
4: Mjesta ima, tako da evo svakako tu smo, nazovite pa da se dogovorimo.
2: Neko će postojala knjiga Tisuću zašto, tisuću zato ili Svijet oko nas, gdje se danas znanstvene činjenice saznaju u ovoj najmlađoj dobi?
4: Pa još uvijek su popularne te knjige, ali imamo zaista mnogo i o samim izumima, znači i o izumiteljima, tako da evo pozivamo vas da dođete i u središnju knjižnicu i na sve naše ogranke kako bi posudili nešto od građe i eto malo svoje znanje proširili.
2: Da, u svijetu knjiga uvijek je dobro biti. Knjižnice su mjesta gdje je stvarno, što bi se reklo, za sitne pare puno dobijete. E, a sad još sitnije, jer u svakom mjesecu Hrvatske knjige ima i raznih akcija, tako da ćete se moći upisati i po popularnim cijenama.
3: Da, evo jedna vrlo popularna akcija svake godine kod nas, vrlo dobar odaziv, dakle 20. listopada tijekom cijelog dana snižena cijena prvog upisa i obnove članstva, znači upis i obnova će biti 2 eura manje, možete se upisati na svim našim posudbenim odjelima u gradu i u studijskoj čitaonici.
2: To znači za 10 eura, je li tako?
3: Tako je, znači u svim za osnovni upis je 10 eura, za studente i umirovljenike i djecu 7 eura i obiteljski upisi 14 eura.
2: To vam vrijedi godinu dana i koristite sve usluge knjižnice.
3: Tako je, znači upis pokriva od datuma upisa, znači godinu dana, na osnovne upise po 10 primjeraka knjiga, obiteljski nudi mogućnost čak posudbe 15 primjeraka knjiga, dakle dođite, iskoristite, čitajte.
2: Da, više možete uzeti nego što možete pročitati, to je sasvim sigurno. Onda kad tako lijepo posudite jedno 6, 7, 8 knjiga koje ne možete pročitati i dovoljno produživate, onda ostanu malo sa zakasninom i tu imate pomoć.
3: Tako je, evo, upravo za onima kojima se to događa, dakle 10. studenog imamo 2 perioda vraćanja, dakle od 10 ujutro do 12 sati prije podne i 17 do 19 sati poslije podne. Dakle, vraćanje knjiga bez zakasnina.
2: Eh da, iako nije zakasnina nešto strašno, koliko je to, 10 centi po
3: danu? Također, 10 centi je po knjizi po danu inače, ali skupi se to kada knjiga recimo bude davno zaboravljena na nekom natkasliću, negdje iza kauča, dogodi se sve, ali evo, mi smo tu onda taj dan da to sve oprostimo kao da ništa nije bilo.
2: Odlično. Iako je to, sjećam se, jedan strah iz djetinjstva, ono, kasniš s knjigom, moraš vratiti u knjižnicu, sad će teta vikat, ali evo, onda par postoji jedan dan u godini kad niko na vas ne viče. Dakle.
3: Kada zažmirimo na noko, da.
2: I imat ćete tu još i jednu akciju poticanja čitanja.
4: Tako je, naša akcija Minuta za čitanje, to jest akcija samog mjeseca Hrvatske knjige. Imamo jedan čitateljski maraton gdje zapravo pozivamo naše korisnike da se usnime kako čitaju neki najdraži ulomak iz knjige ili slikovnice, pošalju nam i mi ćemo objaviti na našim društvenim mrežama.
2: Puno toga ima, naravno da sad nismo mogli vam iščitati sav raspored mjeseca Hrvatske knjige na mrežnim stranicama knjižnice, sve to možete pronaći, pronađite i ono što vas zanima, dođite u knjižnicu i uživajte u knjigama. Sad još da vas pitam na brzinu, neku preporuku, knjišku, ko će mi dati? Evo, dječju.
4: Evo, ja uvijek u jesen volim preporučiti od od autorice Cooper, juhu od bundeve, pa tako evo, kad odete lijepo na tržnicu, pokupite koju bundevicu, malo povrća, onda otvorite slikovnicu i uz patka, mačka i vjevericu skuhate i najslasniju juhu na svijetu.
2: Ja nemam više ništa za dodati, osim da idem po bundevu. Toliko od nas letača.
1: Ok, bila je to naša, dakle, Iva Fijala, pričalo se o mjesecu Hrvatske knjige. Do slušanja, pozdrav!
2: Do slušanja! Tvoj radio svira Radio Osijek.

10:47 od obala i evo me, a mi ćemo o betonu, otpadu, parkingu. To su tri tematska bloka današnje jedinice. Hoćemo li betonizirati Pampas? Hoćemo li riješiti problem odlagališta otpada? Poslušajte u današnjoj emisiji u 11:11 jedinica.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Saboru objedinjena rasprava o više zakona iz domene pravosuđa, primjerice izmjene i dopune Kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna kazna zatvora i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, takozvani ekocid, a novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Ono što je bio cilj i razlog ovih izmjena koji se proteže kroz svih ovih šest pa i onda ovaj sedmi zakonski prijedlog je vrlo jednostavan, a to je osigurati da društvo bude sigurno od onih počinitelja najtežih kaznenih djela. Da osobe koje izdrže kaznu zatvora, a postoje, a to će više govoriti o tome ministrica Hrstić, određene okolnosti koje moraju biti ispunjene, odnosno uvjeti koji moraju biti ispunjeni, postoji mogućnost njihovog smještaja izvan penalnog sustava, odnosno izvan zatvorskog sustava u posebnu ustanovu. To su one osobe koje su izuzetno opasne i koje zbog svog ponašanja i zbog svojih, ja bih rekao, karakteristika, to je sad više i zdravstvena tema, mogu potencijalno i dalje biti opasne po društvu.
0: Rasprava o setu zakonskih izmjena vezanih uz pravosuđe nije krenula bez stanke klubova zastupnika. Ante Kujundžić iz Mosta i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
3: U kontekstu ovog zakona ono što želim reći je da je činjenica prije svega da građani danas sve manje vjeruju u jedan oblik pravde koja je univerzalna, koja vrijedi jednako za sve. S druge strane, činjenica je da slična kaznena djela se često puta ne gledaju u svome meritumu, nego se gledaju o tome tko se nalazi na optuženičkoj klupi.
4: Gotovo sve zemlje Europske unije imaju kaznu doživotnog zatvora, no moramo se zapitati hoće li ove izmjene doista povećati sigurnost naših građana ili je to ipak pokušaj da se nedostatke sustava nadomjesti visokim kaznama i da se tako odgovori na drnišku tragediju, na Gospić, na Slatinu.
0: Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se nijedna zemlja nikad nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve učestalije neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirali su ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik DP-a Ivan Penava.
5: Hrvatska nema očito važnijeg posla nego baviti se izborima u Srbiji. Dakle, to je samo još jedan pokušaj podizanja tenzija, sve ono što on čini svih ovih godina. Hrvatska vodi svoju politiku, ozbiljnu i odgovornu politiku i ne miješa se ni na koji način u izbore u Srbiji.
6: Dakle, riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze s istinom to nema.
0: A prosvjednu notu Srbije Hrvatskoj komentirao i premijer Andrej Plenković iz Brisela te nazvao smiješnom.
7: Ja sam, moram priznati, dosta iznenađen sa takvom notom jer mi nije jasno baš kome je upućena. Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jeli, dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Vrijeme.
0: U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura do 19 stupnjeva. Osijek je 13, tlak 1028 hektopaskala, vlaga 68%, vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Prometne informacije Radio Osijeka.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Osobito na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona duga oko 2 km. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Jadranskoj magistrali na splitskom području. Na autocesti A1 zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je preko Biska i Dugopolja. Također zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin na dionici između Nadvrela i Zrmanja Vrela. Obilazak Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske Mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: colazione. Mlinar i bar caffè.
1: Jedinica.
2: Dobar dan i dobrodošlica u još jednu jedinicu. Tematski ćemo današnje izdanje emisije sažeti u tri riječi. Beton, otpad i parking. Krenimo redom. Osječku građansku inicijativu za zeleni pampas jednoglasno je u travnju ove godine podržao Odbor za predstavke Europskog parlamenta. Eurozastupnici iz različitih političkih opcija jednoglasno su podržali građane koji su se zabrinuli za zelenu budućnost budućih generacija. I to s razlogom, rekao je na konferenciji za novinstvo održanoj u Osijeku eurozastupnik Gordan Bosanac.
3: Toplinski val je žestoko pogodio čitavu Europsku uniju, Hrvatsku također, i jedna od prvih rasprava koju smo imali u parlamentu je bilo vezano uz to što učiniti dalje da se smanje ovi toplinski valovi koji se očekuju da će biti sve gori i sve jači. I reći ću samo jednu brojku, znači prema procjenama koje sada su skupljene, na teritoriju Europske unije je preminulo 35.000 ljudi u ovo ljeto zbog toplinskog vala. U pojedinim državama članicama je stopa smrtnosti tokom mjeseca kolovoza bila veća nego kada je bio COVID. Znači imamo stvarno ozbiljnu klimatsku krizu. I naravno, budući da dolazim iz grupacije Zeleni, ne moram podsjećati koliko nam je važno reći da se s tom temom moramo početi puno ozbiljnije baviti. I jedan način kako u stvari doprinijeti, barem ako ne zaustavljanju, ali onda smanjenju, ublažavanju posljedica ovih klimatskih kriza i toplinskih valova je da gradove gradimo i radimo da budu, da se adaptiraju na nove klimatske promjene. I ono što se ovdje dešava s ovim projektom Pampas je baš ogledni primjer kako bi u stvari grad mogao zaštititi svoje građane od toplinskih udara i umjesto betonizacije krenuti ipak u neku vrstu zelene obnove korita rijeke Drave.
2: Ministarstvo zaštite i okoliša i ministrica Vučković šute i ne očituju se o spornom pitanju, kaže Bosanac, i upozorava da to ostavlja dojam kao da se nešto, navodimo, skriva i mulja.
3: O tome puno govori ova građanska inicijativa koja se mobilizirala u vašem gradu. Ja samo mogu reći da nakon što je inicijativa se predstavila u Europskom parlamentu na Odboru za predstavke je bila, sjećate se, unisono podržana od svih političkih grupacija. Svi su vidjeli da tu nešto ne štima, jer svako se pita zašto betonizirati u 21. stoljeću išta. I jedan od zaključka naš zastupnika u tom odboru je bilo da smo tražili očitovanje od Ministarstva zaštite okoliša Republike Hrvatske da odboru da dodatne informacije što se dešava s tim projektom. Nažalost, rok za očitovanje je prošao, ministarstvo se nije očitovalo i moram reći da je to dosta neugodna situacija, rekao bi za mene i za bilo koga koji iz Hrvatske u tom odboru, jer daje se time vrlo nekakvi loši signali, kao da se nešto mulja, da se nešto želi sakriti, i u tom smislu, evo, ja bi još jednom poslao ministricu zaštite okoliša da se ipak očituje Europskom parlamentu, odnosno Odboru za predstavke. Poslana je požurnica i mi kao zastupnici čekamo dodatne informacije, znači, o tom projektu. Ako su u dogledno vrijeme neće Republika Hrvatska očitovati o tome što se dešava s tim projektom, postoje velike onda šanse da će odbor ponovno zasjedati na tu temu. Evo, htio sam samo prenijeti tu poruku, evo, baš iz Osijeka, i u ime, ja bih rekao, velikog dobrog dijela, ne svih, ali dobrog dijela građana Osijeka, naprosto zamoliti da institucije Republike Hrvatske surađuju sa Europskim parlamentom, jer to radimo za dobro, mislim, nije to protiv nikoga usmjereno, ovo je uistinu za dobrobit grada, za dobrobit ljudi i za to da sljedeće toplinske valove i ovaj grad nekako lakše prodiše.
2: Planira se ugradnja preko 6000 tona betona kako bi se izgradile masivne tribine za čak 1200 ljudi, koji bi onda trebali sjediti na užarenom betonu i gledati u presušeni tok rijeke Drave, upozorava gradska vijećnica Katarina Kruhonja, ali čak 4 pokušaja da to bude jedno od točaka sjednice gradskog vijeća nisu uspjela.
4: Koliko sam ja informirana, ovu građansku inicijativu, to je bio ogroman jedna podrška kad su čuli da je njihova predstavka zaprimljena, da su svi za to glasali. To je dalo na neki način i motivaciju, osnaživanje da ustraju i da rade dalje. Oni i dalje čekaju odgovor i nadam se zapravo da će stvarno naše ministarstvo odgovoriti na vrijeme, a ne da predmet dođe ponovo na raspravu, a da nema očitovanja od Republike Hrvatske. Ono što smo mi kao vijećnici možemo raditi, mi smo unazad godinu, godinu i pol dana, barem 4 puta, pokušavali staviti tu točku dnevnog reda na dnevni red gradskog vijeća. Šta mi tražimo? Mi tražimo da gradsko vijeće, nikad nismo zapravo dobili tu šansu, a mi tražimo da gradsko vijeće da preporuku gradu, da grad kao pro je suinvestitor ili prije od prvoga, to je područje koje prolazi tu rijeka Drava teče kroz grad i to je na gradskom području, jel da? Da iz tog razloga, iz svih ovih analiza koje smo napravili i grešaka u hodu i ne znam šta, da traži od investitora, od Hrvatskih voda, da se napravi novelacija tog projekta, tog dijela projekta na kojem bi trebalo biti postavljeno preko 6000 tona betona na nešto što se zove Vodeni trg, a predstavlja mjesto gdje bi trebali ljudi sjediti. Čak 1200 ljudi bi mogli sjesti na taj ogroman zapravo građevinski poduhvat, kako da kažem, i gledati u presušenu tok rijeke Drave. Dakle, može se na potpuno drugi način urediti ta obala, mi nismo protiv uređenja te obale, urediti hortikulturno da bude i dalje jedno i još bolje mjesto i oaza zelena nego što je do sad bilo.

0: Druga tema današnje emisije je otpad. Jesmo li doista europski deponi, kako često možemo čuti posljednjih dana? Odlagališta se otkrivaju posvuda, a upravo stranka Možemo pozvala je građane da ih prijave. Kod jednog od prijavljenih u Donjem Miholjcu održali su konferenciju za novinstvo na kojoj je o tom problemu govorila Sanda Benčić. Tamo je bila Monika Kralj.
1: Prema dostupnim podacima, tvrtka za obradu otpada u stečajnom je postupku. Otpad koji nije daleko od stambenih objekata ostaje na teret građanima, kažu Možemo. Dozvola postoji samo za jednu česticu, ističe Sandra Benčić.
2: Međutim, otpad je na tri čestice. Za dvije čestice ne postoji dozvola. Dakle, to je ilegalni dio odlagališta. Drugo, ta dozvola je dana pod uvjetom da se nikada ni u jednom trenutku ne skladišti više od 116, čini mi se, tona plastike. Ovdje ima minimalno 10 puta više i ona nije samo u halama, kao što je bio uvjet da mora biti skladištena na način da ne može letiti okolo, nego se nalazi i izvan hala. Treća stvar koja je ovdje nelegalna jest da je uvjet za tu dozvolu bio da se skladišti isključivo na vodonepropusnoj podlozi od betonskoj podlozi. Ovaj otpad nije na vodonepropusnoj podlozi, nego se nalazi na zemlji.
1: Diljem zemlje imamo male Gospiće, zaključuje Benčić. Na pitanje tko profitira, kaže da su zarade milijunske.
2: Diljem zemlje se vrti krug ljudi koji itekako profitiraju od uvoza otpada u Hrvatsku, od preuzimanja otpada na način da umjesto da ga prerade, ga na ovakav način negdje uskladište i ostave onda na teret građanima sanacije. Ima ih i njihove zarade su milijunske. Štetu plaćamo svi mi.
1: Na meti kritike nisu samo oni koji nelegalno skladište otpad.
2: Međutim, postoji nešto iznad toga. Postoje institucije države, postoji vlada, postoji većina u parlamentu, postoji inspektorat, postoji DORH, postoji USKOK, postoji carina na kraju krajeva, koji svi u liniji su ovaj sustav omogućili. Omogućili su ga deregulacijom 2019. i 2021. kada je Ćorić mijenjao zakone i doslovno poslao dobrodošlicu ekomafiji Europe.
1: Možemo nisu propustili ni istaknuti da se nedavno i nedaleko u Donjem Miholjcu sastao Savjet za Slavoniju s premijerom na čelu. Jesu li znali, pitaju, da se otpad dijelom nalazi na državnom zemljištu.
0: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak odmah je odgovorila da je županija poduzela sve što je bilo u njenoj moći.
3: Ono što je najvažnije da od 22. rujna izvršen je očevid državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji, da je državni inspektorat utvrdio protuzakonitost rada navedene tvrtke i da je državni inspektorat izdao rješenje o obustavi rada. Znači, naredba o obustavi rada je izdana još u rujnu ove godine. Odmah je upućen rješenje upravnom odjelu za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije, koji je isti tren poduzeo aktivnosti ukidanja dozvole. Dakle, predmetni subjekt radi protuzakonitosti i kršenja same dozvole.

0: Moramo li biti zabrinuti za zdravlje građana? Moramo li sumnjati da se na odlagališta dovozi opasan otpad? Pitala je na konferenciji za medije gradonačelnica Belišća Ivana Jerbić. Sve što je izgovorila na presici pozorno je poslušao naš Neven Knežević.
1: Otkad je gradsko komunalno poduzeće Kombel potpisalo ugovor s tvrtkom Livit bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka o otvaranju pogona za preradu otpadnog mulja iz pročistača otpadnih voda i otpadnog pepela iz energana, građani Belišća, kako sami kažu, udišu smrad. Podsjetimo, Livit ima rješenje resornog ministarstva i pravomoćnu presudu Upravnog suda da je riječ o materijalu koji nije otpad, odnosno da je to građevinski materijal. No državni inspektorat koji je i do tada provodio nadzor u Livitu nedavno je utvrdio nepravilnosti u miješanju mulja i pepela. Slijedom toga, prošli je mjesec Osječko-baranjska županija ukinula dozvolu za rad Livitu, no kako odluka nije pravomoćna, otpad se i dalje dovozi i obavlja prerada. Što je inspekcija utvrdila? Zašto je u Osječko-baranjskoj županiji šute? Gradonačelnica Ivana Jerbić o svemu kaže sazna iz medija i kroz poluinformacije s društvenih mreža, a novinari, kako navodi, stalno dolaze. Odgovora nemamo.
2: Što se to taj u županiji? Što se to u županiji zna što Kombel i grad Belišće ne mogu znati? Zašto nas se marginalizira i govori nam se preko medija što trebamo učiniti, a kada tražimo informacije dobivamo zid?
1: Zašto je županica na županijskoj skupštini govorila o sanaciji odlagališta?
2: To se to mora u Belišću sanirati. Postoji li ovdje neki opasan otpad? Zna li se što se ovdje događa na nekim drugim razinama, a grad Belišće i Kombel nemaju nikakva saznanja o tome?
1: Kaže gradonačelnica Jerbić, te napominje da je županici uputila upit da nas izvijesti o 7.500 tona mogućeg opasnog otpada. Dobila sam odgovor da se javim resornom ministarstvu.
2: Ti isti vijećnici koji su sazvali konferenciju za novinare iz gradskog odbora HDZ-a na županijskoj skupštini, na gradskom vijeću šute. Zašto se stvara buka u medijima, a niko konkretno ne daje informacije službene kad se zatraži? Kakva je to suradnja?
1: Rekla je Jerbić, te zaključila da će nezavisna lista u Belišćanskoj gradskoj upravi i dalje raditi odgovorno i neće sjediti skrštenih ruku i gledati kako ih netko proziva kroz medije, dok s druge strane ne nudi nikakvo rješenje.
0: I slučaj Belišće komentirala je Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
3: Nisam gledala presicu, ali Osječko-baranjska županija radi u upravnom postupku sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. I u svom postupanju transparentno smo objavili trenutak kada je rješenje doneseno o ukidanju dozvole. Što će poduzimati dalje grad Belišće i tvrtka Kombel, to treba upitati njih. Sve informacije koje ja imam, ja sam ih učinila dostupnim javnosti. Poslali smo vam odmah priopćenje, vi ste objavili i vidjeli ste da je to rješenje ukinuto. Dodatno, grad Belišće se obratio i traži informacije oko svojstava otpada, očevidi radilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u prosincu prošle godine. I ja sam ih uputila da te informacije koje imam ja, da se radi, navela sam i o opasnim svojstvima za proizvod Recitrk 01, da se obrate Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Kako je ministarstvo učinilo dostupnim dokument Osječko-baranjskoj županiji, nema nikakvog razloga da ga ne daju i samom gradu Belišću, ako su oni zainteresirana strana za to. Ali vi sad pitate mene nešto što ja nemam informacije. Ja nisam DORH, nisam USKOK i nisam državni inspektorat. Vi sad pitate tko je trebao dalje postupati, da li postupa. Možete pitati njih. Što se događa u tom postupku? Se prikupljaju u ovom trenutku nekakvi dokazi, jesu li prikupljeni? Što će biti dalje? To vam mogu dati samo oni odgovor. Znači, mi imamo saznanja, evo čitajući iz medija, da je podnesena kaznena prijava u cijelom ovom predmetu. Što se događa po pitanju te kaznene prijave, na to će vam dati odgovor sve nadležne institucije.

0: I naravno Našice. Građani Našica koji se protive spaljivanju neopasnog otpada iz Gospića u Našičkoj cementari tvrtke Nekse po drugi su puta prosvjedovali u središtu grada, a prema podacima gradske uprave iz Gospića su na oporabu u cementaru do sada stigli nekoliko kamiona s tim otpadom. Na prosvjedu se po procjenama medija okupilo 100 građana koji su nosili transparente s natpisima: "Ovo je kap koja je prelila čašu. Zovite to alternativnim gorivom, a mi to zovemo ekocidom." Te skandirali: "Dosta je." Događaj je zabilježio naš Samir Glasičak.
1: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv Našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
2: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
3: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
1: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivni.
4: Taj smrad se osjetio i noćas oko 12-1 sat i ujutro u 5 sati, evo sad su mi se na tržnici ljudi žalili. To je nesnosan smrad, ljudi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u Našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
1: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nekse ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
5: Ono što je ključno ovdje reći, da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno, objektivno se utvrdilo nije.
1: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
0: I opet županica Nataša Tramišak.
6: Znači, od početka jasno komuniciramo i kad smo saznali za odluku vlade da je donesena odluka kojom se treba dio neopasnog otpada sa lokacije u Gospiću suspaljivati, odnosno spaljivati u 2 cementare u Hrvatskoj, Holcim u Istri i Nekse ovdje u Osječko-baranjskoj županiji u Našicama. Ja sam naravno rekla da ja nisam za, da sam protiv da se bilo kakva vrsta otpada dovozi i deponira na naše područje, ali da sam svjesna da u cementarama dolazi do procesa spaljivanja otpada koji se koristi kao zamjensko gorivo u cementnoj industriji. I da taj dio otpada, neopasnog otpada, po onim ključevima otpada kako ga je definirala odluka vlade, a za što posjeduju važeće dozvole cementare, ne smije biti nikakav problem. Ne smije biti problem za zdravlje ljudi, okoliša, niti imati ikakav štetni utjecaj. Dijelim zabrinutost naših građana, nisam zato da se šire panike, da sada tražimo negdje ili lovimo neke vještice u zraku, već da jednostavno sustavno, kvalitetno i temeljito pristupimo problemima gospodarenja otpadom na cijelom području.
0: I za kraj, županica o tome imamo li trajno i održivo rješenje zbrinjavanja otpada u Slavoniji i Baranji, kaže.
6: Znamo da imamo problem gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj. Ono što je naša nadležnost Osječko-baranjske županije je upravo u nadziranju izdavanja dozvola za neopasni otpad. Nikad županija, niti županijski upravni odjel nije izdavao nikakve dozvole niti jednoj tvrtci za bilo kakav opasni otpad ili dovoz ili uvoz bilo kakve vrste otpada na naše područje. Izdavalo je dozvole komunalnim društvima za prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada, za sortiranje, za industriju, međutim samo za onu vrstu neopasnog otpada u onim postupcima kako je to propisano zakonom. Dodatno, još jednom ću ponoviti. Znači, na području Osječko-baranjske županije godišnje stvaramo 80-90 tisuća tona otpada. Taj otpad u ovom trenutku se deponira na komunalno odlagalište. Kako bismo riješili problem deponiranja i odlaganja otpada bez adekvatnog gospodarenja otpadom, radimo na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Ovaj centar biti će regionalni za područje 2 županije. Taj centar je već 20 godina komuniciran široj javnosti. Posljednjih nekoliko godina intenzivno su rađene studije kako bi se uskladili sa svim uvjetima zaštite okoliša i europskim direktivama. U ovom trenutku završava se procedura javne nabave za odabir izvođača radova. Paralelno s time, sam centar za gospodarenje otpadom nije dovoljno izgraditi da bismo rekli da smo završili cijelu ili zaokružili cijelu priču gospodarenja otpadom na našem području. Ono što je potrebno dalje napraviti, a to je izgraditi kogeneracijsko postrojenje, takozvane spalionice. spalionice. Za onaj otpad koji će imati energetski oporabljiva svojstva, slično ovo što trenutno rade cementare, i kako bi onda mogli reći da imamo zaokružen sustav gospodarenja otpadom. Upravo i na tom projektu kogeneracijskog postrojenja u Osječko-baranjskoj županiji počelo se raditi prije 2 godine, već sada izrađene su određene studije utjecaja na okoliš, pribavljaju se elektroenergetske suglasnosti. Dakle, nadležnost Osječko-baranjske županije je jasna, skupština nema nadležnost poništiti odluke Vlade Republike Hrvatske. Odluka Vlade Republike Hrvatske donesena je 10. rujna i ona je izvršna.

U prvoj zoni iznosi 1 euro. Parkiranje se naplaćuje od ponedjeljka do petka od 7 do 21, te subotom od 7 do 15. Nedjeljom i državnim blagdanima parkiranje se neće naplaćivati. Plaćanje moguće na parkirališnom automatu, tada je obvezno unijeti registracijsku oznaku vozila. Na parkirališnim automatima parkiranje moguće platiti kovanicama, beskontaktnom bankovnom karticom ili mobilnim uređajem. Detaljne upute nalaze se na automatima. Parkiranje je potrebno platiti u roku od 15 minuta nakon zaustavljanja vozila na parkirnom mjestu. Ako parkiranje nije plaćeno u tom roku, izdaje se dnevna parkirališna karta.

0: To je sve poštovani naši što smo vam pripremili za današnju jedinicu. Do sljedećeg četvrtka, do slušanja.
1: Jedinica

0: podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: U Osječkom muzeju likovnih umjetnosti večeras će biti otvorena izložba Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Izložba je postavljena u povodu 120. obljetnice njegova rođenja, ujedno je i prva sveobuhvatna prezentacija Nemonova života i djela u Hrvatskoj i svijetu. Marin Bilandžić.
3: Izložba će kroz izbor iz Nemanovog opusa predstaviti njegovu životnu i umjetničku biografiju s posebnim naglaskom na portretno stvaralaštvo, međunarodnu karijeru i osječko podrijetlo. U postavu će biti postavljeni portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima se izdvajaju utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud i britanski premijer Winston Churchill.
4: Svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te on da portrete stvarao na temelju nekoliko portretiranja i vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati.
3: Kazala je kustosica izložbe Anja Kindl. Međunarodni karakter izložbe potvrđuju posudbe iz uglednih europskih i američkih institucija i zbirki, među kojima su veleposlanstvo Belgije u Londonu, umjetnička zbirka knjižnice i arhiva instituta Emil van der Velde u Briselu, arhiv britanskog psihoanalitičkog društva u Londonu, zbirka psihoanalitičkog društva i instituta u Njujorku te Imperijalni ratni muzej u Londonu. Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, a Hrvatsku je napustio 1924. i nastavio umjetničko obrazovanje i karijeru u inozemstvu. Njegovi portreti istaknutih suvremenika obilježili su njegov opus i osigurali mu mjesto među prepoznatljivim portretistima 20. stoljeća. Izložba Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća svečano će biti otvorena večeras u 19 sati u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, a moći će se pogledati do 10. siječnja.
2: Život i doprinos heroja obrane Vukovara, general bojnika Blage Zadre i njegove obitelji, središnja je tema znanstveno-stručnog kolokvija Blago Zadro, heroj u osvit slobode, koji će se u 15 sati održati na veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru. Uoči 35. obljetnice pogibije Blage Zadre, saborsko i vladino izaslanstvo odalo je počast, zapalilo svijeće i položilo vijence ispred njegove biste u Saboru. Tamo su bili i Zadrina supruga Kata i sin Tomislav.
5: Stvorili smo Hrvatsku, trebamo je čuvati, da imamo za vijeka, su to zaslužili svima. Teško mi je, da vam budem iskrena, ali opet, lijepo je kad se sjete i kad se ovako poklone mrtvima. Meni je težak dan svakako.
6: A svi govore kako je Blago heroj, velika većina hrvatskog naroda, ali za mene je samo moj otac koji mi nedostaje svih ovih 35 godina.
2: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i ove godine nizom aktivnosti obilježava mjesec Hrvatske knjige, koji tradicionalno traje od 15. listopada do 15. studenog. Moto je ovogodišnje manifestacije Od priča do otkrića. Kako sve kreće, Teno Tomaš Marković.
7: Evo, ove godine mjesec Hrvatske knjige je zapravo posvećen prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i općenito popularizaciji znanosti i znanstvenoj fantastici. Pa naravno i naša gradska i sveučilišna knjižnica Osijek se pridružila tom obilježavanju manifestacije, evo, nizom programa kojima je zapravo cilj povezati knjigu, znanost, maštu, istraživanje naravno. Drago mi je što vas odmah mogu pozvati danas. Dakle, riječ je o otvorenju izložbe pod nazivom Petar Smajić, Tragu vremena. Dakle, to je zapravo, on je jedan klasik hrvatske naive i evo, putem postera će o njegovom radu i životu i djelovanju posjetitelji moći se upoznati s njegovim radom. Otvorenje izložbe, ono što je najvažnije, danas u 18 sati. Sutra vas možemo također pozvati na promociju knjige Dragulji lijepe naše, Parkovi Hrvatske. Radi se o autoru Dariju Majetiću i fotografu Tomislavu Markoviću. Dakle, sve ljepote zapravo naše Hrvatske, Republike Hrvatske će biti prikazane u jednoj lijepoj fotomonografiji kroz 21 inspirativnu priču, 8 naših hrvatskih nacionalnih parkova i 13 parkova prirode.
2: Predstavljanje nove knjige Priče iz moje davnine autora Ranka Novaka, o kojoj će govoriti Cvjeta Pavlović, Ružica Pšihista, Livica Vuletić, održat će se u klubu knjižare Nova. Početak je u 19 sati.
1: Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
0: Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
8: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
0: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
9: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
1: Vrijeme.
2: I dalje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura do 19 stupnjeva. Osijeku je 16, tlak 1029 hektopaskala, vlaga 71%, vjetar je sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Luminize, Luminize, glavni lik, 12 sati i 12 minuta, uvijek volim reći kad se tako poklope kazaljke da netko misli na vas, a to uvijek i onda kažem da to mislimo mi na vas. A dobar vam dan, evo jedinica je iza nas, ispred nas, pa možemo reći divne vijesti. Točnije jedno istraživanje koje samo potvrđuje ono što smo i sami znali i govorili, da je Osijek grad po mjeri čovjeka. Ne volim se razbacivati ovim sloganom da ne ispadne kao neka floskula, ali sada nam to potvrđuje jedno zanimljivo istraživanje. Naime, prema analizi kanadskog portala Visual Capitalist, dakle vizualni kapitalist, a znamo da je njima važno, ako je kapitalist samo lova, dakle onda će oni biti, ajmo reći, realni, a to istraživanje je obuhvatilo 120 europskih gradova. Osijek se posebno izdvaja u usporedbi s ostalim, naravno, hrvatskim gradovima, ali i brojnim poznatim europskim središtima. Prije svega ističe se kao jedan od europskih gradova koji nude najbolji odnos kvalitete života i svakodnevnih troškova. Jasno, nama je sve skupo i skupo je, ne to nikakva laž, ali skupo je očigledno i dalje. Ima tu neki taj sad izračun koji se tiče nekakvih percentila i to ja vas s tim neću zamarati, ali ću prenijeti ono što se da zaključiti, dakle, iz ovog istraživanja, da je Osijek odmah iza Haga, pazite, iza Haga, u Nizozemskoj drugi grad po kvaliteti života u Europi. Dobro, Hag ima taj zatvor, pa je možda to Hag zato na prvom mjestu. Dakle, radi se o omjeru troškova života u odnosu na kvalitetu, a ona je, kažu, visoka. Obzirom, iako se nama čini da je sve preskupo, što sam već i rekao, dakle što je, Osijek ipak i dalje spada u jeftinije gradove za život, ne samo u Europi, jasno, nego u Hrvatskoj. Ne znam za Europu, mislim, znam, bio sam i tamo, ali mogu potvrditi da je sigurno bolji život ovdje nego u ostala četiri velika grada u Hrvatskoj, dakle Zagreb, Split i Rijeka, što potvrđuje i to istraživanje. Pa stoga uživajmo u tome, budimo nekad malo i zadovoljni. I evo, ja sam zadovoljan, a zadovoljan sam što nam je došao i Branimir Bošnjak za tonski pult i on je upravo pustio Nickelback. Kaže, dečko, voli Nickelback, šta da ja radim? Ajde, onda pušta.

0: često nisam došla s nekim uputama.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka.
2: U 12 sati 33 minute, evo nama još jednom naše Ive Fijale. U novom letu ovaj put ćemo, ako se ne varam, o gitarama. Iva, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz naše tvrđe. Ovako malo suncom okupane, iako je sad se baš sunce skrilo za neki oblak, no ništa zato, vrijeme prelijepo, preporučamo šetnje gradom. A u večernjim satima preporučamo i slušanje i uživanje u koncertima koji se održavaju u sklopu prvog međunarodnog gitarističkog festivala u Osijeku. Jedna mlada udruga, Udruga za umjetnost i kulturu Muzika Panonika, je odlučila zasukati rukave i evo u našem gradu organizirati jedan festival u kojem je u središtu gitara, ili bi ja ipak rekla gitaristi. No, više o svemu reći će nam tajnica udruge Ivana Slamek. Dobar dan.
4: Dobar dan svim slušateljima.
3: Prvo da krenemo nekako od Muzike Panonike. Dakle, rekli ste mi, mlada udruga, udružili ste snage.
4: Tako je, mlada udruga, postojimo zapravo nepune dvije godine, ali zapravo smo i osnovani sa tom idejom da napravimo neki novi događaj u ovom gradu, događaj koji je isključivo fokusiran na gitaru, jer ovaj grad to stvarno zaslužuje.
3: Što je to tako posebno u gitari? Svirate ju, učite ju?
4: Tako je, naravno. Ne mogu vam ja to opisati. Gitara je meni u DNK, to je moj život, a i svim gitaristima koji sudjeluju u ovome. Tako da nama je to jedan instrument koji stvarno zaslužuje svjetla velikih pozornica i želimo da konačno dobije svoj trenutak.
3: Ovo je prvi korak jer ste uspjeli organizirati prvi međunarodni festival. Dakle, kako ste ga zamislili?
4: Pa evo, on je zamišljen tako da će trajati 3 dana, znači danas počinjemo sa prvim danom. Imamo organizirana natjecanja, znači ima 7 kategorija, od onih najmlađih pa do no age kategorije, znači nema dobne granice, može se prijaviti bilo tko, jel? I imamo čak i kategoriju sa komornim sastavima pod uvjetom da je jedan instrument i gitara. Osim natjecanja, dakle imamo master klasove koji drže renomirani gitaristi, pedagozi i glazbenici. Dakle, tu su nam Goran Krivokapić, Đerdeca Hadžija, Pia Offerman, Thomas Offerman, Lovro Peretić, znači iz Njemačke, iz Italije, iz Slovenije, sa Kosova, iz Hrvatske, Sanel Ređić, Bosna Hercegovina. Znači stvarno je tu širok raspon umjetnika i zemalja koje sudjeluju. I osim znači samih mastera i natjecanja, organizirali smo i prigodne koncerte, a večeras imamo znači prvi koncert otvorenja u Crkvi Svetog Križa u Tvrđi, gdje će nam Goran Krivokapić, znači renomirani gitarist iz Crne Gore, održati jedan prekrasan koncert u 7 sati navečer i pozivamo sve da dođu. A sutra imamo jednu poslasticu, znači Darko Karajić dolazi iz Beograda i on svira lutnju. Znači imamo koncert koji će se održati na instrumentu koji se zove lutnja. I on počinje isto u 7 sati u Crkvi Svetog Križa, a nakon njega Lovro Peretić ima u 8 sati koncert na gitari. Subota navečer, dakle u 8 sati navečer, imamo koncert jednog zanimljivog trija, Agron Penny Trio sa Kosova. Dakle, oni sviraju, ja bih rekla to kao neki fusion, jazz, flamenco sa nekim elementima albanskog folklora i taj koncert znači počinje u 8 sati u Albanskom kulturnom centru koji se nalazi isto u Tvrđi u ulici Tadije Smičiklasa.
3: Najavili smo ono što bi stvarno sve ljubitelje glazbe i slušatelje trebalo zanimati, uživajte u koncertima, a ovi pak koji sviraju gitare, vjerujem da će i oni uživati. U suradnji sa Akademijom za umjetnost i kulturu našom, tamo ste organizirali ove masterclass radionice, vjerujem da svim mladim ljudima ili svima onima koji uče neki instrument itekako znači kad neki stručnjak virtuoz dođe i da odaje im, ja bih rekla možda male tajne zanata.
4: Naravno, da, znači stvarno svaki gitarist, to je san svakog gitarista da dođe kod nekog takvog umjetnika i pedagoga koji će mu možda pokazati nešto što do sada nije znao, možda će mu dati uvid u nešto novo, jel, da se nadogradi, jer sviranje bilo kojeg instrumenta je zapravo cijelo život, onda dograđivanje i učenje, tako da su i studenti i učenici lijepo pozdravili te master klasove i imamo dosta prijava, tako da bit će tu zanimljivi stvari, a osim naših masterklasova imamo i dva graditelja gitare, znači Željko Jelić i Mladen Franković, koji će u salonu Akademije za umjetnost i kulturu imati izložbu svojih gitara, dakle građani mogu doći i pogledati gitare ako ih interesira, pa čak možda dogovoriti kupnju gitare ili šta god već žele, ili mogu samo doći vidjeti, tako da bit će sadržaje za svakoga.
3: I tu je naravno i natjecanje za onih, od onih najmlađih kategorija, rekli bismo, do onih pravih veterana sviranja. Zanimljive su mi nagrade koje su konkretne.
4: Tako je, evo upravo ti naši graditelji koje sam ja sad spomenula su sponzori naših nagrada, dakle konkretne su nagrade, dvije gitare dijelimo. Znači, to su stvarno vrijedne i lijepe nagrade i zahvaljujem ovim putem graditeljima koji su pristali sponzorirati prvo izdanje ovog festivala.
3: Prvi korak ste napravili, vjerujem da će tih koraka biti još, da će to se pretvoriti, ako ne u utrku, ono bar u maraton, recimo.
4: Naravno, tom se i mi nadamo, znači ovo je prvo izdanje od, nadamo se, mnogih. Ove godine učimo, nadograđujemo se, svake godine planiramo biti sve bolji, sve veći, tako da evo, pozivam sve građane da dođu podržati. Koncerti su slobodni, natjecanje su isto otvorena za javnost, jedino je master klasovi nisu, oni su za sudionike, jel, koji su se prijavili, ali evo, koncerti i natjecanje, slobodno dođite.
3: Gitara je svima nekako dragi instrument, ja vjerujem da svaki mladić ili djevojka prvo pomisli da bi trebao svirati gitaru, jer je poprilično društveni instrument, ja bih to tako laički rekla, no gitara je i pravi virtuozni instrument, dakle uistinu možemo čuti puno lijepih melodija, rekla bih, na ovim koncertima. Svratite u tvrđu, sve vam je tu na domak ruke, ulazak slobodan. Bolju pozivnicu vjerujem da nismo mogli ispisati, pa evo zahvaljujem Ivani Slamek iz udruge Muzika Panonika i vjerujem da će i udruga još imati puno ideja.
4: Naravno, evo, bit će svega, ideje pljušte, ideja ima, samo treba realizirati. Hvala vama.
3: Evo, Gama, toliko od naših letačkih aktivnosti.
2: Odlično, puno hvala i čujemo se, do slušanja.
3: Do slušanja.

While My Guitar Gently Weeps, prigodna stvar na kraju priče koju ste čuli kada su naši letači pričali, čuli ste, pričalo se o gitarama. 12 sati, evo 45 minuta, ja ću samo reći da u Osijeku trenutno mjerimo 17 stupnjeva, vikend ispred nas bit će zapravo ovakav kakav je danas dan, dakle temperature negdje 17, možda u nedjelju i do 19, ali jutarnje tu oko 4 stupnja, nešto malo više u nedjelju oko 7. Zapravo ne samo vikenda, nego koliko vidim prognozu 7 dana, svi dani su više manje kao copy-paste. Sve će biti svaki dan tako i to ono, pa ne znam je li dobro ili nije dobro, ali neće biti kiše. A ja ću vas prepustiti Muzi sve do, evo, do 13 sati kada nam stižu nove vijesti, a prvi na redu je Ruby Williams i Lola.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Marko Smažil, bivši policajac policijske uprave Osječko-baranjske, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak, osuđen je na 15 godina zatvora u ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku. Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihaelu pogodio u glavu. Sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom, pa je u tom pogledu sud izvršio promjenu opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojasnio obrazloženju presude sudac Antun Bušić. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi upozorili su na konferenciji za novinare da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Koji su im zahtjevi kad je u pitanju rast osnovice plaće za iduću godinu? Ime sindikata nije htio otkriti Matija Kroflin.
2: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: A u Saboru objedinjena rasprava o izmjenama više pravosudnih zakona. U kazneni zakon uvodi se doživotna kazna zatvora i nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju zatvorske kazne. Govore ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
3: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu zatvora u odnosu na maloljetnički zatvor u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti izrečena samo onda kada se ostvari niz kumulativnih, odnosno ta mjera mora biti preventivna.
4: Pitanje, odnosno uvođenja instituta doživotnog zatvora. Mislim da je to velika novina, po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi. Ona će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postaju kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
0: Tvrtka Cezar iz Cios grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz Ciosa. Time želimo omogućiti da se posao sanacije provede što prije bez dodatih prepreka i nepotrebnih prijepora. Ne želimo da sudjelovanje Cezara bude razlog bilo kakve odgode radova koji su iznimno važni za lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša, niti predmet političkog prepucavanja, navode uz ostalo u priopćenju.
1: Vrijeme.
0: I dalje djelomice je sunčano s promjenjivom naoblakom. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura do 19 stupnjeva. Osijek 18, tlak 1028 hektopaskala, vlaga 57%, vjetar je zapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: 13:07, pravo je vrijeme da provjerimo kakva je situacija na prometnicama. Dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan, pozdrav, Zvonimir Vogrinca.
1: A, Zvonimir Vogrinca. Zvonimire, evo, kakva je situacija u Osijeku ovdje? Ja, čini mi se, gledam kroz prozor, malo oblaka ima, ali lijepo vrijeme, ne bi trebalo loše, biti
2: da,
1: kiše.
2: Da, tako je, u većem dijelu zemlje, vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Imali smo nešto jutros, malo bure u priobalju, ali evo, to je sada iza nas, čini se da se smirila. Nema više onih zabrana na cestama u priobalju vezanih uz vjetar, ali ima pojačanog prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama i nažalost jedna prometna nesreća na autocesti Goričan-Zagreb, 89. km između čvorova Popovec i Sveta Helena u smjeru Goričana. Tamo se vozi jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Kolone i zastoji su obično u zonama radova ili privremene regulacije prometa, primjerice riječka obilaznica između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, tamo je kolona duga oko 1 km. I na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Ima dosta radova i na južnoj obilaznici Osijeka, dakle poziv vozačima na pojačan oprez. Što se tiče putovanja za vozače koji će eventualno kretati na put, informacija da je na autocesti A1 zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazno se tamo vozi preko Biska i Dugopolja. Također zbog radova državna cesta 1 Gračac Knin zatvorena na dionici između Nadvrela i Zrmanja Vrela. Obilazak je Knin, Očestovo, Kistanje, Bribirske mostine, Benkovac, Obrovac, Gračac. Za večeras najavljeno zatvaranje autoceste A2 na dionici između čvorova Krapina i Trakošćan između 8 navečer i 5 sati ujutro. Obilazak je državna cesta 1. Također najavljeno zatvaranje na autocesti A6 od 10 navečer do 5 ujutro. Dionice između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Obilazak je cestom kroz Gorski Kotar. Pojačan teretni promet na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik, a u pomorskom prometu trenutno nema poteškoća.
1: Dobre, situacija možemo reći ipak pod kontrolom, pa evo neka tako i ostane. Bio je to, evo, Zvonimir Vogrinci iz Hrvatskog autokluba. Zvonimire, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: Front glava.
1: Studentska emisija od studenata za studente. Pa čak i ako niste student.
2: Slušajte, ima pjesme, ima razgovora, a bome i glazbe. Ima sve.
3: Svakog četvrtka od 19.30.
4: Aj sad, još jednom.
2: Prtva glave.

13:38 minuta, radi Osijek ovdje, malo smo otišli u prošlost uz Vajtu pa indekse, retro mjuza, no prije nego nastavimo s nešto plesnije, u nešto plesnijem ritmu, upadam super kratko smete u podacima i dalje 19 stupnjeva u Osijeku, koliko vidim ista stvar Đakovo, Vinkovci, Vukovar. Pa u biti svugdje je slična situacija. Ako ste se tek sada uključili, prognoza za vikend o kojoj smo pričali prije nekih, ne znam, sat vremena, ali i za dane nakon vikenda, ista stvar. Dakle, ugodnih 17-18 tijekom dana, jutra naravno malo hladnije, oko 4-5 stupnjeva i to je u biti to. A sad idemo malo do koride. Quincy Jones i Aino Korida.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević i s vama sam u informativnom programu do 19 sati. Marko Smažil, bivši policajac policijske uprave Osječko-baranjske, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, osuđen je na 15 godina zatvora u ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku. Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihajlu pogodio u glavu. Sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao u izravnom namjerom, pa je u tom pogledu sud izvršio promjenu opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojasnio je u obrazloženju presude sudac Antun Bušić. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvom stupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje.
2: Optuženik Marko Smažil kriv je što je dana 20. rujna 23. godine oko 22 sati u Osijeku, Cvjetkova 12, u stanu, svjestan da se u službenom pištolju serijskog broja H55122 nalazi spremni sa streljivom, odnosno da je isti napunjen i da je cijev pištolja usmjerena prema oštećenoj Mihajli Berak, koja je sjedila pored njega na kutnoj garnituri, te da ispaljivanjem hica iz pištolja isto može usmrtiti. Pristajući na to, iz navedenog pištolja ispalio hitac koji je pogodio u glavu Mihajlu Berak i tom prilikom je zadao prosječnu ozljedu glave i vrata s razdorom glavne vratne arterije i vene, koja ozljeda se kvalificira kao teška tjelesna ozljeda sa smrtnim ishodom i od koje je oštećena Mihajla Berak preminula na mjestu događaja.
0: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojim se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza. Državna tajnica u ministarstvu Tereza Rogić-Lugarić.
3: Cilj proračunskih izmjena je transparentnije trošenje javnog novca, učinkovitije korištenje europskih sredstava i znatno bolja spremnost proračuna na reagiranje u kriznim i nepredvidivim situacijama, što će naravno značiti i da građani mogu imati veće povjerenje u cijeli proračunski okvir i u raspolaganje i trošenje javnim sredstvima. Ovaj zakon bi trebao stupiti na snagu od 1. siječnja 2027. a primjenjivaće se za proračunsko razdoblje 2028. do 2030. godina, jer svaki proračun se uvijek donosi i planira u trogodišnjem razdoblju.
0: Uoči 35. obljetnice pogibije generala Blage Zadre, jednog od simbola obrane Vukovara, saborski zastupnici i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved položili su vijenac i zapalili svijeće ispred njegove biste u dvorištu privremene zgrade Hrvatskog sabora na Črnomercu u nazočnosti njegove obitelji. O Blagi Zadri govorili su njegova supruga Kata i sin Tomislav.
4: Stvorili smo Hrvatsku, trebamo je čuvati da imamo za vijek, jer su to zaslužili svima. Teško mi je, da vam budem iskrena, ali opet lijepo je kad se sjete i kad se ovako poklone mrtvima. Meni je težak dan svakako.
5: A svi govore kako je Blago heroj, velika većina hrvatskog naroda, ali za mene je samo moj otac koji mi nedostaje svih ovih 35 godina.
0: Sjedinjene Američke Države šalju 600 vojnika u Latinsku Ameriku kako bi uvježbali lokalne snage i sudjelovali u zajedničkim vježbama protiv narkokartela. Vojnici će se najprije obučavati u Panami, a zatim sudjelovati u vježbama u Kolumbiji i Hondurasu. Američki planovi izazivaju zabrinutost zbog mogućeg stradavanja civila i narušavanja suvereniteta država u regiji. Stručnjaci upozoravaju i da se samo vojnim akcijama ne može zaustaviti krijumčarenje droge.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura do 19 Celzijevih stupnjeva. U Osijeku je 19 stupnjeva, tlak zraka je 1027 hektopaskala, vlage u zraku je 37% i puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Kažu da je dobro biti dobar čovjek. 14 sati i 17 minuta. Osječke gradske ulice prije podne su postale središte zajedništva, empatije i solidarnosti. Pod sloganom Prošetajmo zajedno uspješno je održana humanitarna akcija koja je okupila brojne građane, volontere i udruge, a sve to u organizaciji Športske udruge Slijepih Svjetlost Osijek. Naravno, povodom Međunarodnog dana slijepih, Dana bijelog štapa. Akcija traje čak 62 godine, a Osijeku je pod pokroviteljstvom gradonačelnika održana 17. godinu. Cilj je podići svijest o važnosti, pristupačnosti, rušenja nevidljivih barijera i stvaranja društva jednakih mogućnosti za sve. Evo što je zabilježila naša Marija Vukasović-Petrinović.
1: Događaji su svojim porukama i inspirativnim pričama obilježili ljudi koji svakodnevno pomiču granice. Sudionike je na samom početku pozdravio Stojan Bjelajac, vrhunski osječki sportaš oštećena vida i predsjednik Športske udruge Slijepih Svjetlost. Bjelajac je svojom prepoznatljivom pokretačkom energijom još jednom dokazao da gubitak vida nije prepreka za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata i aktivno vođenje lokalne zajednice.
2: Nažalost, to je naš novi stari problem, to su ljudske predrasude u ljudskim glavama koje mi ne vidimo, koji se borimo, znači prvo je neznanje, pa zbog neznanja dolazi do predrasuda, a predrasude naravno proizvode diskriminaciju. Mi danas želimo ovdje pokazati kako slijepe i slabovidne osobe funkcioniraju u svakodnevnom životu i želimo ukazati na tri pitanja koja su nam od velike važnosti za samostalnost. Prvo je zakon o osobnoj asistenciji koji nam je jako puno pomogao, mogu reći slobodno, možda malo neskromno, do sada najbolje rješenje, ali taj zakon koji se primjenjuje već 2 godine pokazao je svoje manjkavosti, nažalost to je onaj financijski dio, satnica od 11 eura prije 2 godine je bila korektna, međutim nažalost sada su troškovi porasli za 20%, recimo samo minimalac je bio 840 eura, sada je otišao na 1050 i mi kao pružatelji usluge moramo podmiriti troškove bolovanja, godišnjih odmora, prijevoza da bismo pružili što kvalitetniju uslugu našim slijepim slabovidnim korisnicima koji trenutno mi imamo 26 u Republici Hrvatskoj. Koriste uslugu videćeg pratitelja komunikacijskog posrednika oko 1000 ljudi, a imamo više od 160 educiranih videćih pratitelja. I naravno tu je brajica, to je primarni osnov za obrazovanje slijepih slabovidnih osoba, jer napomenuo bi samo 2 stoljeća slijepih slabovidnih uče, čitaju, pišu i obrazuju se uz pomoć brajice. Tako da je brajica bez obzira na svu tehnologiju aplikacije nezamjenjiva za učenje matematike, jezika i glazbe. I naravno tu je pravo na slijepih slabovidnih osoba na rehabilitaciju. Susrećemo se puno situacija kada ljudi zbog različitog bolesti ili neke nesreće u životu izgube vid ili im se naglo smanji vid, ne znaju gdje su, zbunjeni su, usmjereni su na obitelj, nemamo sustavno riješenu rehabilitaciju. Naglasio bi da jedino slijepe osobe i slabovidne nemaju pravo na rehabilitaciju, to molimo i želimo da se sustavno riješi.
1: Posebno emotivan trenutak i najveću inspiraciju svim okupljenima pružio je Borna Mostečak, 21-godišnji osječki mladić, čija životna priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Borna je ostao oštećena vida nakon boravka u inkubatoru, neposredno nakon rođenja. Unatoč teškom izazovu s kojim se suočava od prvih dana života, ovaj mladić zrači nevjerojatnom vedrinom i hrabrošću.
3: Evo, danas sam je malo manje ljudi nego inače, a dobro, ima još vremena, važno je. A čisto ljudi vide malo s kakvim se izazovima susrećemo i mi svakodnevno i u našem životu i da čisto malo se upoznaju s nama ako treba neku pomoć ili nešto i da znaju prepoznati situaciju.
1: Ono što Bornu posebno pokreće jest nepresušna snaga i optimizam. Ona ime živi u čvrstoj nadi da će se u budućnosti izliječiti uz pomoć napredne medicine i terapije matičnim stanicama. Njegova nepokolebljiva vjera u oporavak bila je snažan podsjetnik svim sudionicima da nikada ne treba odustati od borbe i snova.
3: Jesam kakva je situacija sad, zadovoljan sam da može bolje, može, ali to je. Većinom neki problemi su to što samostalno krećem ili tako nešto, po noći ili ako je neka prepreka, nešto znam, zapet. I u biti ja sam u malo boljoj situaciji nego drugi, ali takve su nam neke situacije. Nema primjer na zebru, ako nema semafor, ako nema zvučni signal, znaju ljudi krenuti ili ranije ili uopće ne, i tako neke svakodnevne situacije. Pri kretanju, a ovo ostalo, ne znam, ima još puno toga. Sad mi ne pada na pamet nešto specifično, ali da. Prvo bi bilo dobro uvesti još više taktilnih traka. Baš za te semafore i prijelaze, barem do zebre na početku, to da se napravi. To bi bilo bi dobro da se toga više napravi ovdje.
1: U zajedničkoj šetnji, rame uz rame sa Stojanom i Bornom, sudjelovali su brojni građani svih generacija, volonteri i podupiratelji akcije. Svojim su koracima poslali snažnu poruku podrške i posjetili javnost na nužnost svakodnevne borbe za bolju pristupačnost i inkluziju osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog života.
4: Ja sam Nina i iz udruge Psiho smo i radimo ovo kako bi podigli svijest o slijepim ljudima, te kako bi zapravo i sami saznali kako je slijepim ljudima, s kakvim teškoćama svakodnevnim se bore.
5: Kakav je osjećaj?
4: Jako čudan, teško je, neočekivano.
6: Moje ime je Ana, mi smo došli ispred Ekonomskog fakulteta u Osijeku i danas smo doveli ovdje 20 naših internacionalnih studenata i htjeli smo im pokazati da zapravo naš grad radi na inkluzivnosti i da zapravo mi kao građani koji nemamo nekakva oštećenja ili poteškoće želimo vidjeti kako je onima kojima je potrebna neka pomoć i kako se oni osjećaju u našem gradu.
7: Iz Osijeka.
5: Ruža?
7: Da.
5: I kakav je osjećaj?
7: Čuda.
5: Ali imaš svoju vodičicu?
7: Da.
8: Nika Antolović iz DVD Osijeka Tenja. Došli smo tu zbog dana Bijelog štapa da podržimo slijepe ljude, da pomognemo slijepima, da bi znali kako da im pomažemo i da bi imali pomoć nas mladih, jer mi kad odrastemo jednog dana će biti sve u našim rukama.
1: Iz organizacije poručuju kako je ovo tek jedna u nizu akcija, zahvaljujući svima koji su odvojili do podne, pružili ruku podrške i pokazali da je Osijek grad golemog srca koji nikoga ne ostavlja iza sebe.
9: Radio Osijek, za vaš dobar.

0: Di su ta vrata u 14 sati i 39 minuta. Mi se vraćamo, Gustav i ja mislim da su oni iz Istre, jel? Vraćamo se u Osijek, u Slavoniju. Osijek je bio doma mnogobrojnim velikim umjetnicima tijekom vremena. Jedan od najvećih je Oskar Nemon. U Osječkom muzeju likovnih umjetnosti večeras će svečano biti otvorena izložba Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Izložba je postavljena u povodu 120. obljetnice njegova rođenja, ujedno i prva sveobuhvatna prezentacija njegova života i djela u Hrvatskoj i svijetu. Inače, njegov najpoznatiji javni rad je veliki brončani kip Winstona Churchilla koji se nalazi u zastupničkom domu britanskog parlamenta u Londonu. Dakle, taj kip postao i kultni simbol ratnog premijera, a njegove skulpture, dakle Nemonove, Churchilla danas krase i brojne druge svjetske metropole. Marin Bilančić.
1: Zapravo je riječ o njegovoj ostavštini koja se nalazi na domak Oxforda. Zatim su tu bili posuđivači Imperial War Museum, belgijska ambasada u Londonu, te Institut za psihoanalizu u Londonu. Prije toga smo imali još dva velika paketa sa umjetninama Oskara Nemona. To su bile umjetnine koje su došle čak iz New Yorka, iz također Instituta za psihoanalizu, no onoga u New Yorku. Dobili smo dvije skulpture Sigmunda Freuda i Abrahama Ardena Brilla i također došle su skulpture iz Belgije i iz Švicarske. Posebnost njegovih portreta je u činjenici da oni nisu portretirani temeljem nekih fotografija, skica i slično, već su rađeni u živo. Dakle, svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te je onda portrete stvarao na temelju nekoliko sjedenja, odnosno nekoliko portretiranja vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati. Tako da u neku ruku možemo reći da one ne nose samo lik te osobe, već i dio njihove osobnosti, u čemu je posebnost.

0: HR Mreža oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR Mreža oglasi.
8: Slušaj. Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjem Dnevniku ćemo izdvojiti: Marko Smažir, bivši policajac policijske uprave Osječko-baranjske, optužen za ubojstvo 20-godišnje studentice Mihajle Berak na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu. Osuđen je na kaznu zatvora od 15 godina. U Saboru rasprava o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kojim se prvi puta uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i kazna za ekocid. Premijer Plenković zadovoljan je prijedlogom novog financijskog plana za Hrvatsku za sljedećih 7 godina, u kojem će Hrvatska dobiti 7 milijardi eura više nego što će uplatiti. Vrijeme sutra, umjerena na oblaka, ujutro i magla. Temperatura slična današnjoj. 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažil, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti ako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi puta bio je osuđen na 18 godina zatvora. Izvijestit će Mirta Milas.
2: Sud je utvrdio da je Smažil ispalio hitac koji je Mihajlu pogodio u glavu, predsjednik sudskog vijeća Anton Bušić.
3: Optuženik Marko Smažil kriv je što je dana 20. rujna 23. godine oko 22 sati u Osijeku, Cvjetkova 12, u stanu, svjestan da se u službenom pištolju nalazi spremni sa streljivom, odnosno da je isti napunjen i da je cijev pištolja usmjerena prema oštećenoj Mihajli Berak, koja je sjedila pored njega, te da ispaljivanjem hica iz pištolja istu može usmrtiti. Pristajući na to, iz navedenog pištolja ispalio hitac koji je pogodio u glavu Mihajlu Berak i tom prilikom je zadao prosječnu ozljedu glave i vrata s razdorom glavne vratne arterije i vene, koja ozljeda se kvalificira kao teška tjelesna ozljeda sa smrtnim ishodom i od koje je oštećena Mihajla Berak preminula na mjestu događaja.
2: No, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom, pa je u tom pogledu izvršena promjena opisa optužnice. U ponovljenom postupku nije utvrđeno da bi ljubomora bila motiv za ubojstvo, pojašnjeno je u obrazloženju. Prošlogodišnjom presudom Osječkog županijskog suda Smažil je proglašen krivim za ubojstvo te osuđen na 18 godina zatvora, ali je Visoki kazneni sud u veljači ukinuo presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Smažilov odvjetnik Dražen Srb kaže kako je u presudi ublažen stupanj krivnje, no i najavljuje ulaganje žalbe jer presuda nije prekvalificirana kao ubojstvo iz nehaja. Naime, u iznošenju obrane prošlog tjedna Smažil je priznao krivnju, ali i dalje tvrdio da namjere nije bilo. Tražio je da ga se kazni s maksimalnom kaznom zatvora, ali ne za ubojstvo, već za ubojstvo iz nehaja ili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
4: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Ne bi se žalili niti na jednom od one dvije, kao što je klijent rekao. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti iz nehaja, što obrana tvrdi.
2: Davor Čavor, odvjetnik roditelja Mihajle Berak, s presudom je djelomice zadovoljan.
5: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
2: Iako nijedna kazna nije dovoljna da ublaži gubitak roditeljima ubijene Mihajle Berak,
5: smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
2: Ustvrdio je odvjetnik Davor Čavar.
0: A u Saboru rasprava o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, kojim se prvi puta uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Marin Erak.
6: Što se tiče izmjena Kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mislim da je to velika novina, po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi. Ona će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postaje kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
6: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
7: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
6: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
8: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
9: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava jer nalazimo se u Europskoj uniji.
7: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
6: Novosti o hrvatskom zakonodavstvu, Zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe
10: da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
6: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
11: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
10: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
6: Odgovorila je ministrica Hrstić.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnje financijske omotnice za razdoblje od 2028. do 2034. godine, bez obzira na smanjenje ukupnog iznosa u usporedbi s prijedlogom Europske komisije. U Briselu, naime, traje sastanak na vrhu Europske unije, a kako je rekao predsjednik vlade Andrej Plenković, iako je riječ o manjem iznosu, zadržavaju se ključne potpore politici i koheziji i poljoprivreda, te bi Hrvatska trebala dobiti više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima u tom razdoblju. Iz Brisela će se javiti Tihomir Vinković.
12: Vijeće komisije i parlament Europske unije odlučni su ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju, jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. Zaključak je prve točke dnevnog reda sastanka na vrhu Europske unije koji nastaje raspravom o višegodišnjem proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Bez obzira što je u prijedlogu Irske koja je trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije u subotu predloženo smanjivanje od približno 150 milijardi u odnosu na prijedlog komisije vrijedan gotovo 2 bilijuna. U prvim reakcijama i jutrošnjim izjavama pokazuje se da su i tim predlogom neke države članice nezadovoljne, no ne i Hrvatska, kako je objasnio predsjednik vlade Plenković.
13: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura, dakle neto primljenih sredstava iz europskog proračuna u odnosu na uplaćena sredstva.
12: Sutra će na dnevnom redu u sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U nastavku vijestima iz Slavonije i Baranje, u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti večeras će svečano biti otvorena izložba Portreti epohe Oskar Nemon, ikone 20. stoljeća. Izložba je postavljena u povodu 120. obljetnice njegova rođenja, a ujedno je i prva sveobuhvatna prezentacija Nemonova života i djela u Hrvatskoj i svijetu. Postav će otvoriti ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a posebni su gosti otvorenja ove iznimne izložbe i članovi umjetnikove obitelji. Kipara Oskara Nemona, Lady Aurelia Young, održala je predavanje o životu i radu svoga oca, a uz nju o značaju izložbe govori i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
14: I'm so happy to be here.
15: Jako sam sretna što sam ovdje i ponosna što je Osijek prvi grad u kojem će cjelovito biti predstavljen rad mog oca. Uvijek je bio posvećen svom rodnom gradu. Pričao nam je primjerice kako je, kad je bio tinejdžer, nabavljao glinu za svoje skulpture u ciglani kod Osijeka. Volio je sve u svom Osijeku i veliki je dio njega ostao ovdje i kada je otišao.
16: Velika nam je čast što su ovu izložbu podržali prvenstveno članovi obitelji Oskara Nemora, njegove dvije kćeri koje su danas ovdje s nama i njegova unuka, ali i svi ostali članovi obitelji koje vjerujem da će tijekom ovih mjeseci, koliko dugo traje izložba u Muzeju likovnih umjetnosti, imati prilike doći u sam Osijek. Oskar Nemon, rođen je Osječanin, vrlo mlad radi situacija neposredno prije Drugog svjetskog rata i pojave holokausta, morao je otići izvan ovoga područja, tražio je svoje mjesto pod suncem, prvo i u Beču, kasnije u Briselu, nastanio se trajno u Londonu, stvorio je svoju obitelj i tamo je stvarao neka od najvažnijih umjetničkih dijela 20. stoljeća. Umjetnine koje se nalaze u Belgiji, koje se nalaze u New Yorku, koje se nalaze u Beču, u Parizu, u Velikoj Britaniji i po prvi puta one su sve ovdje u Osijeku i biti će prikazane široj javnosti.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Počeo je 6. Hrvatski kongres iz liječenja boli koji organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora u Osijeku do subote okuplja vodeće domaće i inozemne stručnjake. Kronična i karcinomska bol više nisu stanja koje pacijenti moraju trpjeti. Kroz predavanja i praktične radionice u hotelu Osijek, liječnici će predstaviti najsuvremenije minimalno invazivne metode i revolucionarne ultrazvučne blokove koji oboljelima u sekundi vraćaju kvalitetu života. Cilj je primjena najmodernijih svjetskih standarda u hrvatskim bolnicama, poručuje predsjednik organizacijskog odbora Kongresa i Hrvatskog društva za liječenje boli, doktor znanosti Dino Budrovac.
17: Ja bih rekao da u Hrvatskoj nije trenutno problem znanje, nisu problem stručnjaci koji se bave medicinom boli i koji entuzijastično svoj posao rade. Mislim da je u Hrvatskoj problem dostupnost zdravstvene zaštite koja je neujednačena. Tako da nemaju istu priliku se liječiti bolesnici koji se nalaze u Osijeku ili u nekom udaljenom selu, nekoj ruralnoj sredini. Imamo jednu novu lijepu vijest. Nedavno je odobrena uža specijalizacija iz medicine boli, za što smo zahvalni našoj ministrici zdravstva, tako da nadamo se da će i ovi problemi u skoroj budućnosti biti riješeni užom specijalizacijom iz medicine boli.
0: Osječke gradske ulice danas su živjele u ritmu zajedništva i empatije. Pod sloganom "Prošetajmo zajedno" brojni su građani na trenutak zatvorili oči i s povezom na licu zakoračili u svakodnevicu slijepih osoba. Ovom snažnom i emotivnom gestom Športska udruga Svjetlost i grad Osijek obilježili su Međunarodni dan bijeloga štapa. Cilj je srušiti nevidljive barijere i osjetiti kako je to prolaziti gradom kada se oslanjaš samo na sluh, dodir i solidarnost prolaznika. Kako je izgledalo iskustvo koje mijenja perspektivu na osječkim ulicama, zabilježila Marija Vukasović-Petrinović.
18: Sudionike je na samom početku pozdravio Stojan Bjelajac, vrhunski osječki sportaš oštećena vida i predsjednik Športske udruge Slijepih Svjetlost. Bjelajac je svojom prepoznatljivom pokretačkom energijom još jednom dokazao da gubitak vida nije prepreka za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata i aktivno vođenje lokalne zajednice.
19: Tu želimo ukazati na tri pitanja koja su nam od velike važnosti za samostalnost. Prvo je Zakon o osobnoj asistenciji koji nam je jako puno pomogao, mogu reći slobodno, možda malo neskromno, do sada najbolje rješenje, ali taj zakon koji se primjenjuje već 2 godine pokazao svoje manjkavosti, nažalost to je onaj financijski dio. Satnica od 11 eura prije 2 godine je bila korektna, međutim, nažalost, sada su troškovi porasli za 20%. Recimo, samo minimalac je bio 840 eura, sada je otišao na 1050. Tu je brajica, primarni osnov za obrazovanje slijepih slabovidnih osoba i naravno tu je pravo na slijepih slabovidnih osoba na rehabilitaciju.
18: Sudjelovali su brojni građani svih generacija.
20: Nika Antolović iz DVD Osijeka Tenja, došli smo tu zbog dana bijelog štapa, da podržimo slijepe ljude, da pomognemo slijepima, da bi znali kako da im pomažemo i da bi imali pomoć nas mladih, jer mi kad odrastemo, jednog dana će biti sve u našim rukama.
18: Iz organizacije poručuju kako je ovo tek jedna u nizu akcija, zahvaljujući svima koji su odvojili do podne, pružili ruku podrške i pokazali da je Osijek grad golemog srca koji nikoga ne ostavlja iza sebe.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Prvo izdanje Međunarodnog gitarističkog festivala u Osijeku organizira Udruga za umjetnost i kulturu, muzika Panonika. Trodnevni festival uključuje natjecanje gitarista, radionice i koncerte, a prvi će večeras održati istaknuti crnogorski gitarist Goran Krivokapić. Početak je u 19 sati u crkvi Svetog Križa u Tvrđi, ulaz je slobodan. Evo što je rekla tajnica udruge Ivana Slamik.
3: Osim natjecanja, dakle, imamo master klasove koji drže renomirani gitaristi, pedagozi i glazbenici. Dakle, tu su nam Goran Krivokapić, Dževdeca Hadžija, Pia Offerman, Tomas Offerman, Lovro Peretić, znači iz Njemačke, iz Italije, iz Slovenije, sa Kosova, iz Hrvatske, Sanel Ređić, Bosna, Hercegovina. Znači, stvarno je tu širok raspon umjetnika i zemalja koje sudjeluju. A sutra imamo jednu poslasticu, znači Darko Karajić dolazi iz Beograda i on svira lutnju i on počinje isto u 7 sati u Crkvi Svetog Križa, a nakon njega Lovro Peretić ima u 8 sati koncert na gitari. Subota navečer, dakle u 8 sati navečer, imamo koncert jednog zanimljivog trija, Agron Penny Trio sa Kosova. Dakle, oni sviraju, ja bih rekla to kao neki fusion jazz flamenco sa nekim elementima albanskog folklora i taj koncert, znači, počinje u 8 sati u Albanskom kulturnom centru koji se nalazi isto u Tvrđi u ulici Tadije Smičiklasa.
0: Gradska je sveučilišna knjižnica Osijek i ove godine nizom aktivnosti obilježava mjesec Hrvatske knjige, koji tradicionalno traje od 15. listopada do 15. studenog. Moto je ovogodišnje manifestacije Od priča do otkrića. Kako sve kreće, pojašnjava Tena Tomaš Marković.
21: Ove godine mjesec Hrvatske knjige je zapravo posvećen prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i općenito popularizaciji znanosti i znanstvenoj fantastici. Pa naravno i naša gradska i sveučilišna knjižnica Osijek se pridružila tom obilježavanju manifestacije, evo, nizom programa kojima je zapravo cilj povezati knjigu, znanost, maštu i istraživanje, naravno. Drago mi je što vas odmah mogu pozvati danas. Dakle, riječ je o otvorenju izložbe pod nazivom Petar Smajić, Tragu vremenu. Dakle, to je zapravo, on je jedan klasik hrvatske naive i evo, putem postera će o njegovom radu i životu i djelovanju posjetitelji moći se upoznati s njegovim radom. Otvorenje izložbe, ono što je najvažnije, danas u 18 sati. Sutra vas možemo također pozvati na promociju knjige Dragulji lijepe naše, Parkovi Hrvatske. Radi se o autoru Dariju Majetiću i fotografu Tomislavu Markoviću. Dakle, sve ljepote zapravo naše Hrvatske, Republike Hrvatske će biti prikazane u jednoj lijepoj fotomonografiji kroz 21 inspirativnu priču, 8 naših hrvatskih nacionalnih parkova i 13 parkova prirode.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: A prije sporta, o događajima koje je teško povezati sa sportom. Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koja se igra u sklopu UEFA-ine konferencijske lige. Sinoć, pola sata prije ponoći, pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Privedeno je 57 osoba, četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Utakmica u visokog rizika osiguravat će 600 policajaca.
1: Sport.
0: Sanja Žigar Frljuk.
22: Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
23: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
22: Početak je u 18 sati i 45 minuta. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
2: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
0: Vrijeme. Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni. U Osijeku je temperatura 20 stupnjeva, tlak zraka je 1026 hektopaskala, vlažnost je 41% i puše sjeverozapadnjak 6 metara u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju ujutro i prije podne ponegdje umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno može biti i magle. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarna temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna kretaće se između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Emisiju je tonski realizirao Branimir Bošnjak, uredio i čitao Neven Knežević.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

ovo poluvedro, više tmurno popodne, ali s vedrim izgledima za vikend. Pozdravlja vas ekipica koja je s vama idućih radijskih sati. S vama su tonski realizator Brane Bošnjak, glazbeni urednik Zvone Mandić i Neven Knežević koji nam donosi vijesti svaki puni sat. Možda znate, možda ne znate, pa ću reći da imamo nekoliko redovitih rubrika od zlatnih hitova, izjava tjedna do petu, pet i pet, a usto ćemo se naravno baciti na razno razne priče o tome što se zbiva ili nam se sprema, ali sve onako umjereno dozirano jer nekako nam nije doba dan za smaranje nego za odmaranje, pa onda dok vi uživate u popodnevu nudimo vam se kao nenametljiva zvučna kulisa. Naravno, odnosi se to i na vas koji ste još nekim poslom i obvezama zaokupljeni, jer mislim da poneprije dobra glazba i loš dan može bar malo popraviti, pa odmah djelujemo u tom smjeru. Dobar dan svima još jednom.

Tužna se vijest pronijela ovoga poslije podneva jer napustila nas je domaća pjevačka legenda Tonjev i Mateov tata. U 79. godini života preminuo je Mirko Cetinski, iza kojeg su 6 desetljeća glazbene karijere, brojni nastupi i pjesme koje su obilježile generacije. Bio je prvi pjevač legendarnih Anelida. Posebno mjesto u njegovom životu je stvaralaštvo imao je Rovinj, kojem je posvetio i brojne pjesme. Nastupao je na hrvatskom i italijanskom jeziku, a glazbena karijera vodila ga je i izvan granica Hrvatske. Održao je nevjerojatne 24 turneje po Americi, 4 australske turneje i stotine koncerata diljem Europe. Među najpoznatijim pjesmama su Plači, plači gitaro, Kupil sam ti prstenac i Moje ludo srce, koje slušamo.

0: Strana dana. Zlatni hitovi.
1: A prisjetit ćemo se danas u ovom retro glazbenom bloku Kornelija Kovača, jednog od najvećih skladatelja popularne glazbe s ovih prostora. Skladao je i pisao stihove za razne izvođače, od progresivnih rokera do narodnjačkih zvijezda. U kajdanci pokojnog skladatelja ostalo je više od 600 pjesama. Mi smo kao i uvijek odabrali tri, a logika nam nalaže krenuti s Korni grupom, kroz koju su prodefilirala imena kao što su Dado Topić, Zdravko Čolić i Zlatko Pejaković. Pjesma Trla baba lan, koju ćemo čuti, ostvarila je golem uspjeh, pa i u inozemnim okvirima doživjela je 20 obrada, uključujući i onu koju pjeva Dalida. Sredinom 70-ih Zlatko Pejaković imao je prilično uspješan ulazak u solo karijeru s dva velika hita. Čerge je bila obrada njegove pjesme koje je ranije snimio sa Zlatnim akordima kao njihov vokalni solist, a Ove noći jedna žena mirno spava. Raspometila je publiku na festivalu Hit Parada 75. Njegov bivši suigrač u Korni grupi, Kornelije Kovač, spremno mu je pružio ruku i tako je nastao hit koji i danas čini jedan od temelja Pejakovića repertoara. I za kraj slušat ćemo još Ti si mi u krvi. Glazbu i aranžman jedne od najljepših ljubavnih pjesama ovih prostora potpisuje dakle Kornelije Kovač, a tekst njegova supruga Spomenka Kovač. A njihova kći Aleksandra otkrila jednom prilikom kako Zdravko Čolić isprva nije bio zadovoljan što je Spomenka napisala tekst, budući da tada još uvijek nije bila poznata autorica, ali vrijeme ga je demantiralo, pjesmu su otkrivale nove generacije sve do danas, a upravo je Kovač Čolićevu karijeru pogurnuo do zvjezdanog statusa.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od prvog sljedećeg mjeseca poskupljuje struja za dio poduzetnika. Više cijene plaćat će oni koji u 6 mjeseci potroše više od 250 tisuća kilovat sati i nemaju ugovor s drugim opskrbljivačem. Zbog vladinih mjera poskupljenje će se odnositi na potrošnju iznad te granice. Nove cijene ne odnose se na kućanstva i javne ustanove. Premijer Andrej Plenković komentirao je navode srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da se Hrvatska miješa u izbore u Srbiji. Srbija je Hrvatskoj uputila prosvjednu notu, a u njoj se izražava i nezadovoljstvo načinom na koji pojedini hrvatski mediji izvješćuju o političkim događajima u Srbiji.
2: Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jeli? Dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam. Neka se oni bave sobom, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema.
0: Uhićene strane državljane, navijače Ajaksa u Splitu vjerojatno čekaju kazneni postupci, protjerivanje i zabrana ulaska u Hrvatsku. Upozorio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Dodao je da stranci čine gotovo 20% zatvorenika i dodatno opterećuju zatvorski sustav. Smatra da samo postrožavanje kazni neće spriječiti izgrede, nego je potrebno da se uključi cijelo društvo.
3: Dakle, oni su, ako su privedeni u istražnom lokaciji koje pretpostavljam da je Split. Ono što su mjere, dakle, i protjerivanje zabrana ulaska, dakle, one redovne mjere, sigurnosne mjere koje se mogu izreći u takvim slučajevima, to nije nešto neobičajeno, ali u tom kontekstu možda nije loše da ste spomenuli primjer Splita, je zapravo ono što je nama problem u zatvorskom sustavu. I nama je gotovo 20%, 18,8% su stranci. Ono što nam čini velik problem su migranti, dakle, oni uđu u sustav, čeka se suđenje, oni se nalaze u istražnom zatvoru i ostaju ovdje po godinu. Dvije. Da li će samo pooštrenje kazni dovesti do toga, bilo koje vrste kazni dovesti do toga da imamo manji broj događaja poput navijačkog nasilja, nisam siguran. Bez jednog sinergijskog učinka i uključivanje svih resora.
0: U 79. godini života jutros je nakon duge i teške bolesti preminuo Mirko Cetinski. Istaknuti istarski pjevač, interpretator brojnih evergreena, glas koji je obilježio Istru i generacije slušatelja. Njegova je glazbena karijera trajala 6 desetljeća. Rođen je u Puli 1947. a prve korake na glazbenoj sceni učinio još kao mladić. Slijedili su mnogi festivali, nastupi, turneje. Moje ludo srce, Plači, plači gitaro, Pođi sa mnom do Rovinja samo su neke od pjesama koje su ga obilježile, a posebno mjesto pripada pjesmi Kupil sam ti prstenac, koja je osvojila publiku i trajno se upisala u povijest melodija Istre i Kvarnera.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 20 stupnjeva, tlak zraka je 1026 hektopaskala, vlažnost je 42% i puše sjeverozapadnjak 5 metara u sekundi. Za sutra meteorolozi najavljuju ujutro i prije podne ponegdje umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno i moguću maglu. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna od 16 do 19 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Riječko između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona oko 1 km, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera. Na Zagrebačkoj se obilaznici usporeno vozi između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipa. Lipovca. Autocesta A1 zatvorena je između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a zbog radova je zatvorena i državna cesta 1 Gračac Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo. Obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš, a teretni na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Priča dana.
1: Osječke su ulice danas živjele u ritmu zajedništva i empatije, jer su brojni građani pod sloganom "Prošetemo zajedno" prekrili oči i onda s povezom preko njih zakoračili u svakodnevicu slijepih osoba. Ovom snažnom gestom Športska udruga Svjetlosti grada Osijek ponovno su obilježili Međunarodni dan bijelog štapa. A kao što znate, glavni je cilj ove akcije srušiti nevidljive barijere i omogućiti sudionicima da bar nakratko osjete kako je to prolaziti gradom kad se moraju oslanjati isključivo na sluh, dodir i solidarnost prolaznika. Cijelo ovo iskustvo definitivno mijenja perspektivu, a na osječkim je ulicama ovu priču zabilježila naša Marija Vukasović-Petrinović.
2: Posebno emotivan trenutak i najveću inspiraciju svim okupljenima pružio je Borna Mostečak, 21-godišnji osječki mladić, čija životna priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Borna je ostao oštećena vida nakon boravka u inkubatoru, neposredno nakon rođenja. Unatoč teškom izazovu s kojim se suočava od prvih dana života, ovaj mladić zrači nevjerojatnom vedrinom i hrabrošću.
3: Evo, danas sam je malo manje ljudi nego inače, ali dobro, ima još vremena, važno je. A čisto ljudi vide malo s kakim se izazovima susrećemo i mi svakodnevno i u našem životu, i da čisto malo se upoznaju s nama ako treba nekom pomoć ili nešto, i da znaju prepoznat situaciju.
2: Ono što Bornu posebno pokreće jest nepresušna snaga i optimizam. Ona ime živi u čvrstoj nadi da će se u budućnosti izliječiti uz pomoć napredne medicine i terapije matičnim stanicama. Njegova nepokolebljiva vjera u oporavak bila je snažan podsjetnik svim sudionicima da nikada ne treba odustati od borbe i snova.
3: Jesam kakva je situacija sad, zadovoljan sam da može bolje, može, ali to je. Većinom neki problemi su to što samostalno krećem ili tako nešto, po noći ili ako je neka prepreka, nešto znam, zapet. I u biti ja sam u malo bolje situaciji nego drugi, ali takve su nam neke situacije. Nema primjer na zebru, ako nema semafor, ako nema zvučni signal, znaju ljudi krenuti ili ranije ili uopće ne, i tako neke svakodnevne situacije. Pri kretanju ovo ostalo, ne znam, ima još puno toga. Sad mi ne pada na pamet nešto specifično, ali da. Prvo bi bilo dobro uvesti još više taktilnih traka, baš za te semafore i prijelaze, barem do zebre na početku, to da se napravi. To bi bilo dobro da se toga više napravi ovdje.

0: Zanima te robotika i tehnologija? Budi cool i posjeti STEM sajam u gospodarskom centru 23. i 24. listopada. Dođi, nauči, isprobaj. Ulaz je slobodan. Ne propustite Technikulum, mjesto na kojem tehnologija postaje cool.
1: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Nastavljamo s glazbom za vaš
3: dobar dan.

0: Izjave tjedna.
1: Otkako nam je sezona krenula, nije ova rubrika prošla bez pokoje izjave vezane uz situaciju s otpadom, pa se i danas toga držimo. Nemire se Našićani i dalje s time što se gospićki otpad spaljuje u njihovoj cementari. Kažu kako više vjeruju svojim nosovima nego uvjeravanjima mjerodavnih da je zrak u Našicama zadovoljavajuće kakvoće. I dok kamioni otpad dovoze, bunt građana i njihove oštre poruke ne jenjavaju.
2: Zrak je život i mi se zapravo borimo za život.
3: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
4: Osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, treba da dišemo na vlastitu odgovornost.
5: Zločin, mirnodopski zločin prema svom narodu. Do sad su nas krali, sad su nas počeli trovati. To je strašno i više nikome od političara ne vjerujemo.
0: Izjave tjedna.
1: Ekološki aktivist Vjeran Piršić gostovao je u emisiji Nedjeljom u 2, u kojoj je upozorio na ozbiljne ekološke probleme i ustvrdio da u Hrvatskoj mafija ima državu. Kritizirao je sustav gospodarenja otpadom, ali i društvenu apatiju, no izrazio je nadu da je slučaj Gospić možda točka preokreta.
6: Ljudi su zapravo lobotomizirani, kompletno u Hrvatskoj. Lobotomizirani su sa nogometom, turskim sapunicama, koje koga pomazio. Mi građani Hrvatske se budimo svaki 100 godina. Bilo ono na trgu sad za Gospić, gore bio Ban Jelačić. Dakle, hrvatski preporod je nešto napravio dobroga. 100 godina nakon toga je bio Stjepan Radić i ova priča Hrvatska seljačka sloga. Možda je došlo vrijeme da se ipak probudimo i shvatimo da nije poanta u nogometu, turskim sapunicama, Big Brotheru.
0: Izjave tjedna.
1: A mali poduzetnici i obiteljski iznajmljivači digli su svoj glas s prosvjeda u Zagrebu. Poručili su da im je dosta novih poreznih nameta i gušenja u birokraciji. Posebno ih muče sidrene cijene, jer gdje ćeš ljepšeg načina za poticanje gospodarstva od ovog genijalnog poteza kojeg se nitko drugi u Europi nije dosjetio. Oštrinom se istaknula Hana Matić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
7: Ne možete ljudima usred utakmice promijeniti sport, maknuti golove i reći im da sada je na redu i igramo boks. Nova obaveza, novi porez, dodatni namet, veći paušal, još jedan cjenik, još jedno pravilo koje nitko ne zna objasniti. Ali svi znaju kolika je kazna. Od sitra i sidra oko vrata. E pa ne može više! Dosta je!
0: Izjave tjedna.
1: A sad ćemo se malo i vatrenom saborskom utorku posvetiti, jer pucalo se u parlamentu iz jakih verbalnih oružja. Frka je već ujutro krenula kad su SDP i Možemo napustili sabornicu uoči premijerova izvješća, dok su mu mostovci okrenuli leđa, a onda se zahuktala rasprava vezana uz oporbeni zahtjev za njegovim opozivom. I tako do 2 ujutro. Evo samo nekih bljeskova.
8: Kada ga upozoravamo na kriminal i korupciju, odgovor je uvijek isti. Nije znao. Nije znao za Gospić, nije znao za Poznanovec, nije znao za Benkovac, Senj, Pazin, Donji Miholjac, Belišće, Beli Manastir, Gračac. Možete nastaviti niz. On nije znao ništa, a svi koji smo na to ukazivali, mi smo histerični. Toliko prebacivanja čovjek ne čuje doslovno niti od osnovnoškolaca koji su zaboravili zadaću. Na kraju krajeva oni ipak priznaju. On ne priznaje nikad.
9: Kad je Viktor Frankenstein stvarao Frankensteina, svog sina, vjerojatno za inspiraciju imao ovu političku nakazu koja se upravo stvara u Hrvatskoj.
10: Hvala.
9: Sastavljio od Možemo, SDP-a i Mosta.
11: Plenković zapravo nema nikakve stvarne moći. Čovjek ne upravlja Hrvatskom. To je jedna mogućnost. A druga mogućnost je da je Plenković u talu s mafijom. Ja ne znam što je gore.
12: Gospodine Grmoja, tijela kaznenog progona utvrđuju kaznenu odgovornost, a ne oporbeni političari i protuhe koji bi iz zastupničkih cipela htjeli biti i suci,
10: lijepa,
12: i istražitelji,
10: Burić,
12: i tužitelji kao što ste vi.
10: Opomenu.
13: Zašto u javnosti Plenkoviću glumite uglađenog europskog ekologa, a smećarskoj mafiji ste prostrli crveni tepih, dok ste spokoj i zdravlje svojih sugrađana prodali za par kila Mikulićevog mesa? Dok s visine mantrate da ste zaslužni za sve, ali odgovorni ni za što, Hrvatsku ste pretvorili u ring. Ljudi stalno glođu vaše ideološke kosti koje im bacate preko svojih proksi desnih saveznika. Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.

Sve su maštoviti i kreativni prevaranti, a i iznosi bez kojih ljudi ostaju stvarno su meni bar nepojmljivi. Na Osječko-baranjskom području policije u samo jednome danu prijavljeno 5 novih prijevara. U najtežu je Đakovčanin ostao bez više od 30.000 eura, a jedna od žrtava prevaranti su ponudili i nagradu kao vjernoj obožavateljici Miroslava Škore. Znači, načini počinjenja ovih prijevara bili su i različiti i stvarno kreativni, uključivali su lažno prikazivanje činjenica vezanih uz ulaganje u zlato, navodno liječenje kćeri, obećanje druženja i obećanje novčane nagrade vjernoj obožavateljici Miroslava Škore, priopćila je danas policija. A dakle, najteži slučaj zabilježen je na području Đakova, gdje je 63-godišnji muškarac u lažnim mrežnim ulaganjima oštećen za čak 31.540 eura. Prema policijskom izvješću, oštećen je od svibnja do listopada ove godine putem interneta uplaćivao novac vjerujući da ulaže u dionice, no navedena zarada i poslovne prilike bile su šarena laža. Ljudi dragi, nemojte nasjedati, nemojte biti lakovjerni i tako pročerdati često teško zarađen novac, ma koliko recimo Škoru voljeli. Policija do duše traga za počiniteljima tu i tamo kojeg i otkriju, ali koliko su vješti u varanju, vješti su i u zametanju tragova i često im se ne može stati na kraj.

Valjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Na padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
7: Hristijanost indukte!
6: Najiščekivaniji film godine.
8: Dioklas, lupe filu sebe.
6: Amar Bukvić.
9: Da imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
10: Sicnevi.
6: Slavko Sobin.
11: Maga, da se aj.
6: Marko Cindrić.
12: Vladike romane!
6: Dragan Despot.
13: Tiranus Oxanus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Intranto Gladiatores.
6: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
15: Burja! Kremanda!
6: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: Kazna bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u Osijeku 2023. godine smanjena je sa 18 na 15 godina zatvora. Nepravomoćnu presudu izrekao je Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Sud smatra kako nije dokazano da je Smažil imao izravnu namjeru ubiti 21-godišnjakinju, nego da je počinio ubojstvo s neizravnom namjerom. Kao otežavajuću okolnost, sud je naveo uporabu službenog pištolja izvan dužnosti i pokušaj prikrivanja zločina. Smažilov odvjetnik Dražen Srb najavljuje žalbu na presudu, a odvjetnik obitelji Mihajle Berak, Davor Čavar, poručio je da su obitelji i roditelji presudom zadovoljni samo djelomično.
1: Apsolutno ćemo se žele, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
2: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
0: Osječke gradske ulice danas su živjele u ritmu zajedništva i empatije. Pod sloganom "Prošetajmo zajedno" brojni su građani na trenutak zatvorili oči i s povezom na licu zakoračili u svakodnevicu slijepih osoba. Ovom snažnom i emotivnom gestom športska udruga Svjetlost i grad Osijek obilježili su Međunarodni dan bijelog štapa. Cilj je srušiti nevidljive barijere i osjetiti kako je to prolaziti gradom kada se oslanjaš samo na sluh, dodir i solidarnost prolaznika. Predsjednik športske udruge slijepih Svjetlost Stojan Bilajas.
3: Želimo ukazati na tri pitanja koja su nam od velike važnosti za samostalnost. Prvo je zakon o osobnoj asistenciji koji nam je jako puno pomogao, mogu reći slobodno, možda malo neskromno, do sada najbolje rješenje, ali taj zakon koji se primjenjuje već 2 godine pokazao je svoje manjkavosti. Nažalost, to je onaj financijski dio. Satnica od 11 eura prije 2 godine je bila korektna, međutim, nažalost, sada su troškovi porasli za 20%. Tu je brajica, primarni osnov za obrazovanje slijepih slabovidnih osoba i naravno tu je pravo na rehabilitaciju.
4: Nika Antolović iz DVD Osijeka Tenja. Došli smo tu zbog Dana bijelog štapa da podržimo slijepe ljude, da pomognemo slijepima.
0: U Osječkom muzeju likovnih umjetnosti večeras će se svečano otvoriti izložba Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Izložba je postavljena u povodu 120. obljetnice njegova rođenja, a ujedno je i prva sveobuhvatna prezentacija Nemonova života i djela u Hrvatskoj i svijetu. Marin Bilančić.
5: Izložba će kroz izbor iz Nemanovog opusa predstaviti njegovu životnu i umjetničku biografiju s posebnim naglaskom na portretno stvaralaštvo, međunarodnu karijeru i osječko podrijetlo. U postavu će biti postavljeni portreti istaknutih ličnosti 20. stoljeća, među kojima se izdvajaju utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud i britanski premijer Winston Churchill.
6: Svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te je on da portrete stvarao na temelju nekoliko portretiranja i vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati.
5: Kazala je kustosica izložbe Anja Kindl. Međunarodni karakter izložbe potvrđuju posudbe iz uglednih europskih i američkih institucija i zbirki, među kojima su veleposlanstvo Belgije u Londonu, umjetnička zbirka knjižnice i arhiva instituta Emil van der Weld u Briselu, arhiv britanskog psihoanalitičkog društva u Londonu, zbirka psihoanalitičkog društva i instituta u Njujorku, te Imperijalni ratni muzej u Londonu. Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, a Hrvatsku je napustio 1924. i nastavio umjetničko obrazovanje i karijeru u inozemstvu. Njegovi portreti istaknutih suvremenika obilježili su njegov opus i osigurali mu mjesto među prepoznatljivim portretistima 20. stoljeća. Izložba Portreti epohe, Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća svečano će biti otvorena večeras u 19 sati u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, a moći će se pogledati do 10. siječnja.
0: Sport. Dinamo i Hajduk danas u sklopu UEFA-ine Europa lige i konferencijske lige domaćini su Dinamo u svojoj drugoj utakmici belgijskom Anderlechtu, a Hajduk u prvoj ovosezonskoj utakmici nizozemskom Ajaxu. Treneri Dinama i Hajduka Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
7: imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
8: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
9: As much as the quality of the opponent.
0: Utakmica Hajduka i Ajaxa počinje u 18.45, dok Dinamo s Anderlechtom igra od 21 sat.
10: Vrijeme.
0: U Osijeku 18 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je 1025 hektopaskala, vlažnost je 46% i puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi. Sutra, ujutro i prije podne, ponegdje umjerena i povećana na oblaka, može biti lokalno i magle. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura od 3 do 7, a najviša tokom dana od 16 do 19 celzijevi stupnjeva.
10: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Vedra strana dana.

Helef su bili stadionski subverzivni umjetnički projekt koji su predvodili Bill Drummond i Jimmy Cote tijekom kasnih 80-ih i ranih 90-ih. Iza njih je serija mega uspješnih singlova kao i anarhistički projekti poput javnog spaljivanja milijun britanskih funti. Tijekom burne 10-godišnje karijere prepune ekscesa za vrijeme koje su postali poznati po jedinstvenom načinu prezentacije, KLF su izdali 4 studijska te 2 kompilacijska albuma, od kojih je treći The White Room stekao status klasika, a i ostali se smatraju kultnima. Svoj su službeni raspad objavili 1997. godine. U vremena kada su na dnevnoj bazi bučili s MTV-a, vraćamo se danas 5 njihovih hitova.

Elektrodvojac Kelef bio je jedan od najboljih proizvoda britanskog acid house-a 80-ih i 90-ih, ali i jedan od najoriginalnijih i najkontroverznijih glazbenih projekata toga razdoblja. Prvi su donijeli acid house na stadion, ali bili i među rijetkima koji su se borili protiv komercijalizacije glazbene industrije. Čak su izdali i priručnik The Manual, odnosno pojasnili su kako imati broj jedan hit na najlakši način ili kako uzeti komadiće drugih pjesama i sastaviti sve u jednu pjesmu te onda završiti još na vrhu top liste. A uspjevalo im je itekako stvarati hitove, na što smo se podsjetili danas u bučnoj rubrici 5 u 5 i 5.

0: radnog dana.
1: Rijetko se kad koja izložba u Osijeku toliko najavljivala i iščekivala, a evo stigao je i taj dan u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti. Svečano se u 19 sati otvara velika retrospektivna izložba Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća, posvećena životu i radu jednog od najistaknutijih portretnih kipara prošloga stoljeća. Izložba je organizirana u povodu 120. godišnjice autorova rođenja. Predstavlja prvu sveobuhvatnu prezentaciju njegova opusa u Hrvatskoj i svijetu. Imaćemo rijetku priliku uživo vidjeti impresivne skulpture i portrete povijesnih ličnosti koje je ovaj rođeni Osječanin osobno portretirao, uključujući Zigmunda Freuda, Winstona Churchilla i kraljicu Elizabetu II. Kustosica u Muzeju likovnih umjetnosti Anja Kindl.
2: Posebnost njegovih portreta je u činjenici da oni nisu portretirani temeljem nekih fotografija, skica i slično, već su rađeni u živo. Dakle, svi ti ljudi koji su portretirani, koji će biti predstavljeni na izložbi, zapravo su upoznali Oskara Nemona, odnosno Oskar Nemon je imao prilike upoznati njih, te je onda portrete stvarao na temelju nekoliko sjedenja, odnosno nekoliko portretiranja i vukao zapravo i paralele sa osobinama te osobe koju je uspio i upoznati. Tako da u neku ruku možemo reći da one ne nose samo lik te osobe, već i dio njihove osobnosti, u čemu je posebnost. Pozivam što veći broj ljudi, posjetitelja, zainteresiranih, mislim čak svih dobnih skupina, da je stvarno velika prilika da se vide takve umjetnine. Po prvi puta retrospektivna izložba Oskara Nemona sa velikim brojem umjetnina koji dolazi čak iz New Yorka, Velike Britanije, Belgije na jedno mjesto u Muzej likovnih umjetnosti. Pa evo, nadam se da ćemo se vidjeti.
1: Inače, u Grad na Dravi su nam zbog ove izložbe došli i članovi obitelji Oskara Nemona. Predavanje o umjetnikovu životu i djelu održala je njegova kći Lady Aurelia Young. Govorila je ona o osobnim sjećanjima i obiteljskoj baštini i publici približila život i stvaralaštvo svog oca, Osječanina međunarodnog ugleda.
3: Ja nisam kiparica, ali gledala sam njega. Umio je pokazati ono unutar čovjeka. Vidjeli ste da su njegovi radovi uistinu ljudski. Ne prikazuju samo izgled osobe, nego i njezinu dušu i nutrinu. Izložba je prekrasna. Molim vas, svi dođite na nju. Daniel Zec, njezin kustos, pomno je odabrao radove i napravio odličan posao.
1: Pa onda bravo i za kustosa, izložba se otvara večeras u 19. U Osijeku je do 10. siječnja izložena, sasvim dovoljno da je bez obzira ako ćete i na otvorenje još jednom, ali onda u miru obiđati.
4: Radio.

u kojoj za glazbene škrinje i ovoga četvrtka vadimo jednu pričicu s datum vezanu. Danas putujemo natrag u 80. točnije u svibanj 1986. godine u norveški grad Bergen. Na eurovizijsku pozornicu stupila je tada sitna djevojčica Sandra Kim, rođena na današnji dan 15. listopada 1972. godine blizu belgijskog Liježa kao Sandra Calderone. A nitko nije ni slutio da svjedoči povijesnom trenutku koji se više nikad neće ponoviti. Sandra je predstavljala Belgiju s pjesmom J'aime la vie, što u prijevodu znači volim život. U stihovima je samouvjereno tvrdila kako ima 15 godina i te noći triumfirala s osvojenih 176 bodova i ostvarila svoju prvu i do danas zapravo jedinu belgijsku pobjedu na Eurosongu. Međutim, ubrzo nakon što je pobjednički pehar završio u njezinim rukama, u javnosti je procurila strogo čuvana tajna. Sandra Kim zapravo nije imala 15, pa čak ni 14 godina, u trenutku pobjede imala je tek 13 godina i 7 mjeseci. Vijest je odjeknula poput bombe u eurovizijskim krugovima. Švicarska, koja je završila na drugom mjestu, službeno je uložila žalbu, tražila diskvalifikaciju belgijske predstavnice zbog lažiranja dobi, no prigovor je odbačen, a rezultat je proglašen važećim. Ali ova je varka zauvijek promijenila pravila natjecanja kako bi se spriječilo ponovno iskorištavanje djece pod golemim pritiskom javnosti. Europska radiodifuzijska unija podignula je dobnu granicu propisavši da izvođači na eurovizijskoj pozornici moraju imati najmanje 16 godina, a od iduće godine ograničenje će biti i 18. To znači da je rekord Sandre King kao najmlađe pobjednice u povijesti Eurosonga zacementiran za vječnost. Inače, iako je ta pobjeda donijela svjetsku slavu i nevjerojatnih 1,5 milijuna prodanih primjeraka singla širom svijeta, međunarodna zvijezdana karijera bila je kratkoga vijeka. Sandra ipak ostala popularna u svojoj domovini. Generacije djece pamte po tome što je otpjevala uvodnu špicu za legendarnu francusku animiranu seriju Bilo jednom ljudsko tijelo. Svoju je pjevačku moć dokazala i u zrelim godinama kad je pobijedila u prvoj sezoni belgijske verzije showa The Masked Singer, skrivajući se iza maske kraljice.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Iz Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će sve učiniti da povlačenje tvrtke Cezar iz zajednice ponuditelja za sanaciju 4500 rasutog otpada u Gospiću ne utječe na rokove zbrinjavanja tog otpada. Evo što je rekao direktor fonda Luka Balen.
2: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako

0: fond sukladno zakonu javne nabave u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
1: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinje u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi, sindikalni čelnik Matija Kroflin.
2: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
1: Pravilnici o isticanju bazne cijene i načinu objave cjenika predstavljeni su danas u Ministarstvu gospodarstva predstavnicima Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca, priopćilo je ministarstvo. Tim pravilnicima uspostavlja se obveza isticanja baznih cijena prema dva referentna datuma. 2. svibnja 2025. godine za hranu, piće, higijenske potrepštine i proizvode za kućanstvo, te 10. rujna 2026. godine za ostale proizvode, odnosno robe i usluge. Rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika je 17. studenoga 2026. godine, kada navedeni pravilnici službeno stupaju na snagu. Split je pod pojačanim policijskim osiguranjem uoči večerašnje utakmice Hajduka i Ajaksa na Poljudu, koja počinje za manje od 45 minuta. Nakon višednevnih incidenata, sinoć su na rivi nastali veliki neredi u kojima se okupilo oko 500 domaćih i nizozemskih navijača. U gradu se očekuje oko 1900 gostujućih navijača i nekoliko tisuća navijača Hajduka. Uoči utakmice navijači Hajduka u koloni su krenuli prema Poljudu noseći lijes natpisom Ajax. Pritom su uzvikivali antisemitske i pronacističke parole, a u jednom trenutku i razbili lijes. Domaćim navijačima poruku su uputili splitski gradonačelnik Šuta i župan Boban.
3: Pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo sportsko natjecanje, da ovdje ne treba nikakav nered, nemir stvarati u gradu.
4: Umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu.
1: Vrijeme. U Osijeku 17 stupnjeva, tlak zraka je 1025 hektopaskala, vlažnost je 52% i puše sjeverozapadnjak 4 metra u sekundi. Sutra, odnosno ujutro i prije podne, ponegdje je umjerena i povećana naoblaka, lokalno i magla. Vjetar uglavnom slab, najniža temperatura od 3 do 7, a najviša između 16 i 19 celzijevih stupnjeva.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

subotnja ponuda događanja u Osijeku donosi nešto za vas koji volite pse, a i vožnju biciklom, jer sve to spaja. Još jedna biciklijada Bajsom u azil koja se organizira u sklopu dobro nam znane aktivnosti Zdravko je krenuo Gradskog saveza za sportsku rekreaciju. Poziv nam je naravno stigao iz udruge Pobjede, iz koje okupljanje i start najavljuju za 10 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi, odakle se biciklima kreće na laganu vožnjicu prema skloništu za napuštene pse u Nemetinu. Kažu, pozvani su apsolutno svi građani Osijeka i okolice, bez obzira na dob i trenutačnu kondiciju, a u azilu će ih dočekati kava, sokovi za osvježenje i tradicionalni Zdravkov ručak kako bi nadoknadili energiju nakon pedaliranja. Poslije zasluženog odmora i okrijepe, svi posjetitelji i biciklisti imat će priliku prošetati kojeg od 180 pasa koliko ih trenutačno ima u skloništu i kojima je ovakav oblik druženja itekako potreban. Inače, planirani je povratak oko 15, ali svi kojima će to biti premalo i prekratko mogu jasno ostati dulje i više vremena provesti s psima.

Zmije, gustari, kornjače, krokodili, jednom riječi gmazovi bit će ove subote glavne zvijezde u Osječkom zoološkom vrtu iz kojeg pozivaju na Dan gmazova, odnosno poseban program koji će biti organiziran od 10 sati do podneva. Riječ je o poprilično ugroženim vrstama, a dobar dio među njima nije baš omiljen, da ne kažem nešto drugo, pa im opstanak otežavaju i strah i predrasude i nerazumijevanje. A kako bi približili javnosti fascinantan svijet gmazova i potaknuli svijest o važnosti njihove zaštite, Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa ZOOM organizira ovaj program. Svi koji dođu moći će saznati zanimljive činjenice o biologiji i načinu života gmazova, te o prijetnjama s kojima se suočavaju, provjeriti svoje znanje kroz edukativne i zabavne pitalice, razgledati izložbu fotografija gmazova iz cijelog svijeta autora Gorana Šafareka, Tomislava Glavaša i Olge Jovanović Glavaš, sudjelovati u kreativnim radionicama o temi gmazova. Iz ZOOM-a pozivaju, dođite i upoznajte gmazove iz prve ruke, dotaknite njihovu kožu i podragajte ih, no na vama je hoćete li ostati samo na teoriji ili ćete se odvažiti i na praksu. Ali evo, dakle, rukavica je bačena, Dan gmazova je u subotu u ZOO-u, poziv je otvoren svima.

0: Dosta je izazovno ovo razdoblje za izbor odjeće, jer jutrima i kasnim večerima ni zimska jakna nije na odmeta, usred dana neki se i na kratke rukave odvaže, tako da definitivno stoji ona preporuka o slojevitom odjevanju. I kako se čini, bit će na snazi i idućih nekoliko dana, jer slično nam se vremenska priča nastavlja bez nekih većih oscilacija, pa onda dakle nastavljamo se oblačiti i svlačiti. Ako smo u zatvorenom, grijanje palimo i gasimo, ali dobro je u svemu što tijekom dana možemo biti na otvorenom, pa su nam osječke terase u dnevnim špicama, i to posebno one na sunčanoj strani, sasvim pristojno popunjene, a da ćemo tako moći i za vikend, potvrdit će nam Blic prognoza koju donosi Kristina Klemenčić-Novinc.
1: Sutra će u prvom dijelu dana u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjerene do povećane na oblake, potom sunčanije. Vjetar slab, u Podunavlju do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 3 do 5, najviša dnevna do 18 stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti i dalje stabilno. S obzirom na slab vjetar ili tiho, ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Zatim početkom novog tjedna sunčanije. Temperatura zraka bez veće promjene, ali uz prohladna jutra.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren stala, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Kazna bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u Osijeku 2023. godine smanjena je sa 18 na 15 godina zatvora. Nepravomoćnu presudu izrekao je Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Sud smatra kako nije dokazano da je Smažil imao izravnu namjeru ubiti 21-godišnjakinju, nego da je počinio ubojstvo s neizravnom namjerom. Kao otežavajuće okolnosti, sud je naveo upotrebu službenog pištolja izvan dužnosti i pokušaj prikrivanja zločina. Smažilov odvjetnik Dražen Srb najavljuje žalbu na presudu, a odvjetnik obitelji Mihajla Berak Davor Čavar poručio je da su obitelj i roditelji presudom zadovoljni samo djelomično.
2: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
3: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva.
0: Osječke gradske ulice danas su živjele u ritmu zajedništva i empatije. Pod sloganom "Prošetajmo zajedno" brojni su građani na trenutak zatvorili oči i s povezom na licu zakoračili u svakodnevicu slijepih osoba. Ovom snažnom i emotivnom gestom Športska udruga Svjetlost i grad Osijek obilježili su Međunarodni dan bijeloga štapa. Cilj je srušiti nevidljive barijere i osjetiti kako je to prolaziti gradom kada se oslanjaš samo na sluh i solidarnost i dodir.
4: Ja sam

0: Korna, imam 21 godinu, ja sam u malo boljoj situaciji nego drugi, ali takve su nam neke situacije, nema primjer na zebru. Prvo bi bilo dobro uvesti još više taktilnih traka, baš za te semafore i prijelaze, barem do zebre na početku, to da se napravi. To bi bilo bi dobro da se toga više napravi ovdje.
1: Nika Antolović iz DVD Osijeka Tenja, došli smo tu zbog dana bijelog štapa, da podržimo slijepe ljude, da pomognemo slijepima, da bi znali kako da im pomažemo i da bi imali pomoć nas mladih, jer mi kad odrastemo, jednog dana će biti sve u našim rukama.
2: U Osječkom muzeju likovnih umjetnosti upravo se otvara izložba Portreti epohe Oskar Nemon i ikone 20. stoljeća. Izložba je postavljena u povodu 120. obljetnice njegova rođenja, a ujedno je i prva sveobuhvatna prezentacija Nemanova života i djela u Hrvatskoj svijetu. Postav otvara ministrica Nina Obuljen-Koržinek, a posebni su gosti otvorenja ove iznimne izložbe i članovi umjetnikove obitelji. Kći kipara Oskara Nemona, Lady Aurelian Young, primila je danas i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
3: I'm so happy to be here.
4: Jako sam sretna što sam ovdje i ponosna što je Osijek prvi grad u kojem će cjelovito biti predstavljen rad mog oca. Uvijek je bio posvećen svom rodnom gradu. Pričao nam je primjerice kako je kad je bio tinejdžer nabavljao glinu za svoje skulpture u ciglani kod Osijeka. Volio je sve u svom Osijeku i veliki je dio njega ostao ovdje i kada je otišao.
5: Velika nam je čast što su ovu izložbu podržali prvenstveno članovi obitelji Oskara Nemora, njegove dvije kćeri koje su danas ovdje s nama i njegova unuka, ali i svi ostali članovi obitelji koje vjerujem da će tijekom ovih mjeseci, koliko dugo traje izložba u Muzeju likovnih umjetnosti, imati prilike doći u sam Osijek. Oskar Nemon, rođen je Osječanin, vrlo mlad radi situacija neposredno prije Drugog svjetskog rata i pojave holokausta, morao je otići izvan ovoga područja, tražio je svoje mjesto pod suncem, prvo i u Beču, kasnije u Briselu, nastanio se trajno u Londonu, stvorio je svoju obitelj i tamo je stvarao neka od najvažnijih umjetničkih djela 20. stoljeća. Umjetnine koje se nalaze u Belgiji, koje se nalaze u New Yorku, koje se nalaze u Beču, u Parizu, u Velikoj Britaniji i po prvi puta one su sve ovdje u Osijeku i biti će prikazane široj javnosti.
2: Vrijeme. U Osijeku je 15 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1026 hektopaskala, vlažnost je 61% i puše sjeverozapadnjak 2 metra u sekundi. Sutra i prije podne ponegdje umjerena i povećana na oblaka, lokalno može biti i magle, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna kretat će se od 16 do 19 Celzijevih stupnjeva.
6: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Horvat radio i televiziju. Az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: je bolje bez slušalica.
1: Približi se.
2: Približi se.
1: Neko nas sluša.
0: Radimo to svakog četvrtka.
2: Popij malo vode. Zatvori vrata.
3: Šta si pripremila za večeras?
2: O, zaboravili smo plahticu.
3: Plahticu?
4: Hoćemo nakon ove?
2: Svakoga četvrtka.
1: Brtva glave.
2: Brtva glave.
5: 19 sati i 30 minuta, još jedan četvrtak i još jedna brtva glave. Ekipa, pripremila sam vam jedno zanimljivo, mogla bi se reći, filozofsko pitanje za večeras.
6: U, tako je, najviše volim. Dobro.
7: Uf, jesmo li spremni na to?
5: Samo dišite. Pitanje je, trebaju li predavanja biti dobrovoljna ili obvezna kao i do sada? Nije tako strašno.
6: Ajme, ja sam mislila da će biti nešto. Pa ne znam, ja smatram da bi trebala biti obavezna zato što znam sebe i ako je nešto dobrovoljno, mislim da se ja ne bi trebala pojaviti. Ali iz mog iskustva uvijek ona najzanimljivija predavanja imaju profesora kojima nije toliko bitno pojavljuješ li se ti uopće ili ne, tako da ne znam je li postoji možda neka korelacija s time ili ako ste vi imali iskustva s time, ali možda postoji tu nešto definitivno čemu bi se trebalo prodiskutirati.
7: Znam da na nekim fakultetima profesori kažu da je dolazak dobrovoljan na predavanje,
6: da.
7: Jer ako propustiš određeni dio gradiva, tebi zapravo ide na dušu to što si propustio ili propustila, ali ako mene pitate, ja bih uveo da su predavanja dobrovoljna, a odlazak u kafić nakon predavanja da je obavezan.
5: Naravno, i namjerno sam vas pitala ovo pitanje zato što će to biti prva debata debatnog kluba u kojem ćemo malo više čuti u 20 sati. Također pripremili smo vam još brojne studentske teme. Klara, ti si nam čak provela jednu anketu.
7: Šmucala si se po gradu malo.
6: Tako je, kao što je počeo početak akademske godine, tako je i počela potražnja za mnogobrojnim studentskim poslovima, jer naravno uz sve naše aktivnosti treba to i priuštiti. Tako da sam provela malu anketu da vidim koliko su zapravo studenti Filozofskog fakulteta zadovoljni sa ponudom studentskih poslova, satnicom, odnosom njih i njihovih poslodavaca, pa ćemo čuti malo više o tome iz čiste studentske perspektive.
7: Kad smo već kod rasprava, otvorit ćemo jedno i po pitanju burnouta, odnosno sagorijevanja kod studenata. Na tragu toga će biti i ekipa s Pravnog fakulteta koja u ponedjeljak organizira panel raspravu na temu burnouta, tako da ćemo čuti sve detalje o tome i zapravo kako se studenti mogu lakše nositi s tim problemom. Ali da se malo odmaknemo od različitih problema, kada smo već tako polupesimistično načali emisiju, u goste nam stiže i ekipa sa Fazusel, Fakult agrobiotehničkih znanosti. Idući tjedan slavi svoj 66. rođendan, pa ćemo čuti kako će proslaviti tu obljetnicu.
5: Također ćemo malo čuti i o uspjesima jedne studentice sa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, koja je osvojila prvu nagradu na natjecanju inovacija. A do toga ovu
7: slijedi
5: emisiju
7: glazba.
5: Slijedi glazba, a ovu emisiju pripremili su vam
6: Klara Brdar,
7: Ivan Vuknić,
5: Patricija Lončarević i za tonskim pultom Zlatko Čajo. A vi, dragi slušatelji, se smjestite i uživajte u playlisti koju nam je napravila Katarina Jelica.

0: glave.
1: O, oh, je, yeah, nemam pojma. Baš, baš stvarno ne bi mogo da lupim toliko, a? Glave motora, onaj diktung.

0: Brtva glave.
1: Večerašnje emisije ne bi bilo bez mogućnosti da se naš glas čuje. Glasom izražavamo svoje stavove, dijelimo ideje i pokrećemo promjene. No, jednako je važno znati saslušati i drugu stranu. Upravo na tome temelji se novi projekt studenta EFOS-a, debatni klub, o kojem će nam više reći njegov pokretač, student Lukas Nikolić. Lukas, je dobrodošao.
2: Dobro večer.
1: Za početak, kada i kako je došlo do ideje osnivanja debatnog kluba?
2: Pa Ekonomski fakultet u Osijeku ima nekoliko udruga koje uglavnom djeluju zapravo pri diplomskim studijima. Ja sam bio član prošle godine udruge Meta, koja je zadužena za marketing. I mi smo zapravo tražili ideju o jednom godišnjem projektu koji bi se održavao svake godine u sklopu naše udruge i moj prijedlog je bila debata. To se upravi svidjelo, međutim vidjeli su malo veći potencijal u toj ideji da se taj zapravo koncept izvadi u jedan zaseban projekt, odnosno da se pri Ekonomskom fakultetu osnuje debatni klub i tako je došlo zapravo do početne ideje i trenutka kada se počelo s realizacijom tog projekta. Tek od ove akademske godine smo mi zapravo zvanično krenuli sa radom i aktivnostima.
1: Svaki novi projekt zahtjeva dosta planiranja, dogovora i organizacije, pogotovo kada uključuje i fakultet. U kojoj ste fazi trenutačno i koji su prvi konkretni koraci koje trebaš napraviti kako bi debatni klub oživio?
2: Da, pa mi smo prošle godine okupili ovako jedan početni tim entuzijasta za cijeli taj projekt, pretežno sa tadašnje treće, današnje, današnje treće godine, ispričavam se, to je zapravo ekipa koja djeluje kao organizacija samog debatnog kluba. Trenutno nam je s ciljem da proširimo naše članstvo, odnosno da dobijemo što više članova, pretežno i trenutno studenata samo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, s nadom da će taj projekt možda kasnije zaživjeti na nivou sveučilišta ili slično. Trebamo uskoro imati zapravo jedno prvo okupljanje, odnosno uvodno predavanje, koje bi trebalo značiti onako jednu priču o debati, što je to debata, način debatiranja i slično. Do ovog trenutka imali smo različite promotivne aktivnosti, prvenstveno tu je bilo predstavljanje tijekom dana Brucoša novim studentima na našem faksu, te predstavljanje prije diplomskim, odnosno diplomskom studiju, odnosno novim studentima na diplomskom studiju, i započeli smo zapravo sa našom Instagram stranicom kao nekom osnovnom zapravo načinom komuniciranja trenutno.
1: Ekonomski fakultet u Osijeku zapravo poznat je po udrugama, može se reći da imate već 5 udruga. Kako planirate da debatni klub funkcionira? Kao udruga u kojoj će biti fiksni članovi ili recimo nekako volonterski, ili će biti prijava po debati? Recimo nekom se svidi tema debate pa se prijavi, dođe jednom i to je to, ili ćete imati malo nekako drugačije kriterije?
2: Pa zapravo naš cilj jeste bio da kroz debatni klub bude prostor gdje će studenti moći usavršavati vještine koje će kasnije moći, kad izađu zapravo s fakulteta, koristiti u svom poslovnom zapravo svijetu. I kruna svih tih vještina zapravo jeste sama debata. Tu su prvenstveno i, ne znam, i kritičko razmišljanje, načini prezentacije, komunikacije, argumentiranje i tako dalje. Naša ideja jeste da zapravo tijekom semestra imamo različite panele, radionice, predavanja koji bi držali profesori te gostujući predavači sa točno određenim temama, a da zapravo onda kruna svega toga i znanja koja steknemo kroz takve stvari bude jedna završna debata svakog semestra koja bi bila zapravo na neku određenu temu.
1: Znači, kruna je debata. Vidjela sam na vašem Instagramu da ste čak stavili prvu temu debate, mi smo ju malo i u najavi prokomentirali, ali isto me zanima kako će se generalno birati tema debate. Ko će biti ta osoba koja kaže ovo je vjerodostojna tema o kojoj će se debatirati?
2: Pa naša je prednost što, evo, pri samom ekonomskom fakultetu nismo vezani niti za jedan diplomski studij, nego zaista imamo jednu širinu i cilj nam je da teme zaista budu što je šire moguće. Također, voljeli bi da kad okupimo zajednicu oko debatnog kluba, to bude jedan demokratski trenutak biranja same teme, da se zajedno dogovorimo koje su to teme bliske i nama, studentima i mladima, naravno poželjno da su i povezane sa ekonomijom, te da na takav onda način zapravo da beremo temu koja bi bila relevantna i koja bi bila zapravo zanimljiva i drugim studentima.
1: Možemo reći da su studenti danas malo u gužvi od svih obaveza. Sada moraš objasniti jednom studentu što će oni dobiti od debate i je li možda cilj kroz debatiranje i sve te radionice koje će i voditi do debate da se nešto i promijeni?
2: Pa svakako, mislim da evo i mi smo studenti na fakultetu svjesni činjenice da nove tehnologije, odnosno prvenstveno umjetna inteligencija, zaista uzima maha i da su totalno nove vještine potrebne na tržištu rada. Tu prvenstveno mislim na sposobnost kritičkog razmišljanja i zapravo da izvagamo što su činjenice, a što zapravo lažne vijesti i informacije. Na debatni klub će zapravo kroz različite načine i metode pokušati kod studenata stvoriti baš taj osjećaj i usaditi baš te vještine koji će oni onda moći iskoristiti nakon što završe sam fakultet, gdje god i gdje god da zapravo nastave svoje djelovanje, da li kroz obrazovanje, odnosno kasnije znanost ili u poslovnom smislu.
1: I evo za kraj, možeš pozvati studente da se priključe, malo im još reći neke informacije gdje se prijaviti, gdje se mogu informirati.
2: Svakako. Pa evo, nadam se da su ovo i svi argumenti koji sam iznio bili dovoljan razlog da barem onako malo zagolicam maštu i isprovociram da studenti izađu iz zone komfora i prijave se na nešto novo. Iako je zapravo ovo novitet na našem fakultetu, na samom sveučilištu, ja vjerujem u ovaj projekt i zaista mislim da će iz ovog proizaći nešto što može biti korisno svakom studentu ponaosobno. Sve informacije o samom debatnom klubu trenutno mogu pronaći na našoj Instagram stranici, to je FOS debata, tu ima i prijavni obrazac za učlanjenje u naš debatni klub. Na istom profilu ćemo objavljivati redovno sva predavanja, radionice i slično, gdje će se studenti moći priključiti, nevažno o tome da li su članovi našeg debatnog kluba ili ne, a nadam se da nakon tih predavanja i radionica da će i postati članovi.
1: Luka, se puno ti hvala na dolasku. Nadam se da smo uspjeli privući što veći broj studenata ili barem da smo ih uspjeli zainteresirati. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz nas i našu playlistu pa do iduće teme o panel raspravi na Pravnom fakultetu u Osijeku.

0: Brtvak.
1: Šta ćemo sad?
2: Nemam pojma.
3: Ako smo išta naučili iz ove emisije, to je da Osijek iz tjedan u tjedan ima razne sadržaje za studente, bili oni zabavni, edukativni i slično. Tako da postoji razna ponuda, međutim, takvu istu ponudu ne možemo baš pronaći što se tiče studentskih poslova. Ekipa, kakvo je vaše iskustvo sa traženjem ili općenito bivanjem sa studentskim poslovima?
4: Jako loše, iskreno.
2: Patrice uvijek optimistična.
3: Da.
4: Čim se sjetim tog perioda gdje ja živim na studentskoj stranici poslova, iskreno je boli me glava, a studentski poslovi od Konzuma, Kauflanda, konobarenja i točka. Pogotovo kad sam ja tražila posao, ništa ni blizu, ne znam, recimo neke struke. Čak tad nije bilo ni ovih oglasa što bude sad za marketing i tako dalje. Mislim, ja sam imala sreće da sam se napokon skrasila sa studentskim poslom koji je po meni prihvatljiv, 4 sata na dan, stignem sve studentske obaveze i to.
3: Dobra satnica
4: blizu struke, ali generalno kad pratim oglase još uvijek, nažalost, vidim da su postali sve zahtjevniji oglasima. 8 sati radno vrijeme, samo apsolventi i na kraju dana radno iskustvo. Mi studenti i radno iskustvo.
2: Da, ja sam baš neki dan na Redditu pročitao u jednoj grupi kako se studenti u Osijeku dosta često znaju požaliti upravo na to da se od njih očekuje da imaju recimo 3 do 5 godina radnog iskustva, pritom doslovce studiraju 3 ili 5 godina. I jednako tako, kao da su poslodavci postali previše rigorozni, u smislu traže neke stavke koje nužno studenti ne bi trebali imati, a to je ta dostupnost, kao što si ti rekla, u 8-satnom radnom vremenu, na primjer od 8 do 16 sati, ili da imaju određene kompetencije koje bi trebali steći na poslu. Kao da to tržište rada je danas postalo toliko čudno i čak bih rekao da se studente iskorištava po pitanju nekih stvari. Naravno da se studenti trebaju čeličiti, da trebamo svi sticati radne navike, ali opet se tu pita kakav je taj odnos poslodavca prema studentima, jer su kriteriji postali visoki. Ljestvica je visoko postavljena.
3: O takvim pitanjima, kao i mnogim drugim, razgovarali smo sa studentima Filozofskog fakulteta. A prvo pitanje bilo je koliko zapravo je teško naći posao koji se usklađuje sa vašim rasporedom. Pa evo, čujte što imaju za reći.
5: S obzirom na to da nam je raspored ove godine, to jest ovaj semestar, dosta dobar i nisam po cijele dane na faksu, dosta mi je lagano, ali većinom samo vikendima radim.
6: Meni je jako teško zapravo zato što studiram na Filozofskom i tu je raspored onako dosta raspršen, u smislu nekad imamo predavanja ujutro, nekad imamo popodne, a većina poslova zapravo koji su oglašeni traži točno neke određene smjene, tipa ne znam od 8 do 3, ako mislim to je malo predugo, nije baš tako, ali uglavnom tako smjene neke, tako da je to dosta zeznuto i teško.
7: Koji je usklađen sa mojim rasporedom poprilično, jer je raspored takav da sam većinu dana na fakultetu, nemam baš nešto pretjerano slobodnog vremena tijekom dana, imam navečer, ali tijekom dana ne.
8: Svi nekako traže određeno, tipo od 8 do 4 ili, ili da radiš puno radno vrijeme, ali ja imam sreću, mene je fleksibilno.
9: Mislim da je jako teško s obzirom na to da na mojoj fakultetu imamo dosta vanjskih suradnika, te se raspored sati prilagođava njima, a ne nama. Kao što sam rekla, vanjski suradnici putuju iz različitih gradova. Dodatno uz posao teško je i učiti obavljati svoje studentske obaveze.
10: Do sada sam radila na nekoliko radnih mjesta i samo jedno je bilo fleksibilno. I sad kad sam apsolventica, tražim neko mjesto koje će biti trajno, to jest na puno radno vrijeme, i ne mogu naći ni jedno.
3: Kakve oglase inače pronalaziš na stranicama za studentske poslove i misliš li da Osijek ima dovoljno širok spektar raznih studentskih poslova ili se favoriziraju određeni studentski poslovi?
6: Pa mislim da većinom oglašavaju poslove u uslužnim nekim djelatnostima poput konobarenja, u nekakvim telekomunikacijskim centrima.
7: Mislim da svatko koji ima zadovoljavajući raspored može naš posao, ali sad koliko bi bili zadovoljni s tim poslom, ne znam baš.
5: Za dosta poslova se traži već početno iskustvo, pa mislim da može za studente biti malo nezgodno naći ga.
10: Pa evo, ja kampiram na Facebook stranici Studentskog centra Osijek, samo kitam refresh. Najčešće vidim teleprodaju i ove konobarenje. Znači, nije baš zastupljeno.
3: Smatraš li da su trenutne studentske satnice dovoljno adekvatne za financiranje studentskog života u Osijeku ili misliš da bi se nešto trebalo promijeniti?
8: Pa mislim da bi se trebalo promijeniti. Minimalna je ipak premalo po meni.
9: 8 sati biti u neudobnoj odjeći i biti umoran samo radi 13 eura dnevno je malo problem. Satnice u trgovinama, na primjer, isto su dosta niske. Kada sam išla raditi na ljeto u Pulu, satnica mi je bila obećavajuća za razliku ovdje u Slavoniji, gdje sam imala po možda 7 eura satnicu, dok bi tamo imala 8 eura i pisali su mi preko vremena.
0: Ako osoba živi u Osijeku samo od studentske plaće, u tom slučaju definitivno ne, ali ako je u domu, ako ima stipendiju, ako je u stanu kojeg plaća netko drugi, onda definitivno.
3: Misliš li da osječki poslodavci dovoljno cijene studentski rad?
5: Osobno imam dobrog poslodavca, ali po iskustvima koje čujem mislim da se tu može dosta napredovati.
6: Nema toliko poslodavaca koji bi zapravo ponudili studentima neki posao i mislim da bi se to zapravo trebalo povećati.
0: Ne, ne mislim da se cijeni studentski rad zato što je to, ono, po mom mišljenju nekakva jeftina radna snaga i jednostavno poslodavci više cijene ljude koji rade na ugovor o radu nego one koji rade preko studentskog ili učeničkog.
9: Mislim da ne cijene jer sam čula u više situacija gdje poslodavci zapravo zakidaju studente za njihove poslove i isplaćuju manje plaće nego što je obećano.
10: Ne daju nam smjene, kada je prevalo posla, odmah nas skraćuju. Uvijek smo prvi na tapeti na chopping bloku, kako bi se reklo.

0: znate šta je vrtoglava?
1: To ti je ovaj slično ovaj tim, kak se zove?
0: Izvanzemaljcima?
1: Da, to.
0: Gdje se nalaze vrtoglave?
1: Ma ne znam, nije gdje se nalaze, pojma nemam, gdje se nalaze? Di, ne znam.

0: dva glave.
1: Dobro vam večer, 20 sati 47 minuta, vi ste dalje uz Radio Osijek i Brtvu glave, pjesma po pjesma, tema po tema, pa će nam tako biti u idućim minutama. Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Klinika za uključivo obrazovanje, odnosno Inklinika Pravnog fakulteta Osijek, organizira panel raspravu posvećenu sindromu sagorijevanja. To je tema koju su upravo zatražili i otvorili njihovi studenti, a koga će sve okupiti ova panel rasprava idućeg ponedjeljka od 10 sati, otkrit će nam voditeljica klinike, profesorica Nicole Žiha, koja je s nama na telefonskoj liniji. Dobro vam večer.
2: Dobro večer i jako mi je drago da smo ponovno ovdje i da klinika opet može predstaviti svoje aktivnosti.
1: Ova aktivnost je, kao što sam već rekao, proizišla iz studentskog interesa. No, hajmo za početak definirati što je to sindrom sagorijevanja, odnosno burnout, i nastaje li on odjednom?
2: Pa burnout je, ne bi tretirali kao neku bolest, nego više stanje ili više simptoma koje podrazumijeva kroničnu fizičku, emocionalnu i mentalnu iscrpljenost koja je nekako posljedica na dugotrajnog stresa i to najčešće povezani sa poslom. A možemo ga prepoznati po različitim simptomima, prije svega smanjena energija, preplavljenost, razdražljivost, bespomoćnost. U odnosu na posao ili recimo ovdje učenje, mi se dosta udaljujemo, odgađamo stvari, obveze, gubimo entuzijazam, dolazi do negativnosti, čak i do cinizma, a mogu se čak i javiti teškoće, ne znam, koncentracije, zaboravljivost, umor, napetost, glavobolje, ne osjećamo se učinkovitima, jednostavno više nemamo ne kapacitet koji smo prije imali i često i tjeskoba.
1: Iz svoje profesionalne perspektive, jeste li uočili da danas studenti imaju rast burnouta? Imam osjećaj da se uvijek uz pravni fakultet, odnosno uz studij prava, veže to da studenti jednostavno moraju učiti, učiti i još učiti.
2: Ja mislim da je to na svakom fakultetu tako, ali upravo na tome mi radimo da nekako im pružimo podršku u sklopu Inklinike. Teško je reći, ne može se to generalizirati. Stresa je, čini mi se, sve više zbog toga što ne radimo sve uživo, nego sve više smo na daljinu, studenti su usamljeni, ali je indikativno da su upravo oni zatražili da raspravljamo o ovoj temi. Znači, mi smo prošle godine pričali o ispitnoj anksioznosti i onda su oni u našim komunikacijama i istraživanjima izrazili baš želju da ovome pričamo. Meni je, moram priznati, malo čak i zabrinjavajuće, jer ako uzmemo obzir da je burnout jedan profesionalni fenomen koji je povezan sa stresom u radnom okruženju, a mi sad pričamo o njemu u akademskom kontekstu i među studentima, znači spustili smo ga znatni broj godina ranije.
1: Nadamo se da će ova panel rasprava onda polučiti dobre rezultate, odnosno da će odaziv biti velik. Tko će u njoj sve sudjelovati?
2: Pa, mi uvijek angažiramo studente, što znači da će jedna studentica, naša Gabriela Bilić, studentica socijalnog rada, govoriti o svojim vlastitim iskustvima. Svi studenti, naravno, to bude velik odaziv, se mogu uključiti. Imamo našu kolegicu, docenticu Anitu Barišić, koja radi kod nas na Pravnom fakultetu i specijalizantica istovremeno transakcijske analize u području psihoterapije i supervizorica psihosocijalnog rada. I imamo jednu našu bivšu studenticu, Patriciju Čuletić, koja se upravo bavila istraživanjima na tu temu, pa će nam ona dati tu znanstvenu perspektivu. Međutim, ideja je zapravo da jednom neformalnoj raspravi, bez puno, ne znam, znanstvene podloge, mi razgovaramo o neposrednim iskustvima i evo, bilo bi mi drago da nam se pridruže studenti sa svih fakulteta, znači nije isključivo vezano samo za pravni fakultet i studij, ne znam, prava ili socijalnog rada.
1: Što sve još Klinika za uključivo obrazovanje radi, a da studentima koristi?
2: U zadnje godinu dana smo zaista pružili jedan prostor podrške, povezivanja, osnaživanja studenata i to na nekoliko polja. Imamo koncept Uči pametno, gdje razvijamo strategije učinkovitog učenja kako bi taj stres bio manji i tu nam se mogu pridružiti svi studenti budući da su radionice online. Znači, bude jedno 3-4 radionice tijekom akademske godine o vještinama učenja. Za naše studente organiziramo zajednice učenja koje su male ekipa, se skupi prije ispita i velikih kolokvija, kao kao podrška. Velik prostor nam je u sklopu Studiraj osnaženo, gdje osnažujemo mentalno zdravlje. Tu imamo drop-in kutak, jedan na jedan, student pomaže studentu. Također imamo krug pravosa, to je grupna podrška. I ono što bi možda isto svim studentima bilo zanimljivo, to je jedan podcast. Možete nas zapratiti i na Instagramu i na YouTubeu i na Facebooku, a na Instagramu su studenti socijalnog rada pripremili podcast koji se naziva Nije sve ok i to je ok, gdje progovaraju o različitim temama koje bi mogle biti od interesa studentima. Jako smo ponosni na našu kategoriju Različiti je ravnopravni, gdje promičemo inkluzivni pristup ranjivim skupinama. Tu imamo koncept peer asistencije, gdje ono, educirane studente povežemo sa kolegicama i kolegama invalidima koji su koji zatraže pratnju i asistenciju. Tako da tu nastojimo educirati naše administrativno osoblje i profesore kako bi nekako pružali bolju podršku. I u konačnici imamo koncept spremni za tržište rada, gdje razvijamo vještine za uspješno zapošljavanje, tako da možete naučiti kako se predstaviti na razgovoru za posao, kako uspješno, ne znam, sastaviti CV, motivacijsko pismo, prijaviti se na stipendiju. Evo, to je sad samo jako kratko iz onoga što smo prošle godine radili.
1: Ali sveobuhvatno, mnogo toga naravno radite, pa vam mi i u budućnosti želimo još više posla i ovakvog lijepog rada koje imate sa studentima. Pa za kraj ovog našeg razgovora možete uputiti jednu pozivnicu, kao što smo već i definirali, ne samo studentima pravosa, nego cijelog našeg sveučilišta, da dođu na panel raspravu.
2: Tako je, znači u ponedjeljak 19. listopada u 10 sati to starta. To vam je u glavnoj zgradi Pravnog fakulteta u dvorani 1. Slobodno nam se pridružite i budite otvoreni, pitajte sve što vas zanima i otvorite naravno nove teme, jer mi ćemo u budućnosti imati sličnih aktivnosti na pretek.
1: Hvala vam lijepa na ovome razgovoru. Nadamo se da će odaziv biti velik. I sami ste spomenuli da je danas taj sindrom sagorijevanja sve učestaliji kod studenata, pa se nadamo da će ova panel rasprava donijeti neka nova rješenja i neke nove poglede na ovu temu. Hvala vam lijepo još jednom i do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
0: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

0: dva glave.
1: A sada ćemo o jednoj slavljeničkoj temi. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek ove godine slavi 66 godina svoga postojanja. Tako će idućega tjedna biti veselo jer će imati raznolike aktivnosti od 19. do 23. listopada, a 22. nam slijedi i sajam OPG-ova. Što su sve točno pripremili u sklopu ove proslave i tko će to zapjevati na livadi kod Fazusa idućega četvrtka, upitat ćemo našega gosta, to je Dalibor Tufeković, voditelj Ureda za transfer tehnologija i razvoj karijera na Osječkom Fazusu. Dobro vam večer i dobrodošli.
2: Dobro večer.
1: 66 godina tek.
2: Tako je, da. Evo, znači od one famozne prijelaznog vremena kada smo bili gosti zapravo na ovome sveučilištu, Zagrebačko sveučilište nas je osnovalo, Zagrebački agronomski fakultet. Danas smo najstarija sastavnica sveučilišta Josipa Strossmayera i s ponosom slavimo 66. rođendan. Prošli smo kroz jako burna vremena, od ratnog vremena kada smo ostali bez zgrade koja je devastirana tokom Domovinskog rata, do ove ljepotice, volimo reći uspavane golubice koja je smještena u kampusu, i na toj uspavanoj golubici evo danas školujemo i obrazujemo buduće agronome i buduće stručnjake koji zapravo hrane naše stanovništvo i kreiraju poljoprivredu Hrvatske.
1: Nova akademska godina nam je sada već uzela maha. Kako stojite s brucošima? Vjerujem da su se i oni sada već lagano uspjeli prilagoditi u proteklih nekoliko tjedana. Koliko ste ih upisali?
2: Pa evo, upisali smo 107 studenata zajedno sa izvanrednima. To je čak ove godine porast u odnosu na prošle godine. Jako puno smo uložili u samu promidžbu po srednjim školama. Obišli smo od Bosne i Hercegovine do cijele istočne Hrvatske. Skoro svaku srednju školu smo pokucali i razgovarali sa maturantima, pokušali im objasniti da poljoprivreda nije ono što oni misle, znači to nije samo polje, lopata i njiva, to je danas totalno jedna totalno moderna tehnologija koja teži robotizaciji, automatizaciji, i današnji tehnolog na polju zapravo ima laptopa, ne samo lopatu. Tako da trebamo težiti do nekakve percepcije prema poljoprivredi koja odbija mlade, ali ono što smo shvatili na Fazusu da moramo krenuti i od roditelja. Znači roditelji su ti koji moraju zapravo djeci percepciju o poljoprivredi promijeniti, da je zapravo to budućnost i to nas hrani. Tako da evo, mene veseli ove godine zapravo taj trend porasta koji je vidljiv, i nadam se da će u idućim godinama taj trend početi rasti i dalje, jer evo, u sve napore i zajedno sa ministarstvima i sa županijom i stipendije koje dodjeljujemo studentima koji upisuju Fazus, uspjeli smo prebaciti tu brojku 100 ove godine, i ja se nadam da će se oporavlja i da poljoprivreda se vraća na mjesto gdje je bila prije.
1: Imate li neke nove studijske smjerove ili razmišljate li o pokretanju nekih novih, s obzirom na to da ste istaknuli kako se danas poljoprivreda brzo razvija? Danas je umjetna inteligencija, usudim se reći, još više brže rastuća, pa pratite li?
2: Tako je. Vi znate da smo mi bili pokrenuli studij digitalne poljoprivrede zajedno sa Feritom kao jedan projekt. Izbacili smo prvu godinu studenta van. Evo, sad idemo u tom smjeru i pokušavamo te studijske programe modernizirati. Uputili smo već nekakve prijedloge pri ministarstvu i ja se nadam da kroz dvije godine novi studijski programi će zaživjeti, ako ne na godinu, onda barem evo kroz dvije godine. Stalno smo u kontaktu sa poslodavcima, osluškujemo tržište, osluškujemo nekakve njihove potrebe i sukladno tim nekim njihovim potrebama mi zapravo kreiramo studijske programe koji će biti zanimljivi i studentima, a i poslodavcima, jer zapravo kreirati studijski program za studente, a da nije potreban poslodavcima, nema nekakve svrhe.
1: Na tragu toga ste bili i nedavno s jednim projektom koji je predstavljen.
2: Tako je, da. Mi smo krenuli sa jednim projektom koji je od Fazusa do posla. Dobili smo besplatna sredstva Europske unije i sufinanciranje zapravo od strane Europske unije. Tako da evo, to je projekt koji je krenuo sada od službeno zapravo 6. mjeseca, ali evo, mi smo imali predstavljanje nedavno tog projekta s obzirom da je zakačilo novu akademsku godinu. Nudimo totalno jedan novi smjer stručne prakse i novu viziju stručne prakse, gdje studenta zapravo pratimo od samog upisa na fakultet do diplome, povećavamo opseg sati studijske prakse, te na taj način pokušavamo poslodavcu zapravo dati priliku da već u studentskim klupama prepozna studenta i zaposli ga. Tako da evo, kroz karijerna savjetovanja, kroz radionice edukacije i sve skupa što ćemo imati zajedno sa našim poslodavcima, alumnima, zapravo smo napravili jednu jako lijepu priču. U izradi će također biti aplikacija temelja istraživanja na umjetnoj inteligenciji koja će doslovno na dlanu dati cijeli dosje studenata ili naših bivših studenata i približiti ga k tržištu rada, te će poslodavac doslovno moći kroz samu aplikaciju stupiti u kontakt sa studentom i zaposliti ga.
1: Mnogo ste nam toga sada rekli, puno ste stvari i najavili, ali hajmo najaviti onu glavnu, a to će biti dani Fazusa.
2: Da, evo što se tiče dana Fazusa, mi krećemo s ponedjeljka kada nas čeka dan doktoranata. To je zapravo jedna prilika da naši doktoranti upoznaju naše studente i alumne i naše profesore, nastavnike i osoblje sa svojim radom, sa svojim istraživanjima i sa svojim temama koje će danas sutra braniti i na kojima će doktorirati. Tako da evo, krećemo s tim uvodnim danom u ponedjeljak. Utorak nas očekuje svečana sjednica fakulteta. U srijedu imamo Agroforum gdje je jedna tema danas goruća, to je digestat. Svi znamo da je današnja prerada otpada ili nešto slično, znači kroz samu percepciju gnojenja i svega u poljoprivredi, danas je tabu tema. O tome se treba razgovarati, o tome se treba pričati, znači zapravo nekakvu pravnu regulativu kako to koristiti u samoj gnojidbi. Tako da evo, bit će zanimljiv okrugli stol sa zanimljivim gostima iz struke. U srijedu nas očekuje zapravo jedna radionica na samom fakultetu, dok u četvrtak idemo u taj slavljenički dio.
1: Prava fešta.
2: Da, prava fešta. Znači ujutru već rano krećemo sa sajmom OPG-ova, te popodne nas, to jest navečer nas očekuje jedan veliki sajam, vinski festival, Student Wine Fest, koji je uz pokreteljstvo Studentskog zbora sveučilišta i Studentskog centra, evo već radimo 2020. godine. Okupi se tu mnoštvo mladih koji uživaju u vinu i zapravo želimo tu čašicu vina mladima približiti, zapravo shvate koliko je vino važno zapravo u svakodnevnoj prehrani i koliko je zdravo. Znači, ne samo što je vino i alkohol, vino je također ima zdravstvenu svrhu, te samim time u samu konzumaciju vina da stvorimo im naviku da vino konzumiraju u nekakve zdravstvene svrhe i prehrambene. Kao što ste rekli, neće to samo biti vinski festival, imat ćemo jedan veliki koncert. Uvešće nas u noć tamburaški sastav Žitna polja. Nakon toga ćemo imati nastup Giuliana i Diktatora. Tako da vjerujem da ćemo dugo u noć feštati, a onda u petak ujutru kada se probudimo, odlazimo svi skupa na Mandićevac, na naše pokušalište gdje zapravo zatvaramo tu jednu svečanu priču sa predstavljanjem projekta Adaptivitis i sa našim novim vinskim postrojenjima koje smo tamo napravili u slopu u svrhu istraživanja i znanosti. Tako da evo, cjelokupen taj tjedan će zapravo biti u znaku Fazusa, u znaku one budućnosti koje želimo ostaviti za sebe, jer svi ovi projekti koje smo započeli od sajma OPG-ova do Wine Festa i svake godine u godinu rastu sve više, a tako nadam se da ćemo mi kao fakultet i sastavnica najstarija na sveučilištu zajedno s tim projektima rasti.
1: Pa onda za sam kraj ovoga razgovora pozivnica svim našim slušateljima, rekao bih čak i studentima i ne studentima, oni koji su u duši vječni studenti.
2: Da, evo, ja još jednom pozivam sve i kažem da svi su dobrodošli i ono svakako što bi pozvao građane da se pridruže u sklopu Wine Festa, što sam zaboravio napomenuti, imat ćemo jednu radionicu kušanja vina gdje zapravo ćete moći vidjeti na koji način pravilno kušati vino i na koji način pravilno cijeniti vino. Tako da evo, pozivam sve da se prijave, da prate naše stranice i da dođu s nama proslaviti naš rođendan.
1: Hvala vam lijepa na pozivnici, želimo vam sretan rođendan i sami ste spomenuli, biti najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta nije ni malo lak zadatak, ponosno nosite tu titulu, pa se onda čujemo i za 67. rođendan.
2: Tako je.

0: Prtak.
1: Šta ćemo sad?
2: Nemam pojma.
3: Večerašnju emisiju nastavljamo u motivacijskom tonu. Svi mi ponekad imamo neku ideju za koju vjerujemo da bi mogla uspjeti, no puno je riječi da se odvažimo napraviti prvi korak i pretvoriti je u stvarnost. Zato će nas večeras studentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta podsjetiti da se uz znanje, trud i dobru podršku ideja doista može pretvoriti u konkretne rezultate. S nama je večeras Melani Matovina, dobitnica zlatne medalje na međunarodnoj izložbi inovacija Inova 2026. godine. Melani, dobrodošla.
4: Hvala puno, hvala vam na pozivu.
3: Za početak čestitam na zlatnoj medalji. Pa evo, možeš nas za početak uputiti o kakvom projektu je riječ?
4: O projektu je zapravo koji nas je uputila profesorica Stela Jokić. Ona je trenutno dekanica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Ona je pokušala u nama studentima probuditi jednu želju da stupimo u taj svijet koji je nama nepoznat. Zapravo je to svijet u kojemu teorija postaje nešto praktično i ja kao vrlo ekstrovertirana osoba i koja dosta promatram oko sebe, zapravo sinula mi je ideja da bih mogla frustraciju svog oca pretvoriti u nešto korisno. Uglavnom, moj otac je izrazito frustriran cijenama ananasa bio i svako ljeto iznova kupuje ananas i žali se da on ne može ništa napraviti od kore i od krune ananasa. Pa sinula mi je ideja da se javim profesorici kako bismo mogle testirati te nus proizvode, zapravo otpad koji nije iskorišten, da vidimo što možemo napraviti od toga. Ispostavilo se da ima vrlo dobre vrijednosti polifenola, to su spojevi koji imaju antioksidativnu moć u smislu da smanjuju fotostarenje, smanjuju oštećenja stanica koja uzrokujemo lošom prehranom, izlaganjem suncu ili nekim drugim čimbenicima. I zapravo onda mi je sinula ideja da poslušam i svog dečka koji je rekao, pa zašto ne bi stavila batat u kremu, ja nigdje nisam vidio batat da je u kremi. Podvrgnuli smo koru batata analizi i spektrofotometrijski zapravo smo odredili da batat ima puno bolje vrijednosti nego što je to ananas i ispostavilo se da smo cijeli plan koji smo imali zapravo smo morali prenamijeniti i ispostavilo se da je batat uistinu pravi boss. A ananas je naravno tu glavni sinergistički spoj ili tvar koju smo iskoristili za poboljšanje kreme.
3: Znači, projekt je bila krema sa od batata i ananasa. Nakon te ideje, kako je išao daljnji proces? Istraživanje, ispitivanje, pa sve do razvoja, recimo, proizvoda koji je na kraju dana osvojio zlato.
4: Kao prvo bih zahvalila asistentici na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, Gabrijeli Milić i Snježani Keleković, ona je profesorica, djelatnica na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, gdje su njih dvije zapravo meni pomogle u tehničkom dijelu, u tehnološkom aspektu, jer moje znanje nije toliko dobro što se tiče laboratorija. One su mi dakle pomogle na kako bih što bolje ekstrahirala komponente koje zapravo imaju taj blagotvorni učinak na našu kožu. Kako ćemo to ekstrahirati? Koristili smo dvije zelene metode. Koristili smo ekstrakciju, ultrazvučnu ekstrakciju uz etanol. Etanol je inače jedno netoksično otapalo koje je i biorazgradivo. Pomoću njega smo zapravo izvadili, jeli, ekstrahirali polifenole, pri čemu smo dobili tekući oblik. Taj tekući oblik smo dakle preveli spray drying metodom, to je jedna nova metoda gdje se tekućina prevodi u fini stabilni prah. Zašto smo to napravili? Pa kako bismo dobili zapravo te aktivne komponente u finoj strukturi, jednolikoj, i time smo produljili djelotvornost. Znači, puno dulje zapravo vrijedi taj prah, stabilniji je i njega smo implementirali u kremu.
3: Spomenuli ste da su vam od velike pomoći bile zapravo vaše mentorice na fakultetu.
4: Mm-hmm.
3: A kakvi su vam bili uvjeti na fakultetu, s obzirom da smo ipak u gradu Osijeku i u nekim trenucima nam možda malo i fali alata i sredstava, instrumenata na različitim fakultetima?
4: Pa, blago rečeno, šokirana sam. Šokirana sam. Što se tiče ekvipmenta ili alata koje nudi Prehrambeno-tehnološki fakultet, to je raznovrsno. To su alati koje nisam mislila da ću ikad u životu vidjeti. To su strojevi koji koštaju da ni to ne mogu zamisliti. I meni je velika čast zapravo i ponosna sam što sam na ovom fakultetu, što se susrećem sa tom tehnologijom, jer i same djelatnice koje su recimo iz Zagreba došle kod nas raditi kao asistentice, one su nama rekle budite zahvalni i sretni što vi imate ove uređaje, mi to nismo mogli niti misliti, radili smo na prastarom spektrofotometru, nismo imali tabletirke, recimo mi možemo raditi tablete na fakultetu i tu je pa sigurno preko 100 uređaja koje ja ne znam još niti imenovati i mislim da sam oduševljena. Oduševljena sam strojevima koje je Prehrambeno-tehnološki fakultet imao.
3: Jako mi je drago ovo čuti. Za svoj ste projekt na Inovi osvojili zlatnu medalju, ponavljam, i posebnu nagradu za inovaciju u primijenjenoj znanosti. Što vam ta nagrada osobno znači i što mislite da vam je ovo iskustvo donijelo? Kako na profesionalnoj razini, tako i na nekom osobnom planu?
4: To je zapravo jedna satisfakcija, mentalna satisfakcija, gdje sam ono znanje i onu volju koju krijem u sebi, koju ponekad i pokazujem tako što propitkujem dosta svoje profesore, to je sve dokaz zapravo ustrajnosti, jednog lijepog timskog rada prije svega, i to je jedna simbolika zajedništva i slušanja jednih drugih, jer da nisam poslušala tako svog oca, da nisam poslušala svog dečka, da nisam poslušala profesoricu, pa sigurno ne bih bila sada gdje jesam i to bi nekom drugome bilo u ruci sada.
3: Nakon ovakvog uspjeha, kakvi su vaši planovi za budućnost? Voljeli biste možda nastaviti razvijati ovu kremu ili vas je ovo iskustvo zapravo potaknulo na istraživanje nekih novih ideja?
4: Pa inače sam se do sad vidjela samo u ljekarni i vjerojatno da imam svoj mali OPG, a sada kada sam uspjela i ovo napraviti, to me malo gurnulo u drugu struju gdje se malo više sad dermatološki osvještavam. Što se tiče nekih budućih planova, pa trenutno sa sveučilišnim uredom Terra Technopolis za transfer tehnologije. Oni zapravo mene na neki način vode kako bih napisala poslovni plan. Taj poslovni plan će mi omogućiti da se financijski osvijestim, da imam zapravo i ideju, viziju kako bih sa tom kremom ili sa bilo kojim drugim proizvodom u budućnosti uspjela na neki način dobiti kako bih rekla korist i za sebe i za druge. A mislim da će biti možda i prilike jednog dana i nešto patentirati, ali to o tom potom kada vidimo prvo financijske aspekte.
3: Melani, puno ti hvala na dolasku. Nadam se da smo uspjeli potaknuti studente da ne ostanu samo na ideji, nego da se odvaže krenuti zapravo barem nekim malim koracima do na kraju dana i uspjeha. A vi, dragi slušatelji, ostanite još malo uz našu emisiju Brtva glave.

0: I došli smo do još jednog kraja emisije naše studentske Brtva glave. O različitim smo temama brtvili i ovoga četvrtka. Ekipica, je kako ste vi zadovoljne, pogotovo titulara koja se nam možda malo čak i promrzla na osječkim ulicama tražeći odgovore na pitanja kakva je to studentska potražnja poslova u Osijeku.
1: Vjerujem, nisam promrzla, čak sam se malo i uznojila jer je taj dan bilo užasno vruće, ali mogu reći da mi je to iskustvo donijelo puno više dinamike i nekako slušati perspektive studenata je kao da sjediš s njima na kavi i komentiraš to, i mislim da se dosta slažem sa određenim tezama i mislim da se stvarno puno stvari treba promijeniti u načinu na koji poslodavci pričaju i komuniciraju sa studentima, ali i same ponude bi mogle biti malo više ekskluzivne u smislu da se ne traži samo određeni poslovi, tako da mislim da je ova anketa jako puno toga dobro rekla i dobro, ne znam više šta pričam, ali eto, da, bilo mi je jako zanimljivo iskustvo i jedva čekam to ponoviti što prije.
0: Da, to će vrlo vjerojatno biti idući tjedan. Tako na repertoaru će nam biti studentska prehrana u Osijeku, a do tada možete uživati u debatnom klubu Patricija Efosa.
2: Meni je jako drago što smo ih uspjeli uhvatiti među prvima, jer je to sad stvarno neka nova inicijativa. A i drago mi je uz brojne udruge koje imamo na našem sveučilištu, što je netko bio dovoljno odvažan da osnuje nešto novo.
0: Jednako tako možete raspravljati i o burnoutu na Osječkom pravnom fakultetu idućega ponedjeljka. Čuli smo nešto više i o danima Fazusa, pa ako ste u prilici posjetite Osječki fakultet agrobiotehničkih znanosti, zabavite se, bogat su program pripremili, posebice idućega četvrtka. Čuli smo nešto više i o uspješnoj studentici Melani Matovina, a i mi se nadamo da smo bili jednako uspješni ovoga četvrtka, stoga je vrijeme da se pozdravimo s vama, a s vama su bili
1: Klara Brdar,
2: Patricija Lončarević,
0: ja sam Ivan Vuknić, za tonskim pultom i dalje ostaje naš Zlatko Čajo, glazbenu playlistu birala je i uređivala kolegica Katarina Jelica, a vi svakako ostanite uz program Radio Osijek u 22 sata slijedi Kronika dana Hrvatskog radija. Laka vam noć i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večere u emisiji Donosimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu.
2: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
0: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
2: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice sa Ajaxom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
3: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Navijači Ajaxa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
3: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija i onako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesta u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje i antisemitizma, te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
3: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
1: Kronika dana.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut

0: postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
1: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
2: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu, mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
1: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
2: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
1: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
3: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No do zatvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
4: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
5: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
4: Na sjednici Županijske skupštine isticali su kako se smraz Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
6: Postrojenje se ventilira kada je bura najčešće. Dakle, otvore i vjetrom se sventilira. To su ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
4: Na smrad najviše utječe gotovo 35.000 tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta umeđu vremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1.000. Direktorica Kaštijuna Anja Demi.
7: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacijom.
4: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan, kaže, već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
8: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti.
4: No, upitan je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
9: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti, i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
4: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
10: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
11: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, vijeća, komisije i parlamenta, koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
12: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Verhandlungen.
11: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
12: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
11: Izjave njemački kancelar Merz u stvrdnju da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura, ni smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednika vlade Andrej Plenković.
13: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
11: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održao odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem istoku.
3: Za sada ništa od energetskog primirja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
14: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještenih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile pritisku da potpuno prekine napade nakon što je Washington postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Istaknuo je i da su ograničenja satelitskih usluga Starlink kojima se koristi ukrajinska vojska bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Bruxelles, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
15: Really, yes. Really, between us.
16: Stvarno, da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
15: This is not right side of history.
14: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
17: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
14: Prve isporuke ruskog dizela u SAD mogle bi slijediti za najmanje 2-3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je da su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
10: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore. Na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
18: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
10: Kronika dana. 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje.
17: Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i odvjetnika obitelji Berak Davora Čavara.
19: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogao je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
20: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
3: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
21: Što se tiče izmjena Kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
22: Ona će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
21: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
22: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izaći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
21: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
23: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
24: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava, jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
22: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava. Vi govorite o ljudskim pravima.
21: Novosti u hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe
25: da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
21: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
26: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinska indikacija.
25: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
21: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mladež i zakona o probaciji, a istaknimo da se radi o prvom čitanju.
17: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
27: Koeficijenti su se istopili, rast plaće u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
17: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZET-a i sindikata. Istodobno s arbitražom tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog.
10: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poziva poslodavca na nove pregovore.
0: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
10: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
3: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
1: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
2: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
1: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
2: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli, medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova, jer niko nije pomislio na suicid.
1: Broj suicida među braniteljima najmanje je upravo na području Šibensko-kninske županije.
2: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti. Idem uživati, idem raditi.
1: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
5: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
6: Ante Jurišić, liči dušu, tilo, nismo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
1: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
2: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po maslinama da su one sa urodom podbacile.
1: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovi hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljene traume.
10: Portreti epohe, Oskar Nemun i ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemuna. Opširnije Vedran Drapek.
7: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
8: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. Tu su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali su tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
7: Naglasio je autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
9: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemona. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag u evropskoj umjetnosti.
7: Oskar Nemon rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji, gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedeće godine.
3: Sport. Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
4: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
11: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivanušec i Hođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili gredu, prvo Cetković, potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu u Dinamov čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udaraca Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešić, također i Hođe, nekako je samozatajan bio Beljo. Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Za utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete upratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
4: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
12: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na polju gdje stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotičak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu, koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane, ubacio je Kerher, Klasen se odlično stašao u 16-tercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije velika greška branića gostiju Torensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotićak koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada, dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanke sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
4: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u Europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte i Lillestrema. U konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjalbija, Panathinaikosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerziteta Hetafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joa Heralda 4-3, ispao Ivor Ban te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
13: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
14: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
15: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponovimo.
10: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.
15: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
16: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
18: I evo nas u novom izdanju domaće top liste. Borba za vrh čini mi se da je nekako napeta, a vaši omiljeni izvođači naravno trebaju u vašu podršku. Glasanje kao i uvijek za tri najdraže pjesme na top.hrt.com i odlučite tako tko će idući tjedan osvojiti radijski eter. U druženju s vama i izvođačima su Branimir Bošnjak za tonskim pultom, urednik top liste je Zvonimir Mandić, a ja sam Danijela Horvatić. Krećemo od 20. mjesta gdje nam je ovoga tjedna splitski vokalni sastav Kambi sa višeglasnom baladom koja bilježi 7. tjedan na listi. Na 19. mjestu je Antonija Dora koja se drži na listi već 9 tjedana. U odnosu na prošli tjedan ima pad za 4 mjesta. Dakle, 20. mjesto Kambi, Ne dirajte mi ljubav, 19. mjesto Antonija Dora, Da se zamrači nebo. Ovo je

19. mjesto Antonija Dora i Da se zamrači nebo. Mi idemo na prvi novitet u domaćoj top listi. Boris Novković, koji je udružio snage sa slovenskim pjevačem Dominom Kumerom i predstavio moderan remix svog bezvremenskog hita. Ova osvježena verzija ušla je na listu, kao što sam rekla, kao novi ulaz i odmah u svom prvom tjednu na 18. poziciji. Izvorna verzija je jedan od najvećih hitova u karijeri Borisa Novkovića, premijerno je objavljena 1995. godine na istoimenom albumu.

stvar, vratila se 5-1 s nama na listi, a nakon što je prošli tjedan zapeo na 12. mjestu, nastavio je padati. E sad logika nalaže da bi trebalo najaviti broj 16, a tamo je Boris Šili koji je objavio svoj prvi samostalni singl, Sve biti dao. Čovjeka sigurno znate od prije, ali evo sada fura neku svoju priču. Prvi tjedan je s nama, nakon što smo ga prošli tjedan uvrstili kao prijedlog broj 2 i evo, odmah je uskočio na broj 16. Boris Šili, 16. mjesto, odnosno novitet, Sve biti dao.

16. mjesto Boris Šili, Sebi ti dao. A na pozicijama od 15. do 13. imamo pravi niz provjerenih domaćih hitova. To su Marko Tolja, koji nam kao najsretni čovjek na svijetu nakon 5.1. drži 15. mjesto. Zatim Stjepan Lah, koji se s pjesmom Moje zauvijek penje na 14. A Dubrovački Silente, čija stvar prije ili kasnije, inače bivši broj 1 iz rujna, ovaj tjedan drži stabilnu 13. poziciju. 15, 14 i 13, Marko Tolja, Stjepan Lah i Silente.

Tog 9. broj 1 prije ili kasnije, grupa Silenta ovoga tjedna na broju 13. Idemo stepenicu više, na broju 12 nam je Jakup Jozinović, koji se u svom drugom tjednu sa pjesom Raj popeo za jedno mjesto, dok odmah iznad njega, odnosno ravno na visoku 11. poziciju, imamo novi ulaz ovoga tjedna, Martin Kosovec i njegova Doris, inače nova verzija pop klasika Zrinka Tutića iz 1981. godine. Jakov Jozinović je Raj, a onda novitet Martin Kosovec i Doris na broju 11.

81. postane još bolji, pa evo usudim se reći zašto ne, u nekom novom vremenu smo. Martin Kosovec, Doris, 11. mjesto i novitet, a vrijeme je za prijedloge. Lou Jakelić predstavila je novi single Amailija, to je druga pjesma s nadolazećeg trećeg studijskog albuma. Objavila je nekoliko mjeseci nakon što je u lipnju objavila Prozirnu i otvorila njome novo razdoblje svog autorskog rada. Evo, upravo sam najavila prijedlog broj 1, idemo poslušati Lu.

su prijedlozi u domaćoj top listi i top do topa. Lu Jakelić, prijedlog broj 1, Amajlija. A sada zagorska rock grupa Niagara koja donosi single Krivo vrijeme, za koji tekst potpisuje basist i autor benda Tomislav Đurđević. Pjesma govori o otuđenosti u suvremenom društvu i naš je prijedlog broj 2.

Idemo ponoviti gradivo. Ovo je Jelena Radan, Bila, ajmo to tako reći, i njezin singl Junak na 10. mjestu, u 4 tjedna s nama i prošlo tjedno 16. mjesto. Kada pričamo o prijedlozima, nedavno smo ih i čuli, Lu Jakelića, Majlija je prijedlog broj 1, a prijedlog broj 2 ovoga tjedna Niagara i Krivo vrijeme. Na 9. mjestu Jurica Pađen i Aerodrom sa pjesom Karma prati, čvrsto drže svoju prošlotjednu poziciju, dok pravi skok prema vrhu bilježe Filip Hozijak i Stvar kao bez duša rođena na broju 8 i 4 tenora i Martin Kosovec koji sa hitom Rekla je skaču ravno na visoku 7. stepenicu. Slušate domaću top listu Top do topa i najavljeni su brojevi od 9. do 7. mjesta, a glasati možete na topdotopa@hrt.hr.

Evo nas u topu petu, u ovom dijelu liste prši sve od velikih imena, kao što čujete na broju 6 Mija Dimžić i Mario Vestica pjesmom Andrija Čordaš, skočili su za 2 mjesta. Onda na 5. mjestu imamo ekipu iz Parmačija i Stvar A tebe nema, dok je tik do Postolja, ako tako možemo reći. Na 4. mjestu jako blizu bivši dvostruki broj 1 Jasna Zlokić i Jakov Jozinović sa baladom Ljudi poput nas, ali najprije Mija Dimžić i Mario Vestić.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu

Na trećoj stepenici i dalje sigurno stoje deturi njihove umjetne glave, dok je vrh liste morao prepustiti osječki Fluentes, čiji se čuvar, nakon što je bio broj 1 krajem rujna, ovaj tjedan smjestio na poziciju broj 2. Još kratko ste uz domaću top listu top do topa, nakon ovih najavljenih trećeg i drugog mjesta napravit ću jedan mali podsjetnik zbog vas i vaših glasova, a sada umjetne glave i čuvar.

Fluentes, čuvar broj 2. A mi ćemo sada malo premotati top listu kao nekada kazetu. Na 20. mjestu slušali smo Kambi, ne dirajte me ljubav. Na 19. Antonija Dora, da se zamrači nebo. Na 18. novitet Boris Noković i Domen Kumer, u dobru i zlu jedan remix. 17. mjesto Marko Kutlić, vratila se. 16. mjesto novitet Boris Šili, sve bi ti dao. 15. mjesto Marko Toljan, najsretniji čovjek na svijetu. Na 14. Stjepan Lah, moje si zauvijek. Silente prije ili kasnije, broj 13. Na broju 12. Jakov Jozinović, Raj. Na broju 11. Martin Kosovec, Doris, novitet. 10. mjesto Jelena Radan, Junak. Karma prati, odnosno Jurica Pađen i Aerodrom, na broju 9. Na 8. mjestu Filip Hozijak, Kao bez duše rođena. 7. mjesto 4. tenora i Martin Kosovec, rekla je. Andrija Čordaš, odnosno Mija Dimšić i Mario Vestić, na broju 6. Na broju 5. Parmači, A tebe nema. 4. mjesto Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas. Na 3. mjestu Detour, Umjetne glave. Na 2. Fluentes, Čuvar. A što se tiče prijedloga, Lu Jakelića, Majlija i Niagara, Krivo vrijeme. Dakle, to je to. Imamo novog vladara radijskog etera, zasluženo jedinice, odnose Prljavci i njihova stvar U dvoje je sve lakše, koji su nakon samo 2 tjedna na listi s 5. mjesta skočili na sam vrh. Uz vas je puno lakše, reći ćemo mi. Evo, dovoljno za odjevu domaće top liste.

0: u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
1: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
1: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž, Tomislav Štengel s HRT-a i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić, čelnik odbora Josip Borić.
3: Mi smo prikupili šest pravovaljanih kandidatura i nakon obavljenih razgovora sa svakim od kandidata koji su nam objasnili što i na koji način vide HRT u sljedećem razdoblju, mi smo odradili određene konzultacije i ja sam sazvao saborski odbor. Na tom današnjem saborskom odboru mi ćemo odrediti ime kandidata kojeg ćemo proslijediti plenarnoj sjednici koja će u utorak raspravljati o novom kandidatu za ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, a o njemu će se glasovati u srijedu 21.10. i nakon toga mislim da ćemo imati novog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije.
1: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odobrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
4: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
1: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom. Zaključeno je to na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule održanoj u Pazinu. No, do zatvaranja Kaštijuna, starog centra, treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procijenjenih voda, dostava plana za ljetni plan i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su i udruge s juga Istre. U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
5: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio

0: od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga naravno sad sasvim sigurno ne. Vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
1: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine, SDP-ovac Matej Mišić, istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340.000.000 eura prihoda i 1.230.000.000 eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112.000.000 eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni višak iznosi 163.000.000 eura, naveo je. Sjednica se nastavlja danas u 14 sati kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Općina Škabrnja slavi svoj dan. Svečana sjednica održat će se u podne, a ovogodišnju proslavu obilježit će otvorenje dugo očekivanog memorijalnog centra posvećenog civilnim žrtvama i braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila i vlada, kao i političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što je o tome za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
2: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
3: Sport.
1: I Lovorko Magdić.
4: Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim klupskim natjecanjima. U europskoj ligi Dinamo je u Zagrebu svladao Anderlecht 1-0, pogotkom Belje u posljednjim sekundama utakmice s bijele točke. Prije toga dvije grede Anderlechta, vrlo dobra obrane Kotarskog i mnoštvo prigoda za Dinamo, trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
5: Pa mogu reći da poslovni prečki sam nekako bio uvjeren da ćemo pobijediti. Kad imate malo sreće prati hrabri, stvarno moram to reći da smo mi to ovdje zaslužili. Imate golmana koji može odbraniti tako kad treba, to je dio ekipe. I evo, posle toga sam pomislio doći naš. Za nas je to slatko, evo druga utakmica u Europi da nismo primili gol 180 minuta i to nas veseli i još više taj pogodak u zadnjoj minuti.
4: U konferencijskoj ligi Hajduk Ajax 2-1. Velika prigoda nizozemske momčadi na startu, dominacija Hajduka u prvom poluvremenu, pogodak Bambe u 37. minuti, izjednačio je Klasen u 53. a odlučujući pogodak ostvario Šotiček 3 minute poslije. Dario Melnjak.
6: Protiv najvećeg kluba u zadnjih tim godina sigurno. Dobar protivnik, odličan, dobra kvaliteta, ali nekako mi stvarno pravi kvalitetom, vjerujem dobrim potezima, nekim šansama, borbom, onako sve zajedno, cijeli stadion klupa, igrači na terenu, svi su disali kao jedno.
4: U susretima Europske lige izdajemo pobjede Milana, Benfike, Juventusa, Olimpijakosa i Ferencvaroša, a u konferencijskoj bodovi za Monako, Lugano, Trabzonspor, Panathinaikos, Brighton, Atalantu. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala, porazi Ivora Bana, Lea Rakovac i Hane Arapović. U prijateljskoj utakmici futsala reprezentacija Hrvatska-Kina 16-1.
3: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: glazbena noć. Hrvatski radio.
8: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva

0: glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
1: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobijedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige, no na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila je vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što o svemu za HRT kaže zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
2: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
0: Dodajmo još da je Dinamo na zagrebačkom Maksimiru u drugom kolu Europske lige pobijedio belgijski Anderlecht 1-0.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana naoblaka. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije, čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoji oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku.